visahande hou my vas. Visahande troos my.

rings, grys lang hare, grys grou oë. Bring kos vir sy soldaat, seun as korporaal gedoe. Dis Wolraad Woltemade op sy perd nedergroot. Sy Woltemade oë sien matroose spring oorboord. Sy Woltemade hart is groter as die dood. Wolraad vlug

0: tanto vale.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.

0: Hees
1: Hesni, meer baby, Hesni, Hesni, meer baby.

Papa, die lied is ons verlangende boodskap na jou. En ek weet dat Pa dit daarbo in die hemel sal kan hoor. En wees verseker dat ons Pa in ons harte sal hou. Tot ons het eendag sal saamsing in die engele koor.

my geleer om later my eie man te staan. My gegee wat geen geld ooit kan koop. Dankie pa, dat jy altyd kon verstaan.

0: kleef groot haar, eerbied skroon haar, liefdryk sorg sy skerm sy. Gees in my, my soete naam. Sara Zulu godin, skoolsieks rede teen haar liefdestory, kooi stompie Zulu Sara, my besing. Moeder van ten ander kraal, my reenboogdans is vir jou.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

zou geroepen.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister en nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, Lesetja Kunyagu waarskynlik brandstofpryse kan inflasie hoog hou. Die MK-party gaan strafregtelike klagtes teen Andrea Johnson en Shamila Batoy indien. En in jou rugbynuus, die Cheetahs en Haie skop die naweek se Karibebeker kragmetings af. Dit is nou 6 uur. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die Suid-Afrikaanse Reservebank het gewaarsku stygende globale oliepryse, gedryf deur konflik in die Midde-Ooste, kan inflasie langer hoog hou. Die president Lesetja Kunyagu het aan die media gesê hoewel plaaslike petrol- en dieselpryse onlangs gedaal het, bly volgehoue stygings in oliepryse 'n groot risiko. Kunyagu sê as oliepryse hoog bly, sal rentekoerse daar langer hoër moet bly om inflasie onder beheer te hou.
3: We expect headline inflation to stay above 4% until early next year. Aside from fuel, good prices have been relatively contained. The exchange rate has been resilient, with the rand close to where it started the year against the dollar, and is now stronger against the euro. This has helped with import prices.
2: Kanyagu sê ook voortdurende wêreldwye onsekerheid vir al die konflik met die Midde-Ooste en wisselvallige oliepryse kan leenkostes langer hoog hou. Die monetaire beleidskomitee het die terugkoopkoers onveranderd op 7% gelaat. Kanyagu sê inflasierisiko's bly hoog en toekomstige rentekoersbesluite sal afhang van inkomende ekonomiese data, inflasietendense en wêreldwye verwikkelinge.
3: Consumer confidence has fallen sharply and business confidence has also weakened. Sectoral data show generally lower activity since the start of the war. We started this year with good momentum, but households have suffered from higher fuel prices while uncertainty has weighed on investment.
2: Die MK-party

0: hy wil hê dat 'n komitee se kop konsepverslag ingesluit moet word. Die party gaan ook 'n saak van meentheid aanhandig maak teen die voormalige nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Shamila Batoy. Die stad Johannesburg het 13 beweerde gevalle van finansiële wangedrag by byna 4 miljard rand na sy onafhanklike dissiplinêre raad vir ondersoek verwys. Die bewering sluit in ongemagtige, onreëlmatige en verkwistende uitgawes wat verband hou met moontlike oortredings van finansiële en voorsieningskettingwette. Die stad sê die stap is daarop gemik om aanspreeklikheid en bestuur te versterk en beklemtoon geen ambtenaar skuldig bevind nie en alle bewering sal deur die korrekte regsproses ondersoek word. In jou rugby nuus, die Springboks kramskakel Faf de Klerk is weer in die Cheetah se span wanneer hulle in die Haaie vanaand die naweek se Karibeker aksie in Bloemfontein afskop. Die tuisspan het sy veldtog begin met 'n naalbyt oorwinning oor die Leeus, terwyl die besoekers die Pumas verslaan het. Die Leeus verwelkom môre middag die Pumas in Johannesburg en Griquas en die Bloubulle ontmoet in Kimberley. Sondag gaan die Kaapse Bure Boland en die Stormers 23 in Wellington kragte meet. En sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.79 in die dollar, R19.12 in die euro, €22.37 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,131. Die prys van goud is $4,049.47 per fyn ons, met Brent ru olie op $49.43 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk nou jou temperature vir vandag, Vrydag die 24ste Julie, en het lyk soos volg. Plettenberg Baai is op 11.17, Gramstad 9.15, Mthatha 7.15, Queenstown is op 7.14, Graaf-Reinet 8 met 'n maksimum van 16 grade, Kraddock 7.15, Port St. John's 14.18, Bishu 9.15, Oos-London 12 met 'n maksimum van 17 grade. Jeffreys Baai is op 11 met 'n maksimum van 18 grade, uit die nag in Dispatch 10.16 en Port Elizabeth in die baai 12 met 'n maksimum van net 17 grade. Jonies en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Kwart oor 6 op 'n vrijdagochtend, dis die 24ste juli en dis amptelik vrijdag. Jees, dankie toch, wat 'n week omtrent, ne? 'N koel vrijdag vanochtend, dis koud al buite, is reënerig. Maak seker jylle is versigtig op die paaie. Ek wil vir jylle vra om vir ons verkeersnuus te stuur, maar ongelukkig ons WhatsApp-lijn is tans nie beskikbaar nie. So, jylle kan boodskappe stuur vir verjaarsdag op ons Facebook-blad. Gaan loer gerust daar op Grootpak Breakfast op Luister.fm. Jylle kan daar gaan kommentaar lever op die plasing vir verjaarsdag. Dan lees ons dit 10 voor 7 en 10 voor 8. Dan het ons ook sommer die Triple L daar gesit. Onthou, vandag kun jy die Triple L hijack. So al wat jy moet doen is gaan na ons Facebook blad, gaan soek die Triple L post, is die tweede een op ons blad onder die verjaarsdag en dan sit jy jou kese van 3 liedjies daar. Begin om sommer met die woord hijack net om het nog steeds pret te maak en dan jou kese van 3 liedjies, 2 Afrikaans en 1 Engels. Ons sal iemand kies uit die Facebook kommentaar vir vandag se hijack. So kom ons kyk, ons vandag kan ander vier op die Grootpak Breakfast. Het is natuurlijk eers internationale dag en vandag is nationale niggies en neefies dag. Bring die dag deur saam met jou neefs en jou niggies. Gesels oor die lewe, speel spelletjies, skinder oor jou familie. Ek kan ons allemaal weer ontdoen dit, nee. Maar dit is die lekkerste wanneer niggies en neefies by mekaar kom. Want dit is regtig soveel pret. Niemand ken jou so goed soos jou niggies en jou neefies nie, want hulle ken jou familie ook, nee? Onthou daar die prettige tye, hulle was jou eerste vriende, wat soms jou daar gespeel het op oupa en ouma se stoep ook. So vandag is niggies en neefies dag, stuur vir hulle boodskapies. Ek het juist gister vir my een niggie wat in Sekunda bly boodskap gestuur, en jees, ek verlang na jou. So is regtige fenomenale mens. En al my niggies weet, ek weet nie hoekom nie, maar ek noem hulle nigligs. So ek weet nie, hulle is die liggies in my lewe. Nee, my niggies die liggies al. Dis ook vandag nationale Amelia Earhart dag. Sy het aan deur te leer oor die lewe van hierdie baanbrekende vroulike vlenier ter verering van nationale Amelia Earhart dag. Geskiedenis van nationale Amelia Earhart dag is dat sy vandag gebore is in 1897 gedurende 'n tyd toe die houding teenoor vroue in die Verenigde State begin verander het. Die trotsering van tradisionele rolle het verander en sy het vlenier geword. Avontuur is op opsig die moeite waard, het sy gesê. Natuurlik het sy vermis gegaan in haar vliegtuig en niemand het haar ooit weer gevind nie. Jy is die Likie New Radicals Someday, sê hulle Someday will know what happened to Amelia Earhart, nee? Ons wonder nog steeds. Jy kan ook gaan oplees oor haar, dis ook 'n prachtige fliek met die naam Amelia, wat uitgekom het in 2009. Julle moet maar verskoon, daar's 'n paddo aan my keel vanoggend wat saam met my wil uitsaai. Maar die film is met Hilary Swank baie, baie goed. As julle dit ooit wil gaan kyk, Amelia is die fliek se naam. Dan is dit ook vandag nationale tequila dag. Miskien sal dit my keel laat beter voel. Hierdie ikoniese Mexikaanse drankie is 'n ster van baie bekende skemerkelkies en pas goed by verskeidenheid kosse ook. Salut, daar sy. Tequila natuurlijk is die hoofbestanddeel van 'n margarita, wat een van my absolute gunstelinge is. So, ons kan margaritas maak vandag wat lekker is. Jy kan ook meer gaan oplees oor hoe tequila gemaak word. Dis gegeerde paloma, daar is die avocolada wat die mens ook kry, die skemerkelkies, linteflora is ook 'n skemerkelkie en natuurlik margaritas. Meer as 300 miljoen agave plante word elke jaar gekweek en geoes om tequila dwarsteer Mexico te produseer. Interessant genoeg, as julle nie weet nie, reg daar in Nuwe Testa maak hulle ook tequila van agave plante. Daar sê, is tequila dag vandag, so Demi Lee Moore sê, maak my jou tequila.

0: En dat is lekker, man. Dan is Ampi, Plain Jane, Young de Priester en Adam met Sunny Williams Noga. Maar kom ons grap ik rond op ons nieuwshoofdtrekker, de Binnenke Luister Stasi.
1: Luister FM, nieuwshoofdtrekker.
2: Jou hoofnuus sê die eer, die Hooggeregshof gaan vandag uitspraak lewer in Ramaphosa se dringende aansoek. Solidariteit sê die Reservebank het goeie oordeel getoon deur die rentekoerse onveranderd te hou. En die Amerikaanse huis van verteenwoordigers aanvaar 'n resolusie wat Trump gelas om die troepe uit Iran te onttrek. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
1: Luister FM weer.
0: Ons gebeek van CO weer vir jou vir vandag. Bietjie koud buite. Ons gesê dit gaan reën, maar ek dink jy ons het gedink dit gaan so swaar reën nie. Maar ja, kyk maar net uit vir die paaie. Natuurlik is baie nat. Kyk nou, ons minimum is en ons maximum is vir vandag. Plettenberg paaie is by 11.17. Om Kana Gramstad, 9.15. Om Tata, 7.15. Kumani Queenstown, 7.14. Rambertseboek, Graver net, minimum 8, maximum 16 grade. Kraddock in Kuba, 7.15. Port St. John's, 14.18. Bessie...
2: Bless you.
0: Is 9.15, Kugombo is Londen 12.17, Jeffreys Bay 11.18 grade. En dan uit de nacht is Patch 10.16, Port Elizabeth 12 en de 17 grade. So ja, dat lijkt voor mij, kijk voor mij, het gaan een beetje kouder wees, want ons gedinger het gaan wees, maar hey, het aar wat, het aar. Ek hoor wie die, hoe die ding is, die naweeks warm, zonigs warm.
2: Rarig?
0: Ja.
2: Ek toch, het gaan heel koud wees hier die hele naweek.
0: Wel, ek weet
2: maar ek sien uit nog dit. Een lekker warm dagje.
0: Ik weet, die mama had net van mij gezegd, ons moet zondag iets gaan doen met die zee. En,
2: hier is nog steeds winterson, hè?
0: 26.
2: So al gaan je zee toe, nog koud wees nie.
0: Ja.
2: Je moet eerst hier 12 uur gaan.
0: Nee, is net gister toe, het ek vir my ma in die hospitaal gaan kuier natuurlik, en gestrand deurgery, en toe is terugkom toe sien my kind die see, en sy sien die hele flatspin.
2: Mm-hmm.
0: Van ek, papa, waar nou gaan see toe, maar is koud, liefie, maar daar staan karre daar, en ek weet, hulle like die kouwe. Ja, maar ek like ook die kouwe, oké, okay, ja. So ons is nou op die fase,
2: oh, ja.
0: Maar hulle sê sondag, ja, 26, sondag 21, maar sondag 26, en dan reën maandag.
2: Of vandag 17, so is koud vandag.
0: Het al very cold, hoor, en het, jy kan voel in die druppelkies en alles, maar ja, bly maar net warm soos wat jy kan. En onthou asseblief julle, normale padreëls geld, wees maar net versigtig. Ek weet almal is haastig, maar ja, kyk maar net uit vir dit. Maar verder gaan ons smile and wave all the way to the bank. Is 32 minuten net na die tyd van 6. Ek dink het is tyd vir koffie en dan kan ons om lekker deurvat. En paars kinderstories vir die deurtrek. Splinter nieuwe treffers, wat is natuurlijk ook het.
2: Mm-hmm.
0: Ja, ek like it.
2: Twee en splinter nieuwe treffers.
0: Officially, check your WhatsApp, onze drie. We got an updated one now.
2: Oh, kyk nou nie.
0: Nee, Chantal is
2: nou
0: warm. Chantal is warm.
2: Ek is opgewonde vir dit. So vandag het ons Bartu en Bernice West, Jacobus en Rian Benadi.
0: Spoiled for choice is julle.
2: Nee.
0: Spoiled for choice. En dan natuurlijk, dames en heren, as julle sien op sociale media, kan julle gaan op Grootberg Breakfast. As julle nog in die page gelike het, 6. Maar verder kan je dan gaan like, gelijk je Facebook bladen en dan daar is die hijacks en allerhande dinge.
2: Ja, ek is jou stagboodskap.
0: Ja, sweer dat ek jou. Ek jou, gaan Facebook toe, gaan hijack ons.
2: Gaan hijack ons op
0: ja,
2: Facebook.
0: Ja, gaan hijack op ons Facebook.
2: Ja,
0: maar ja, as jylle verjaarsdagboodskap is of enig iets wil deursteer, asseblief doen so op sociale media, op Facebook vir vandag. Technologie is daar om ons leven te verbeter en technologie is daar om ons beter mense te maak. Net die vandag nie.
2: Net die vandag
0: ja, nie. Technologie en WhatsApp, ek luister een bietjie teen ons.
2: Maar wat ons wel beter mense kan maak, een internationale dag. Vandag is tequila dag, so.
0: I'm okay.
2: Dit kan my
0: what,
2: beter
0: what about me that doesn't drink?
2: Ok, ons kan vir jou een virgin margarita
0: asain.
2: Maak. Asain, daar sê ek maar asain.
0: Ek sal een shot asain vat.
2: Ok.
0: Soos gestrand ook, toe ek by, want ek het my vrou by die afgelaai en toe rij ek weer na die hospitaal en ek het gegaan vir Jay Taylor gaan sien. Ek het gestrand een Zoom call gehad met Zayn Mias. Weet jy wie Zayn Mias?
2: Mm-mm.
0: Neville van Sebende Laan.
2: Oh, wow, ja, dit is raar.
0: Ja, ek het gestrand Zoom kom met hom. What a nice guy.
2: Hy is baie nice.
0: Ja, what a nice guy. So, ek gaan bykie met hom werk nou, wat baie interessant gaan wees.
2: Oh, wow.
0: Ja, ja, baie, baie cool, man. Hy het ook baie christelike pad geloop en loop ek nou baie met ek gaan praat by die Karoo Women's en allerhande dinge oor sy geloof en alles.
2: Ja.
0: En het sy eie production company, wat baie, baie cool is.
2: Oh, wow.
0: En ja, movies are cool, ou. Movies are cool. Ja, my 40 minuut gevat om Zayn te noem. Hy wil hom of oom of...
2: Nevel.
0: Ja, of Nevel. Ek het hom Nevel genoem op jou punt. So, Maar ja, so kom ons krap het hier. Gaan daar hier op sociale media aan Grootpak Breakfast. Asseblief, gaan like nie. Like nie die page.
2: Like die page. Doen het. Doen het.
0: Moenie jou phone opmaak vir die page kyk en sê, yes, ek like jou nie. Druk die knoppie.
2: Dit is 'n mom.
0: Ja, dan sê, dit is 'n mom. En dan gaan jylle bykie uit en dan sit jylle sommer daar in die hijacks en al die dinge neer.
3: Die wereld van kennis word hier oopgesluit.
4: By Laerskool Lorein, klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorein word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
3: By Laerskool Lorein voel ek dat ek behoort.
4: Want by Laerskool Lorein begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
5: Laerskool Lorein, hier begin jou kind se toekoms.

0: my been honest al groei as ek daai noot heeltyd so met sing.
1: So mooi.
0: It's beautiful man. Carly, net voor dit, ja, ons vibe heeltemal stom. Nog groot ding, jy weet, een van ons musiekvervaardigers in Suid-Afrika, Werner Beekes. Mhm. Ek weet Werner Beekes, volgende Werner Beekes is voorgesien as die mees suksesvolste musiekprodusent in Suid-Afrika.
1: Definitief.
0: Move to Texas. Move to Texas.
1: Wow, okay.
0: Ja, die man is vind homself nou in the good US of A.
1: Nou gaan hy nog groter gaan.
0: Ja, baie groter. Is baie bly vir hom, baie sad vir ons kunstenaars hierdie kant. Ek weet hy vat hande met ander musiekprodusente om nog steeds dieselfde kaliber bla. Maar sadness, man. Sadness.
1: Okay, ons sal hom nog steeds terug verwelkom.
0: Ja, nee, ek meen is hy Malum Petey, maar sorry, die joke was daar. To do it. Kom, ons knap rond op een paar dinge. Een van hulle is oor verjaarsdag van mense na by Werner Beekes.
1: Na by Werner. Dat is wel, hulle is nog eerst een wat ek wil noem is Michelle Buteau wat vandag verjaar. Ek is absoluut gek oor haar. Sy is so goeie actrice, sy is so snaaks. Sy was in Isn't It Romantic, Something Great, Always Be My Maybe. Sy was ook deel van The First Wives Club, toe dit weer opgekom het op theaterspel. Absoluut gek oor haar. En daar is een reeks wat sy nou in speel. Ek kan nie net onthou wat die naam is nie, maar dit is rarig so goed.
2: I like her hair.
1: Sy was ook in Work It gewees, Someone's Great, en sy is net so, as a stand-up comedian is sy net so goed.
0: Oh, really?
1: Ja, fantastische
0: stand-up. Vulgair?
1: Glad nie.
0: Awesome.
1: Sy is very much girl power en plus size woman en absoluut love her. Sy
0: ek
1: is so smart.
0: Love vrouwmenscomedianten.
1: So funny.
0: En as die probleem vir my is, I don't find a lot of them funny, want hulle raak te veel in a topic vas. Maar een van my top 3 favorite comedianten of all time is vrouw. So en sy kom uit Engeland uit en sy, ek dink tot vandag toe sy's die funniest comedian wat we seen in my life. So ek love dit om dit by te sit.
1: Nee, maar bietjie hoor, gaan kyk bietjie Michelle Buteau.
0: Engels is slimmer.
1: Ja.
0: As baie mans comedianten. They think deeper into things en dan sien hulle goeders wat ek, I'm like, wow, that's amazing.
1: Love.
0: So yeah, I love it, man. Love it. Then, ladies and gentlemen, we got Danny Dyer. Danny Dyer is an actor. He's been in the UK for quite some time. Most of the times you can't even understand what he says.
1: Ja.
0: Danny Dyer.
1: Hy is een van wat ek van net die verse was.
0: Ja, Danny Dyer. Ja. Ja, maar dis die area wat vanaf kom. Hulle allemaal praat so. En,
1: it's like it's trying to talk to me. It's so cute.
0: Het skins gespeel, maar natuurlijk EastEnders is something quite big he used to play. You know, he was also got the Forest Whitaker eye a little bit.
1: Ja. Hij zei te ernstig raak. Het is alsof zijn brein een beetje short circuit.
0: But he's funny. He was 8 out of 10 cats. Redelijk goed. Hij speelt altijd die bad guy of iets, maar zijn accent is verschrikkelijk. Ik word in Engeland gebleid, sikkel nog steeds. Als hij vannacht praat om het te krijgen. Maar baba goed en wat te doen. En altijd baie sad, het vir baie audities gegaan en Amerikaanse goeders nooit gekry nie. En ek dink as gevolg van die accent.
1: Moet wees.
0: Nee, dit is heavy.
1: Ek het een vriend van Engeland af en toe kom hy Suid-Afrika toe met klomp van ons vrienden van daar af. En het was, ons het so goed oor die weg gekom. Dat is alsof ek en hy net nie met mekaar kon communikeer nie.
0: Yeah.
1: So ons het maar soos gehandsignal vir mekaar. En dan praat hy met my, dan sê ek soos Jason is baie oulik, maar ek weet nie een clue wat jy vir my sê.
0: Waarof?
1: Hy is van Leeds af.
0: Ooh, nice,
1: So is baie diep, geen consonante.
0: Nee, is mompel.
1: Ja, dis is een mompel story. En dan letterlijk, hy praat met my, dan kyk ek vir Amanda, dan sê sy vir my, okay, sê dit. En dan praat ek terug met hom, en kyk hy vir haar, dan sê sy, sê dit.
0: Ja.
1: Dit is baie moeilik.
0: Wie hoe fancy is die mense in Appelorijn? Nee? Translators. Nee?
1: Ja, vir Engels.
0: Nee, vir Engels. Ja, vir Engels. Goed, ja.
1: En dan nog iemand wat vandag verjaar is Anna Paquin. Sy is vandag 44 jaar oud. Natuurlijk groot naam van haarself gemaakt in True Blood. Voor dit het sy ook in Jane Eyre gespeeld.
0: Die mooiste mond.
1: 1996. Prachtige, prachtige dame. Sy het natuurlijk ook in X-Men gespeeld. X2, Scream 4 en She's All That, wat sy die sister was.
0: True that, man. True that. Dan, sy net my WhatsApps kon geantwoord, dit was as getrouwd, Rose Byrne. Not a crazy fan of her as a human. Want ek het nog nooit regtig baie van haar gesien nie, maar haar acteerwerk en goed is wat altijd vir my baie interessant. Sy het natuurlijk gespeel in Bridesmaids, wat sy baie goed is. Sy speel die snoebistische persoon baie goed.
1: Vreselijk goed. Ja. Alvin Neighbors, wanneer sy die crazy maas.
0: O, rarig. Ja. Rarig. Mm. En dan, en wat ek al in gelab het, was in Spies, met Melissa McCarthy.
1: Ja, dis raar.
0: Dit was phenomenal.
1: Dit was baie goed.
0: Phenomenal. Een van my gunsteling all-female cast leads is die movie. Kijk, Melissa McCarthy is baie goed in wat sy doen. Maar die Britse vroukie saam met haar is
1: Miranda.
0: Ja, Miranda is fenomenaal. En dan sy speel hier erratic. Ek moet eindelijk een baie bad guy wees, want ek weet nie wat ek doen nie. Phenomenal.
1: Eindelijk het ek net te veel kracht.
0: En dan Jason Statham.
1: Ja.
0: Jason Statham in that movie. Yeah.
1: Hy is rechtig high. Hy speel homself.
0: I had so many computer parts that I can pull out a computer.
1: Hy speel die letterlijk die hoe allemaal dink hy is.
0: Ja.
1: Ek denk, dis die stereotype van hom.
0: Heb jy al die bloopers gekeken van die movie? Doe jy self gins, man. So fun. Voor al Jason Statham, waar hy lach van sy eie reels. Ja. Dit is, it's
1: dit
0: my happy place.
1: Dit is
0: my yo, hy is van, like, is nog een Britse comedian daar.
1: Ja.
0: Nee, en fenomenaal. Dis hy wat Jimmy Carr die dag gevraagd is, do you like word games? To say, I don't think that's any of your business.
1: Huh? Ja.
0: very good guy, ja.
1: Dan nog iemand wat vandag vir jou, as jy nou ooit uitgevoel het in jou hele leven.
0: Nee, wat ging je doen?
1: Matilda. Hey, Matilda, die fliek Matilda. Die klein meisie.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ze is vandaag 39 jaar oud. Mara Wilson, die actrice, sy het natuurlijk Natty gespeel in Mrs. Doubtfire. En sy het die titelrol gehad in Matilda. Sy was ook in Miracle on 34th Street. Wow. Sy is vandaag 39 jaar oud.
0: Was sy nie like 5 toe ons 20 was hier?
1: Dis wat ek nou denk, is hoe oud was ek toe ek Matilda gekyk?
0: Ja, ons het Afrika, ons is die movie was seker like 15 jaar oud toe dit
1: ja,
0: uitkom.
1: Ja, het baie later by ons uitgekom dan.
0: Wow.
1: Goedste.
0: I'm not mentioning one. Amelia Earhart, though.
1: Ja, en is vandag Amelia Earhart dag ook. So,
0: baie groot conspiracy theory rondom hierdie tannie. En,
1: geraak oor die Bermuda Triangle.
0: My groot ding is net, kan jy net dink dat as die lewe so was, en sy het dit survive en alles die baanbreker vir dame aviators sou massief groot gewees
1: het. Sy het dit nie jou leef nie, dit al klaar so massieve impact gemaak.
0: Maar haar missing made it bigger.
1: Ja.
0: Maar ek meen, hierdie vrou was, daar was hier 'n man wat na by die tannie se kahoenes gekom het met wat sy gedoen het.
1: Wat is juist deel van die conspiracy theory?
0: 100%.
1: Is dat het beplan was, dat sy gekry het 'n groot naam.
0: Ja, jy weet, en die tyd was die man, was hy baie happy dat die vrou in sy lig gesteel het.
1: Ja, letterlik.
0: Ja. Ja, ek het eindelijk gister gelag. Ek wou het vir jou stuur, maar ek het nie geweet wat de mood jy was. So,
1: it's touch and go.
0: Ja, daar is een ding met die naam van Matilda Syndrome. Mm-hmm. Of something like that. Wat een man credit vat vir een vrou se uitvindsel of iets is dit. En toe het een vroumens een video gemaakt om te praat daaroor. En toe het die dieselfde video gevat en net samedag gepraat. Dieselfde tyd, but it was so funny. Dit was so snaaks.
1: Oh, wow.
0: Ja, just to prove a point, maar dit was baie, baie funny. Toe ek wou nie beklei nie.
1: My gunsteling TikToker op die oomblik, ek weet nie wat sy naam is nie, maar ek volg hom, dis a Korean ou, en dan hy lees so in die bed.
0: Oh, ja.
1: En dan kom
0: hy
1: video,
0: video's korte.
1: Hy maak die video, en dan let today I'm going to show you. She shows you how to make a pineapple juice. Yeah. It takes 2 minutes.
0: She just tripped over the thing. She's okay. Yeah. Yeah.
1: Iemand het hom nou reg geskets ook. So baie.
0: Ja, daar's nog 'n ou so groot reg Italiaanse ou wat heeltyd dan sê, "Save your time."
1: Ja.
0: En dan doen hy presies dieselfde. So I appreciate people that save me time.
1: Ek waardeer dit. Want ek kan die horries kry as ek 'n hele video van 3 minute kyk en dan sê hulle, "Follow for part 2."
0: Ek unfollow jou. Ek blok jou. Ek stuur vrot roos in na jou maat. Dit irriteer die helik. I don't know, is wat in my kop ingekom het en I just went with it. Okay?
1: Bindi Irwin verjaar ook vandag, ons moet daar noem. Bindi Irwin is vandag
0: 28
1: jaar. Bindi, Steve Irwin's dochter. Bindi is vandag 28 jaar oud. Absoluut gek oor haar, maar oor die manier wat sy nou ook haar eie dochterkie groot maak en haar leer van alles wat haar pa haar geleer het.
0: Ja.
1: So oude.
0: Luister, sy laaitie het toe hy begin het met die goed, gaan ek eerlijk vir julle sê, piekie my geirk, sê ek like, stop trying to be like your father. Ek het rarig,
1: maar
0: toe hy jong was, ja, maar ek was Eina oor Steve. Ja. En toe dacht ek, wie wat, be yourself. Hy is so sy pa.
1: Hy is
0: alles wat hy doen, hy is nou so celebrity, maar die mense vrek oor die feit dat hy nie achterkom dat hy 'n celebrity is nie.
1: Ja.
0: Hy is so plat. Mm. En Steve was so.
1: Wat hy doen, wat hy nie so sy pa is nie, is
0: dans.
1: Die man het 'n six-pack.
0: Ja. Maar hy dans nou iets verskrikkeliks.
1: Ja, van hom sy hemp af toch.
0: Ja, well, if I was built like that, I would, my pa het altijd gesê, as ek 'n stem gehad het soos Bless Bridges en gebouw was soos Jan Wilken, het ek op my handen geloop en gefluit in die straat af. Ja, so verstaan jy so, dit is, ja.
1: Ach, ek weet nie, as jylle slechte vrijdagochtend het so ver, gaan Google net.
0: Vrouwens, as jylle slechte dag het so ver.
1: Well, man, so ek is jylle
0: no, you don't see. Wanna.
1: Maar Robert Irwin, Calvin Klein shit. It's pretty.
0: Die standpunt en opinies is die van Lisa Marie en nie van Luister FM of Gerkie nie.
1: 100%, Robert Irwin is hot.
0: Well done, boys, as jy nou rarig wil.
1: Ek moest die wiskunde gaan uitwerken. Kan ek sê hy is hot? Is het illegal? Maar hy is oud genoeg, ek mag.
0: It's cringe.
1: Cringe maar waar, ga kijk lekker.
0: Cringy cringe, my. So ja, dat is wat het is, man. Is 4 minuten net voor die tijd van 7 hier op die lekker luisterstas.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie part nie. Je weet, jylle mense dink
3: dit
2: altijd...
3: Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, lichte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie heet nie. Kry dit vir jou. Vannacht. So kom kei en gerust by Speedykoop. Kuip en Prins Alfredruid. Reg hier in PE. Speedykoop is...
4: Man, Speedykoop is die beste.
3: Wel, dan heet jy dit. Speedykoop.

0: Sandy Thom, man. Daar is een van die grootste Mike Trump kunstenaars wat ek al ooit in my lewe gesien het.
1: Ja, sy is fenomenaal.
0: Mense het gesê, ja, jy kan nie sing nie. Jy kan nie sing nie. Toe gaan sy op die tyd op, streaming.
1: Hou my wijnglas.
0: Exactly, nee. Sy het op streaming opgegaan en vir die mense gesê, was, toe maak hulle haar eie domein, sy sing live, het sy 100,000 live streamers. Ek weet, voor streaming nog een streaming ding was.
1: Ja.
0: En toe val die mense oor aan, toe kies sy die kleinste en maak die song en verdwijn van die aardbol af. Ek denk, sy het nog so een of twee bygesit, but that was it, man.
1: Maar sy is fenomenaal. So ek love. En ek denk, sy het die innerlijke deel van ons uitgebring, vir ons besef het,
0: huh. Made you think?
1: Made you think,
0: ja. Ja, 100%,
1: man.
0: Voor
1: je begin gaan, I do wish I was a punk rocker.
0: Nee?
1: Ja.
0: Ek stem saam met jou,
1: loved
0: man.
1: Loved it.
0: Op die noot, is tyd vir ons om weer te beweeg. Nou, ons 7 uur nie, stuur die lekker luisterstasie.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin die Hooggeregshof gaan vandag uitspraak lewer in Ramaphosa se dringende aansoek en Solidariteit sê die Reservebank het goeie oordeel getoon deur die rentekoers onveranderd te hou. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 7 uur nuus. Goeiemôre. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof lewer vandag uitspraak oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek vir 'n interdik teen die parlementêre ambtsklagkomitee. Hy wil hê die komitee se werksaamhede moet gestaak word tot sy versoek om die artikel 89 verslag tersyde te stel afgehandel is. Volgens die verslag moet hy vrae oor die Palapala skandaal beantwoord. Ramaphosa se prokureur advokaat Wim Trengove het verlede week aan die hof gesê die president se reputasie kan geskaad word en hy sal in die openbaar verneder word deur 'n ondersoek na vals aanklagte. Die vakbond Solidariteit het die Suid-Afrikaanse Reservebank se besluit verwelkom om die terugkoopkoers onveranderd op 7% te hou. Volgens die vakbond is die onlangse stygging in inflasie hoofsaaklik ten wyte aan 'n hoër brandstofpryse en nie monetêre beleid nie, wat beteken 'n rentekoersverhoging sou 'n geringe uitwerking gehad het. Teens die besin van Solidariteit glo inflasie sal afneem wanneer brandstofpryse daal. Hy sê om die rentekoers onveranderd te laat sal verligting vir huishoudings en ondernemings bring. Die Madlanga-kommissie het beslis dat die omstrede Noordwes-sakeman Suleiman Karim se aansoek vir uitstel van sy verhoor vandag in die openbaar aangehoor word. Hy het aanvanklik gevra dat die aansoek in 'n kamera aangehoor word en hom beroep op sy reg tot mediese privaatheid weens 'n onbekende siekte. Die kommissie het gesê sy siekte, hospitaal en dokters mag nie geïdentifiseer word nie. Karim het vroeër vanjaar in getuienis voor die kommissie erken dat hy sake gedoen het met die misdaad beskuldigde Busimusi Kat Matlala en Brown Magotsi. Die Build One South Africa Raad het die lidmaatskap van die partij se lid in die Gautengse provinsiale wetgewer Ayanda Ali na 'n interne tigproses beëindig. Die raad se voorsitter Steve Magulapa sê die kwessies wat tot hierdie stappe gelei het, word hanteer sedert Bosa in Julie verlede jaar die eerste keer aangedui het dat hy tigstappe gaan instel. Hy sê die partij het oor 'n lang tydperk herhaaldelike pogings aangewend deur ontmoetings, beraadslaging en bemiddeling om die saak op 'n minnelike manier
4: Ayanda Ali was given an opportunity to appeal the decision of the board as per the constitution of Build One South Africa, and she has elected not to appeal the decision of the board. Hence, the decision of the board stands that Ayanda Ali's membership of Build One South Africa has been terminated.
0: En dan ten slotte, die Amerikaanse Huis van Verteenwoordigers het die oorlogmagte resolusie aanvaar wat president Donald Trump beveel om die weermag aan die konflik met Iran te onttrek. Vier republikeine het saam met die demokrate ten gunste van die maatreels gestem, wat die stemme op 214 teenoor 208 gebring het. Die senaat het ook 'n poging aangewend om Trump se oorlogmagte in Iran te beperk, maar dit was onsuksesvol. Die Senaat is 'n minderheidsleier Chakavent om Trump se oorlogmagte in Iran te beperk, maar dit was onsuksesvol.

0: Goud $4,043.99 per fine ounce, met Brent ree olie op $93.67 per vat.
1: Dankie, dan is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Daarom is jou 7 uur nuus. Volgende volbulletin is om 8, nuus hoofdtrek om 30:30 en is altyd trots gebring en geborg deur Algoa Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM weer.
1: Kom ons kyk jou laaste keer na die weer. Nou, hulle sê daar's geen waarskuwings uit vir vandag nie. Dis net 'n bietjie brrr. Vestelike dele van die Oos-Kaap is bewolk in plekke langs die kus en naleende binneland met geïsoleerde reën en neerslae teen vanoggend. Maar sal gedeeltelik bewolk wees tot koud en dit sal ook dit sal fyn wees vanmiddag. I don't know, whatever jy fyn sien, dis hoe dit gaan wees. Kuswind is lig tot matig suidelik, waar dan lig sal draai teen later vanoggend. What is fyn? Dit's okay.
0: Dis jy gaan nie klaar dat het koud is nie, maar jy gaan nie klaar dat het warm is nie.
1: Drie beerkies. Gouwe lokkie beer. Dan kyk ons aan die oostelike dele van die Ooskaap. Hier bewolk en koud met geïsoleerde reën langs die kus en alleen in binneland. Dit sal opklaar teen later vanmiddag. En ligte sneeuval wat verwag word oor die noordhoë grond teen vanoggend en aan jou kuswind is 'n matig suidwestelik van 'n lig sal draai teen vanmiddag. So 'n bietjie koue weer wat verwag word vir die res van die dag en môre. En Sondag begin opklaar en mooi. En dan Maandag weer een. Plenmerg Baai op een minimum van 11, maximum 17 in Kana Gramstad, 9.15 in Tata, 7.15. Kumani Queenstown, 7.14, Robert Sebukwe en Gravernet, 8.16 graden. Kradok in Kuba, 7.15, Paul St. John's, 14.18, Bishu.
0: Bless you.
1: 9.15, Kugompo, Oos-London, 12.17. Jeffreys Baai is by 11.18 graden. Uit en achter Dispatch, 10.16 en Port Elizabeth is op 12. En 17 grade net hier in die Tibega. Kan jy bietjie nader aan PE? Sê hulle bewolk met geïsoleerde reën vanoggend, maar sal opklaar teen vanmiddag. Jou wind is matig suidwestelik van aan oostelik draai. Teen vanmiddag minimum 12, maximum 17 grade Celsius. So ja, ons kan nie klaar nie. Ons bid vir reën en hy kom mooi aan. Daarom nie vloede en skade nie. So ons is heel bly daarvoor. Maar kyk maar net uit, jy gaan dalk 'n baadjie of twee nodig hê vir vandag en vir vanaand, veral met die reën wat so val. Een ding wat ek wel vir jou gaan sê is, ek is baie dankbaar vir die reën, maar die damp. Dis damp everywhere.
0: Ja, ek moet sê die humiditeit, my hare wil nie meer nie.
1: My neus hare kraal, dis so baie damp.
0: Ek het dit nie agter wat gedoen.
1: Lyk jy dan prentjies jy so?
0: Nee?
1: Ja.
0: Ek het dit in my voorkop.
1: Nee, ouwe, dit is weird.
0: Ek het so, my, ek weet nie of het een menopause ding is nie, maar my kroon het geskuif. En nou weet ek nie meer hoe my hare te doen nie.
1: Wow. Jou kroon het geskuif. Hoe skuif jou kroon?
0: Ek weet nie, dis wat ek nou vra.
1: Dis die menopause, dis 'n malfunction.
0: As moontlik. Maar het gestap.
1: Het jy 'n update gekry?
0: Hy was, nee, ek het definitief 'n downgrade gehad. Yeah. Want nou is my kroon nie meer hier. Nou het ek hierdie, wat is hierdie? Wat is hierdie?
1: Is 'n 5G. Ek, you know,
0: ek
1: wees
0: nog vergaan, kyk het hierdie weird haarkies. In die achtergrond van my kop.
1: En my in die cellen, maar nie waar.
0: En my haare lyk nooit perfect van achteraf nie. Maar nooit een foto van my van achteraf nie. My haare lyk terrible. Ek kan net voorstel.
1: Hulle gaan soos die een komediant het gesê, ja, hy loop reverse in, want mense het vir hom gesê, ja, he smells better from the back than he does from the front. So, jy moet nou net in reverse terugloop.
0: Nee, kan nie, mense moet nie agtersien.
1: Oh, moet hulle nie agtersien
0: nie.
1: Nee. Wow. So, jy draai baie in die rondte.
0: Ek gaan soos 'n hamster teen 'n muur begin loop.
1: 'N hamster?
0: Ja. Hamsters het so teen die muur geloop.
1: True that, nee? My asie ook, met die een oog. Maar ja, dit is wat het is hier op, of jy nou slechte haare het of nie vermoorde, man, ons gaan het vir julle lekker maak. Wie julle hoekom? Because we're not gonna take it. Twisted Sisters, goeiemorgen.

0: Insecure meisies. Ai. Wat van die insecure ouens? Ons moet 'n treffer daai maak. Daar's 'n hele paar van hulle.
1: Daar's 'n hele paar van hulle.
0: Ja. Hele paar. Hulle admit it. Nee. Maar hulle is insecure, ja.
1: Net
0: so. Insecure. Vir alle ouens wat so... Dit is altijd my interessant om te kyk. En was, vooral in my keier daar, is dat jy kry 'n paar ouens wat sonder die dames se weet haar inskryf vir 'n street fight. Want, okay. Want hy het 'n ego issue.
1: Mm-hmm.
0: En oral waar hy kom, dan wil hy bolle rol. Ja. Verstaan jy? Mm-hmm. En het gaan my kop altyd te bowe. Jy het prachtige dame in jou sy. Alles is fine, lewe is goed. Maak jy ook waar jy gaan nie. En ek sê dit baie keer in uit nagok, jy weet, dan ek en jy begin nou date. Verstaan jy? So ek en jy's uit 'n verhouding uit, ek sê ek verhou en ek en jy gaan date. En dan gaan dan die een van die twee kuierplekke op die dorp. Nou jou ex toevallig is ook daar, want daar's net twee kuierplekke op die dorp. Ja. En dan loop jy in en dan is jy nou upset of die ander persoon is upset want ek date nou vir jou, maar daar is net 10 ouens en 12 goose op die dorp.
1: Mm-hmm.
0: Ek kan dit nie verstaan nie. Dan wil hulle die ouens vyslaan. En dan is die ergste is, hy het 'n nuwe goose by hom.
1: Ja. Mm-hmm.
0: En dan help sy nog.
1: O, en pasop net as jy in mekaar se rigting kyk.
0: Yesie man, ja, like hou op so insecure wees. Ja. Insecure, ouens maak my man in my kop.
1: Jaloesie is 'n lelike ding.
0: Ja, ouens, rarig man. Wie wat, allemaal het 'n vorm van jaloesie in hulle. Dis wanneer jy dit wys, wanneer dit jou karakter wys. Jaloesie is nie 'n ding nie. Mm-hmm. It's when you show people what it is. 100%. Verstaan jy? So ja, en ek wil ook net sê vir enige man of vrouens daar aan buitekant, nê? Nee, met die jaloesie en dinge, as hy wil of sy wil, dan sal hy. Hoor? Ja, moenie laat hy vir jou raad voor die oortrek jy ookie sy nie en as jy alles in sy wêreld is, sal die wêreld vir jou omdraai, moet nie tweede beste wees nie. Okay?
1: Okay,
0: nee, true that, man, true that. So ja, kom ons grabbie rond op hierdie lekker luisterstasie, dames Zoe Insecure meisies, Twisted Sisters, we're not gonna take it.
1: Yes. Yes, queen.
0: Yes, queen. Grabbie rond op Marula Media, gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Want dan, jy kan die toep gaan aflaai, of jy kan net gaan naar marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte en sê, nuwe tariewe op 60 handelsvennote. Die VSA het donderdag aangekondig dat hy weens kommer oor dwangarbeid nuwe tariewe op 60 handelsvennote gaan instel.
0: Spanje.
1: En is groot tariewe, dis 50, 60, 70% tariewe wat hulle instel.
0: Ek sien dat China, Japan, Suid-Korea en tientallen ander lande sal die hoortarief ook van 12,5% betaal. Want die ander slaan laag. Kijk, het is hang af hoe kwaad Trump vir jou is. Is hoe hy hem lig. Suid-Afrika is natuurlijk op onder in die lys. Ons is al by die 30s en 50s. Ja, soos jy nou gesê het. Ja.
1: Ons blijf net stil nou.
0: Ja,
1: ons
0: is
1: so, het al vergeet.
0: Hulle sê die tarief wat voorheen was 150 dae en het verval vandag.
1: Ja.
0: En toe sê hy, like, nee, let me take you higher. So ja, kom ons kyk maar net.
1: Expired, ons gaan hom extend.
0: Groot ding teen hom met die senaat wat teen hom gestem het vir die oorlog en die soldate. Ek weet nie wat daar regtig gaan gebeur nie, maar kom ons wens maar vir die beste. Voor ek nog aflees of daar is, well done aan die banke in Suid-Afrika om die rentekoers te los waar dit is. So dit bedoel maar net, as jy skuld het, betaal jy nog dieselfde. As jy spaargeld het, kry jy nog dieselfde. Daar is niks regtig groot op of af daaroor nie. Daar is 'n paar van die finansiële slimmer mense wat gestem het vir die 25 basispunte, maar in globaal en as 'n kollektief het hulle besluit om dit op 7 punte te hou, which is amazing.
1: Majority rules.
0: Ja, ek is baie bly daaroor, veral met die onsekerheid in die Midde-Ooste en ek dink dit is een van die redes hoekom hulle dit gedoen het. Mm-hmm. Dan woord vir die dag. Mm-hmm. En dit is een van my gunsteling woorde in Afrikaans. Agertjie.
1: Agertjie. Agertjie.
0: Agertjie.
1: Agertjie.
0: That's so a hoodie. That's so a hoodie. Agertjie. Oh, that's so a hoodie. Oh, I'm so good. And I love gherkins. Die soetes.
1: Ja, die sweet and sour.
0: Ja, soos my vrou ook altyd sê, oh, let a gherkin op die burger. I'm like,
1: yes.
0: Gee.
1: Love a gherkin.
0: Myself, nee.
1: Die beste.
0: Die crunch, alles.
1: Ek het altyd, daar's altyd a bottle gherkins en ingelegde eier in my ijskas. En dan loop ek per...
0: Die onions are good, man.
1: Oh, love it.
0: Ja, good. Volle eier. Nee, die klein volle eikies.
1: Klein volle is, en dan moet so'n bietjie van die bite is. Malwoord dit.
0: Ja, ek ook. Ek enige ding ingeleg, boom behalwe daai visgoed van jou van die Weskaap.
1: Ja, ek wil ook nie weet nie.
0: Nope.
1: Nooit in my lewe nie. Oh, draai my mogs my.
0: Ja, hier sê my twee foto's van Peter.
1: Ja, ek wil nou net sê, gepraat van insecure meisies. Hier sê twee opskrifte. Piet Viljoen verkies huisarrest bo aanhouding en Piet beskuldig staat van karaktermoord.
0: You do it yourself.
1: Maar een ding, een positiewe ding wat ek hieruit kan trek uit hierdie twee opskrifte so side by side van Piet.
0: Hy kan pout.
1: Hy het nie meer 'n wit sweetpak aan nie.
0: Nee.
1: Ja.
0: Hy het ge-upgrade.
1: Hy het nog steeds sy sonbril Alice Band, maar
0: yeah.
1: Hy het ge-upgrade.
0: Did you see they print that now? So jy kry 'n bril, is 'n Alice Band, maar dit lyk 'n bril.
1: Oh, wow.
0: So as jy hom terugdruk, dan lyk dit 'n bril op die kop, maar dit is eintlik 'n getangde Alice Band.
1: So, girl sal weet nie, as ons nou 'n Alice Band aansit, dit maak jou hare plat.
0: Dit
1: is nie lekker nie, maar as jy 'n sonbril insit, dan gee jy daai extra oomf in jou hare.
0: Okay.
1: So nou maak hulle Alice Bands, wat in 'n square shape is.
0: Oh, wow.
1: So het nog steeds die twee punten, so jy kan nog net so oorslaai soos Alice Band. Baie cooler.
0: Stuit in my haar weer te groei.
1: Ja, is baie cool.
0: Hierdie Piet story raak my baie interessant. Natuurlijk groot dinge teen hom. Die opskrif gister ook in een van die koerante is Piet sê hy is skuldig met 'n magdom goeders teen hom. So ons kyk maar uit vir daai. Maar,
1: persoonlik is oor dit. Ek voel
0: nee, ek
1: so sykerig te veel aandag nou.
0: Nee, ek stem, maar ek is net geïnteresseerd om te sien waarop die staat hulle saak bou.
1: Yep.
0: Want dit is, net om te sien waar hulle het. Onthou net, hy het nog nie borgtog gekry. Nie, hulle wil hom nie laat gaan nie, al die type dinge. En een van die media mense op sosiale media het gister gesê dat op dieselfde tyd wat Piet in die hof was, was Mel dokument van SARS af ingedien.
1: Ja.
0: So ja, dis interessant. Net om te sien, onthou dit was baie
1: Baie.
0: Verstaan jy so, ja.
1: Dan Mr. Beast het getrou met
0: ek
1: sy Suid-Afrikaanse liefde.
0: Ja.
1: Kyk nou nie.
0: Daai vrou is lucky.
1: Sy gebore met die naam James Donaldson. Mr. Beast het getrou met Tia Boysen. Hulle het op die 14de Julie hulle troue gehad. Ah, die bruiloffees van die miljardair. Goeie stuff.
0: Net om te kyk, nee. Sy net worth. Take a guess.
1: Te veel. Alles.
0: 2.6 biljoen dollar.
1: Wow.
0: Daai tannie het met haar dinges in die botter geval. Kyk, sy verdien dit. Don't get me wrong. Ek sê nie, sy is a money chaser. Ek geloof my, want Mr. Beast is redelijk slim ou. Een van die OG's van YouTube. Maar 2.6 bil. Wow.
1: Wow.
0: Wat
1: denk jy was op hulle menu?
0: Pizza. Mr. Beast is hier aan een flesje ook nie.
1: Glad nie, maar het was, dis is sushi, wagyu, beestvleis en vis onder meer. En dan natuurlijk die trouwkoek was een wortelkoek.
0: Goeie tijde.
1: Niet om het te balanceer.
0: Te balanceer, ja. Dan kyk de McKenzie by openbare beskermer verklaar oor miljoene vir sokkertoernooi. Nou, terwijl atlete fonds en samenleving zou om vliegtuigkaartjes te koop, het die minister toesig gehou oor de wereldbeker Bonanza. Van 31 miljoen rand.
1: Abonanza.
0: Het is baie sterk paragraaf daai, hoor. Baie sterk paragraaf daai, ja.
1: Hier is een interessante een. Die hart kry nuwe digitale tuiste. Die handwoordeboek van die Afrikaanse taal, of die hart, soos ons hom ken, is online beskikbaar op een nuwe webwerf met verbeterde soekfunksies en in tydse bywerking. Oh, love that.
0: Nee?
1: Alhoewel, ek hou daarvan om my hart by my te. Wanneer ek blokkies raaisel sê, dan sit ek met my woordeboek in my hart.
0: Graag.
1: Het is altijd interessant.
0: Wel, nog interessant is, so praat oor die bokke, kies papier, boe, jankies, reken uit bil. Nou, daar is een grote gewees op sociale media ook, waar die mense sê, daar is die plek in die bokspan vir XYZ of bla bla bla nie, right? So, my groot ding is dat, ek dink nie, jy kan nou die stelling maak in Suid-Afrikaanse rugby met Dr. Rassie Erasmus, wat boor het is, wat allemaal een speelkans gee, kan jy nie nou sê dat Piet of Koos of Jan het nie plek in die bokke, as jy nog self nie weet wat gaan aan nie. Verstaan jy? Dit moet een helse job wees. Ek meen, daar is amper 50 getekende springbokke.
1: Ja.
0: Het is nou daar gesien onder dit. En you gotta pick the best. Take with you. So it is what it is, ja.
1: Oh, ons sien uit naar die bokke se spel. Natuurlijk 2 weke wat ons nou nie bokke het nie. Vandaag het ons nou nie een kantlijn klets nie, maar volgende week het ons wel een. So, ons gaan volgende week bietjie met Roelof Smit gesels.
0: Ek sien baie uit daarna.
1: Gaan baie lekker wees.
0: Local boy.
1: Moe nie sê ek bring nooit vir jou enige iets nie. Hier bring ek vir jou een blauw bol.
0: Dankie.
1: Plezier.
0: Dankie. Mag ons brag as hy is oor hulle.
1: Oor die blauwbulle.
0: Ja.
1: Kijk, en toe ek vir Roelof ontmoet het, toe sê ek, vir my was het om vir soveel jaar vir die blauwbulle te speel. Toe sê ek, jy weet, fantastisch, ons lekker uit so baie geleerd. Toe sê ek, en hoe voel het dat jy daarom net 3 maanden vir die stommers speel het? Seker hartseer saak, nee. Maar hy het daarom vir die stommers
0: gespeel. Wat was sy antwoord?
1: Maar net vir drie maand gelag.
0: Okay.
1: Toe sê ek, as jy moet kies stommers of blauwbol, toe sê hy, springbokke.
0: Oh, wow.
1: Goeie
0: wow,
1: antwoord.
0: Wow, wow. Ja, maar die groot ding ook wat ek sien op baie dingetjies deesdaan, is dat een van ons mees... Ek dink amper, dit is die langste duo in Suid-Afrika wat sing en het nou vir die heel eerste keer een Afrikaanse sang uitgebring in oor die 60 jaar.
1: Oh wow, dit kan nie Jane Leoni wees nie, want jy is te kalm.
0: Steve Ashley.
1: Oh.
0: Steve Ashley, vir die heel eerste keer in sy hele wow. lewe, het een Afrikaanse liedjie opgeneem.
1: Oh wow.
0: Ja.
1: Dit is interessant.
0: Ja, kijk, hy man het te stem. Wow, die oom het te stem. Die oom is rarig fenomenaal in wat hy doen. En dit is crazy. Crazy, crazy, crazy, crazy, crazy.
1: Ja.
0: Ja, so baie blij vir hom, man. Ek is baie blij, na 60 jaar gaan ons hoor wat hy gaan doen in die Afrikaanse muziekbedrijf. En vir oom wat al in sy jare is, denk ek het gaan baie diep songs wees. Eerste song Stormloop, geskryf deur Cherie.
1: Dat gaan goed wees.
0: Ja, verstaan
1: je. Kan maar skryf.
0: Sy mag. Dus neemt alles van mij af.
1: Dis omtrent dit, en onthou, jy het net so paar minute om te gaan na ons Facebookblad Grootberg Breakfast op Luister FM, en dan daar jou triple L hijack te kies.
0: There you go.

0: Monster FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus sê die uur, president Ramaphosa stel die nasionale wateraksieplan bekend. Die voorsitter van die openbare beleggingskoöperasie se direksie, David Masondo, het bedank en Brittanië is gereed om homself teen Iran te verdedig. Bly ingeskakel tot 8:00 vir die volledige bulletin.
2: Okay, where are we going there now?
1: Is die hele tijd op en af en op en af. Ons allemaal raak, ja, ons gaan hier, dit is vrijdag, jylle, dit is vrijdag.
2: Lift operators, ja, so het daar wat het daar, ou barrio pial, ou barrio pial, ou barrio pial. Daar wat het daar.
1: Het daar wat het daar. Maar natuurlijk is nou tijd vir die triple A. Ons het nog 4 liedjes wat ons vandag gaan vrystel.
2: Hoeveel?
1: 4.
2: 3.
1: 3.
2: 3.
1: 4.
2: 3. Sal nog 'n upgrade.
1: Ek sê een sing as jy nie in is.
2: Oh, dat is 4. Dat is 6. Dat is 6. Dat is 6.
1: Wat is ons nou? Ons het 3. Oh.
2: So okay, is 3.
1: Jyka het 4.
2: Hey, oh. Sal weer die favorites.
1: Nee.
2: Kijk vir my, ek is Jyka.
1: Gaan jou skel.
2: I love you. You look so good yesterday, nee? Ek wil ons sommer soon, ja. So hier, het is nou tyd vir ons om die te beweeg na die lekker dinge toe, 2,5 minuten net na die tyd van 7, is amper tyd vir hy, Hi Jack.
3: Nee man, waar is my sleutels?
4: Ach, moet nie sê jy het hulle verloor nie.
3: Die hele bos.
4: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
4: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
5: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
6: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. 4 vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
7: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
5: Skryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit tekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe liekies op die lekker luisterstasie.

0: Oh, die fluit.
1: Oh,
0: so bly ek het hulle live gesien voor alles gegaan het, ja.
1: Nou,
0: so
1: maar nou is hulle weer op tour.
0: Ja, nee, dame, maar, ja, nee, nee, ek vat niks weg van die nuwe dame af, maar dis hier Roxette vir my nie.
1: Het is
0: Roxette, verstaan jy? So, so dis nou vir my bietjie anders.
1: Dis anders, nee.
0: Ja, is bietjie anders as dit. So, maar ek is regtig, ek is ewig dankbaar. Mm-hmm. Was ek, my sister Chantal Bosch, en allemaal het ons het saam gegaan, wat super cool was, man. Dit was regtig baie cool. Al die mense, al die veld voor dit.
1: Die een band jo, wat gereeld hierna te gekom het.
0: Wat Roxette? Ja.
1: P.E.
0: Ja, ek dink was 4,000 or 5,000 mense daai aand gewees.
1: En Brian Adams, hy like ons ook.
0: Ek is bly, man. Dankie, Brian. Dankie, Brian. Maar dames, treffers, niemand anders is Van Halen, Jumbrock, Set, Joyride, ja, ek weet ek het 2 Engels gespeel, but hey, hoe daar gesê op TikTok dis daar, what you gonna do about it? En dan het ons Jacobus met Verby Dans, splinter nuwe treffer.
1: En na sy reuse sukses met Mila, het Jacobus hierdie liedjie Verby Dans ingebring, en is 'n liefdesliedjie wat gemaak is vir dansvloere, braaivure en wintersaande.
0: Ah, perfect!
1: Lekker! Ons gaan Verby Dans. Dan het ons nog 2 treffers wat opkom, en het natuurlijk die een is Bernice West en Bartu, wat samen liedjie uitgebring het, dank die Here vir jou, en natuurlijk Rian Benade met lof.
0: Ja, Rian is Rian, man, maar ek moet vir jou sê, ek het 'n stukkie al gehoor van die Bartu en Bernice liedjie. Wow. It's beautiful song.
1: Ja.
0: Beautiful song. Kijk, Bartu het baie unieke stem, but so is Bernice. Sy is baie uniek in wat sy doen.
1: Baie uniek. En sy is in haar collab fase, dink ek.
0: Wie wat, ek
1: baie collabs het sy nou opdraai.
0: Ek dink die record labels probeer nou cross-contaminate met fans.
1: Ja.
0: Ek dink, jy weet, Lisa, jy het jou fans, ek het myne, so kom ons sing saam en ons kyk bietjie of ons mekaar kan oor en weer vat. Jy weet, as jy teruggaan na Jacob Swan, hulle met Lief, het vir hulle verskriklik baie beteken vir Jacob Swan. Mm. En dieselfde soos met Dion Groot, Jackie Lou, met Hou My Dop, al het baie beteken vir hulle met cross-contamination. So, ek laam die feit dat hulle dit doen, want dis een musiekbedrijf. Mm. Nie 10 kunstenaars, ja, een musiekbedrijf. Ja, so dit is my baie cool. Maar ja, dit is 14 minute net vir die tyd vandag, amper tyd vir die verjaarsdag, so as jylle wil los, asseblief gaan op sociale media, Grootberg Breakfast, drop a comment, en ons klap het vir jylle soos een map het op die lekker dinge. Paar skinderstories wat ons nog aan deurwerk in vandag, ek moet net onthou, want ek het 'n paar screenshots en screen recordings, en ek bly vergeet.
1: Skermskoot uit.
0: Ja, ek bly vergeet.
1: Op dit ook kan doen.
0: Nee, ek het gisterand geskrik, want ek sien toe een opskrif wat sê, Russia joins Iran war.
1: Oh.
0: And I'm like, no, dit was het fake.
1: Dankie tof. Dankie tof vir fake news.
0: Ja, ek het hierdie gisterand gesien, en hierdie is nou my slogan vir die volgende 12 maande.
1: Okay.
0: You can't give life more time, so give the time you have more life.
1: Oh, dis mooi.
0: Nee?
1: Dis mooi.
0: Dit was vir my so super cool om dit te lees, en net te weet wie wat jy het nog gekeze in jou alledaagse dinge. Baie keer kom ons by 'n punt, en dan dink ons by onself, wie wat, het werk nie meer vir my nie, of het raak te veel vir my, of whatever. You're okay, man. You're okay.
1: Oh, saai. En hierdie week is juist die bewys daarvan, want is vrijdag daarom, so het hier een week gemaakt, joh, wat een week. Wat een week.
0: Een robbe ene, nee? Ja, nee, it was a roughish one. Mm. It was a roughish one.
1: Was woes.
0: Maar ons vat hem dier, ons vat hem lekker dier, omdat het is ook juli, so July, we don't, is amper Augustus, September, Oktober, November, December. Ons is nou op die Ja,
1: August, September, Oktober, November, December.
0: Vakantie! So ja, ons is Hercules! Ons is heel opgewonde oor dit. Ja, ek is baie opgewonde oor dit, man. Gaan op Israel toe, wat ek super,
1: ja.
0: super opgewonde.
1: Jy het 'n besige tyd wat voorlê.
0: Ja, ek is heel opgewonde daaroor. So ek mind die, ek Israel, dit is my grootste. Dit ja. is die trip van my lewe.
1: Ja, ek kan dit.
0: En ja, ek het gedink ook, ek gaan dit 'n volle series maak op socials. I'll do that, maar ja, ek is baie opgewonde.
1: Fantasties. Daar is so baie ding om nou uit te sien, en selfs hierdie naweek is al baie ding om uit te sien, want die Hoenderhok Slaghuis vier sy eerste verjaarsdag en wil dankie sê vir elke kliënt sy loyale ondersteuning met fantastiese verjaarsdag aanbiedinge vanaf die 22ste tot die 26ste, soos tot en met Sondag toe, solank die voorraad hou. Heel en half vark R46,99 per kilogram, bok makkie die hoender vullet stikke R59,99 per kilogram, geelvlet T-bone en club steaks R109,99 per kilogram en geelvet rampsteaks R139,99 R1,99 per kilogram. Kom geniet 'n potjiekoskompetisie op Saterdag 25 Julie. Inskrywing is gratis. Wen fantastiese pryse terwyl alle potverkope aan liefdadigheid geskenk word. Dit is baie lekker. Jy kom, jy maak jou potjie, dan kan mense dit by jou kom koop en al daai geld wat hulle dan maak van die potjies gaan hulle dan vir liefdadigheid.
2: Wat 'n lekker vibe.
1: Absoluut fantasties.
2: Wat 'n lekker vibe.
1: So kom vier die eerste verjaarsdag van Hoenderhok Slaghuis. Kontak vir Petty op 084-401-3377. Want hy luister vir hom gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 9 tot 12 met Ian Diedriks daar vir die top 20.
2: Lekker Petto. So ja, dit is dames en here die 24ste Julie. Hoe gaan my stem?
1: Ons daar's iets fout vanoggend.
2: Hy het my aangesteek. Sorry. Ek bring my inner Nathaniel uit. Nee, dit maak my bang. Daai tyd is redelik lank. Kom ons kram hier rond. Ja, nee. So die groot ding is, dames en here, dit is nog Julie vir 'n paar dae vir omtrent 'n week. So dit bedoel julle het minder as 'n week oor om Kersfees in Julie te vier. So met luisterdiem. So begin jou adverteringsavontuur hier by ons met 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jou besigheid of jou funksie vandag nog radioaktief. Stuur die e-pos na bemarking@luisterdiem.co.za vir meer besonderhede. En asseblief moet nooit vir jouself sê jy kan dit nie bekostig nie. Praat met Luister FM. Jy sal verbaas wees hoe goed ons pryse is teen enige stasie in ons stad. Mm-hmm. And I know this for a fact. So jy kom gesels bietjie met ons, kom ons help jou. En ek sê altyd, onthou net gou-gou. Jy borsel jou tande met geadverteerde tandepaste. Jy ry in 'n geadverteerde kar. Jy slaap in 'n geadverteerde bed. So moenie omdraai in jou besigheid kyk en sê advertensie werk nie.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Sy my beste broer Demi maak niks beloof nie. Demi Lee sê vir ons hartbreek. Pragtige stem daar en haar toetrap in Afrikaanse country. Mm-hmm. That is amazing. Yeah. It's amazing to meet you. That is solid country. Ja, solid country. Mm-hmm. Luister, die vrou is a gem. Die vrou is a absolute gem in Afrikaanse muziekbedrijf.
1: Yeah. Like super genre trots. Genre
0: dit is rarig. Dit is fenomenaal. Uit al die wenners uit wat Zuid-Afrika al gegeet, van Pop Idol, X Factory, kan het noem, yeah. Was die vrou vir my a absolute diamant.
1: Of,
0: kan ek sê, she's diorite.
1: Oh.
0: Which is harder.
1: Nee.
0: Ja, oh, it's sweet. Absolutely crazy, man.
1: En wie sy hart breek, gaan jy breek, Demi kan niemand sy breekie. Niemand.
0: Ek gaan met Bart toe met praat, ek weet nie. Ek kan nou nie sê ja of nee nie. Maar wat ek wel vir julle kan sê, Spreuke 16 vers 9 het my slaan. Een mens beplan sy koers, maar die Heer bepaal sy bestemming.
1: Well, I mean.
0: Nee? Love that this morning, man. So maak jy ook wat jy beplanning is vandag. Jy maak net seker, jy doen het reg. En het sal alles vir julle mooi uitwerk. 5 minuten net voor die tyd vannacht. Min verjaarsdag boodskap iets vannacht. Technologie het ons bykie ontwaak. Mm-hmm.
1: Maar niemand wil op een vrijdag verjaar nie. Hulle wil net na week uit.
0: Allemaal verjaar op een vrijdag. Allemaal verjaar op een vrijdag.
1: Maar dit beteken ons kan vir julle nog een treffer bring.
0: Ons kan jy 100%. Mm-hmm. Which one do you like to do?
1: Ek dink ons met Bart en Bernice doen.
0: Vir jou?
1: Nee.
0: Vir jou slag ek die hele plaas.
1: Oh. Ach, Gerkie.
0: Ach. Ah, ingelegd. Thank you very much.
1: Ingelegd, ach, Gerkie. Nou, Bernice West, natuurlijk, en Bart met sy, hy het baie goed gedoen met nieuwe spore. Mm. En het nou saam, dank die Heere vir jou uitgebring. Hulle het hulle aanhangers natuurlijk sy gunsteling geword in die laaste paar maande. En die muziek vir jou wat ook vandag uitgekom het.
0: Dank en al klaar 15,000 views.
1: Al klaar. Is een oprechte liekie oor dankbaarheid vir daardie een speciale persoon wat die Heere oor jou pad gestuur het. Betreffende lirieke, so staan op my knie van dankbaarheid. Ek het lank al gevra en gewag vir die regte tyd. Vier hierdie liedjie die vreugde en die gebed wat beantwoord word as jy liefde soek.
0: Oh.
1: Ek dink is so mooi. Unieke saamvloei van Bart en Bernice West se stemme gee die liedjie 'n warm en egte gevoel wat aanklank vind by alle luisteraars en alle ouderdomme.
0: Oh, maar natuurlik ook Splinter Niet na hy officieel weer verloof is.
1: Ja, nie weer verloof nie, maar verloof
0: is. Ja, ekskuus tog, ja, vanaand korrigeer ons hierso.
1: Ja.
0: Ja. Nie weer,
1: nie weer nie.
0: Nee, hy loop hier rond, hy nee, staan stil op een plek.
1: Hy het nie insecure meisies nie.
0: Wow, I don't know. Maar ja, kom ons kram, dit is natuurlijk Bartu en Bernice West met dank die Heere.
2: As ek terugkijk, toe alles begin, was die waarvoor jy ons ingespan,

0: Hoe mooi is daai baard doen by die nies, man.
1: Baie
0: mooi. Amen, dankie Here vir jou.
1: Nee.
0: Absoluut beautiful. So ja, dit is wat dit is. Luister, FM is nou tyd vir ons nies.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM Nuus.
0: In die bulletin, president Ramaphosa stel die nasionale wateraksieplan bekend en die voorzitter van die openbare beleggerskorporasie se direksie, David Masondo, het bedank. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus, goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het die nasionale wateraksieplan bekendgestel om die basiese oorsake van die watervoorsieningskrisis in baie munisipaliteite te hanteer. Die plan sit strategiese ingrypings uiteen om die krisis op te skort, medium en kort en langtermyn aan te spreek. Hy het in februarie die aanstelling van die nasionale waterkrisiskomitee aangekondig en beloof om die waterkrisis te beëindig. Ramaphosa sê die plan bied 'n duidelike en praktiese raamwerk om watersekerheid vir alle landburgers te bring.
4: Our priority is straightforward. We must keep water flowing. We will deploy multidisciplinary technical teams to our various municipalities that are in distress. We will accelerate stalled infrastructure projects and we will reduce water losses.
0: Die jong minister van Finansies David Nsondo het bedank as raadvoorsitter van die openbare beleggerskorporasie. Dit volg ten midde van 'n bestuurskrisis by Suid-Afrika se grootste batebestuurder. Sy bedanking volg na die voorlopige skorsing van die uitvoerende hoof Patrick Dlamini en die bedanking van 6 nie-uitvoerende direkteure. Maar Nsondo sê sy bedanking is in belang van die land en voorgesette bestendigheid by die OBK. Hy sê tydens sy termyn het die raad gesamentlik opgetree ter goed trou, gebaseer op gesonde regsadvies en ooreenstemming met die beginsels van goeie bestuur. Statistiek Suid-Afrika sê skuldverwante siviele hofsake het in die 3 maande tot Mei toegeneem. Die aantal siviele dagvaardigings wat verskuld uitgereik is, het met 1,4% gestyg, terwyl die aantal siviele vonnisse in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar met 7,4% toegeneem het. Vanani Kwanda van Statistiek Suid-Afrika sê die totale waarde van siviele vonnisse het ook toegeneem, wat aandui dat groter bydra skuld deur die howe toegeken word.
5: The largest positive contributor to the 1.4% increase was the other debts category. The total value of civil judgments recorded for debt increased by 13.8% in the 3-month ended May 2026 compared with the 3-month ended May 2025. The money lent category was the largest positive contributor.
0: En dan ten slotte, die Britse regering sê hy is gereed om homself te verdedig teen Iraanse missielaanvalle. Dit volg op 'n dreigement van die Islamitiese Revolusionêre Waagskorp, nadat Amerikaanse B-1 bomwerper vir die eerste keer hierdie week Iraanse teikens vanaf die RAF Fairford in die suidweste van Engeland aangeval het. Die besluit kom van die nuwe eerste minister Andy Burnham en brei vorige ooreenkomste uit wat die Amerikaanse magte toelaat om Britse grondgebied vir verdedigingsoperasie te gebruik. Die Korps het gedreig om die RAF Fairford aan te val en sy enige basis wat gebruik word vir agressie teen Iranse gebied is 'n wettige teiken. So prachtig nie dit gebeur nie, het kan dalk net die begin van 'n baie lelike ding wees, maar ons sluit af met ons rand en sente.
6: Die rand verhandel teen R16.83 in die dollar, R19.15 teen die euro, R22.40 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,309. Die prys van goud is $4,030.33 per fyn ons, met Brent ree olie op $94.22 per vat.
0: Dankie Lies, daar was die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin is streng met tyd van 9 so met JK op JKB.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens,

0: Ja, Manari, op sy best hier by Lekker Luisterstasie, 25 minuut en net aan die tyd van ag, saam sien, beautiful om daar te luister, en jy kan altyd sien, Rian het een rarige uitkenbare stem, man, is amazing.
1: Besluis.
0: Is een rarige amazing.
1: Ek is gaan kunnen gaan, het mooi lirike.
0: Is nog een foto wat om te doen met jou oorings.
1: Hoe is het? Ja. Oeh, ek hou daarvan.
0: Ek het al acting gelijk gestrand, wat ek jou gestuur het.
1: Ons moet ook een context uitgeef hierdie, maar in elk geval, is baie mooi, ek hou.
0: Lisa het een hele paar skedels, as ek het so kan sê, wat dier die die plaas van ongelukkig afgebrand het deur gekry en om die herinnering en alles het hulle dit gehou en toe het ek gisteraan die coolste ding gesien. Ek dink dit lyk so rustiek en so mooi. Wow, en as jy hom op frame sit en jy sit hom so bietjie af met 'n lig agter. Gorgeous!
1: So ek het een van die skedels wat ek reeds iets mee gedoen het, is een koeie skedel, wat nou boe my braai
0: hang. Het ons gebedazzle.
1: Ek het om gemindana, bedazzle en mooi gemaak. Dit was rarig nice. So nou het ek nog een baie groter koeie skedel, wat enorm is, en dan kudu skedels en hele paar van hierdie, en die hoorings is nog so prachtig, so ek wil definitief iets met dit doen.
0: Jy moet, man.
1: Ek kom uit een jachtfamilie uit, alhoewel ek lief is vir dieren, weet ek hierdie is op die regte manier gedoen, en baie van dit kom soos jy sê, uit die brand van my familie's plaas in Bathurst, wat my oom vir my gehou het.
0: Oh, goeie tye, man, goeie tye.
1: So, ek julle net herinner,
0: ja.
1: Nee, daar is soveel nuwe muziek wat op pad is vandag. So, J.K. het 4 nuwe vrystellings vandag, Lisa Nell, Ruan van der Kuil, Stefan Versace en Taryn Lam. Almal met nuwe vrystellings, en dan gaan Big Nick vanmiddag BBQ en Cardi B se nuwe liedjies vir julle vrystel.
0: Cardi B.
1: Cardi
0: O, ek wil net sê, jy sê, dis baie nie luister FM nie.
1: Nee, Kari met die K.
0: Okay.
1: B.
0: Okay.
1: Kari B.
0: Jo, daai gaan een groot... Ek denk, mense wat daar gaan search en dalk net verkeerd tik, gaan iets helemaal anders kry.
1: Ja. Ach, Gertie.
0: Ja.
1: Agertjie, as jy het gemis het vandag se woord vir die dag.
0: Is agertjie,
1: wat 'n gherkin is.
0: Ja.
1: Maar nou is dit net agertjie.
0: Ek like it. Dit werk vir my. Ek is net gou besig om al die honderde WhatsApps te clear hierso.
1: Ja.
0: So alles is weer terug op normaal. WhatsApp is weer back online. Is jy onskuldig? Dis, hoe sê my ma?
1: Ek is seker dit was Jack.
0: Ek dink dieselfde. Want ons is my se fame.
1: Maar die WhatsApp line werk weer. Baie dankie aan ons tegniese span en natuurlik vir ons luisteraars vir julle geduld. Natuurlik trek om deur. Julle kan nou sommer die WhatsApp line weer breek en Jack is 'n broer.
0: Dit kan, man. Maar ek wil net sê dat dis nie onskuld of enigiets is daai nie, maar WhatsApp nooit geweet nie as julle ook weet aan julle sinne dat nou en dan aan stop WhatsApp jou om jou deur 'n audit te sit. It's crazy.
1: Om te sê hoekom is julle so besig?
0: Ja,
1: dankie dat julle ons so besig hou. Ons waardeer dit.
0: Dis nana, man. So net vir die mense te sê Darlan dit is toe. Ja, ons is 'n klein bietjie van 'n verkeersophoping vir meeste van julle. So byt maar net vas, sit terug, relax, soos Floyd sal sê. Take it easy. Maar ja, dan vat ons hem lekker hier, amper tyd vir die nieuwshoofdrek hier, die lekker luisterstasie. En dan is het amper tyd om te groet. Maar onthou, jylle kan contact maak met JK 082-333-667. En om seker te maak, alles is Shana na, dan kan jylle dit so doen. En soos Lisa gesê, daar is klomp nuwe releases vandag om 'n vrijdag vir jou op die beste te maak.
1: It's lekker.
0: It's gonna be good, man.
1: Oh, ek hou daarvan, is lekker. Julle is vrijdag in die baai en is vrijdag in...
0: Memel, Pofadder, Parijs, Canada.
1: Oh, Parijs.
0: Is dit al vrijdag in Canada?
1: Ek weet nie.
0: Ja.
1: Is nie iemand van Canada?
0: Ja, dit is. Hulle is voor, ja,
1: is hulle voor ons naam?
0: Het loop so. So ja, dit is.
1: Asof ek weet wat dit bedoel. Jy het nou net dat Ching Chong Cha daar gedoen en dit
0: is lig. Is die tijdlijn in ons. Tijdlijn loop ons so.
1: Hy die lig gemassage julle met die palm van sy hand. Weet jy mooi wat dit betekent?
0: Maar jy bedoel wat ek verstaan. Dit doet het werk. Ja! So, kom ons gaan liefst in ons nieuws hoofdtrekker toe om seker te maak, hier is al die lekker ding. Ek vraag een verskoning vir al die verjaarsdagboodskapies wat dalk deurgekom het en ons nie kon lees nie. Happy birthday is a globaal.
1: Jy kan gaan hulle allemaal vir julle.
0: Ja, stuur hulle deur. Net as ons klaar is, dan drop julle het soos een disprint en dan maak ons het lekker. Kom ons gaan kyk wat sê alles op die nieuws hoofdtrekker. Die tyd is nou 30 minuten net na die tyd vanag.
2: Luister FM, nieuws hoofdtrekker.
0: Beskuldigde van DJ Varas se moord verskyn weer in die hof. Die polisie ondersoek dispatch moord en staatsbondspelers Suid-Afrikaanse staatsbondspelers veldtog begin en aan Indië se eerste private ruimtevaartmaatskappy het suksesvolle vuurpyl in 'n laaarde baan gelanseer. Dit is nuus hooftrekke dit lyn reg tot by jou nuus om 9. Dis hoeveelste keer wat ons nou al hoor van Indië en space. Nee.
1: En hulle was maan toe. Sonder om vir enige man te sê, was hulle al maan toe.
0: Ja.
1: Nee.
0: Hulle sê so. Is baie maklik om iets te doen en niks bewys nie.
1: Ja.
0: Verstaan jy?
1: Daar was geen foto's nie.
0: Want dat die moeilikste ding in die hele wêreld, nee, die moeilikste ding in die hele wêreld, is om jou punt te bewys, as iemand dink jy skuldig sonder bewyse. Hmm. Verstaan jy, soos wat iemand vir jou sê, ek weet jy was daar, ek weet jy was dit, ek weet jy was daar, en dan, hoe weet jy dit? Nee, maar ek weet het, verstaan jy. Iemand sê, Canada is behind us, I can fit into one of those artist suitcases. Well, you could, they're already there, so you get a better run fast now. Maar ja, hulle sê, Canada is behind us. Ha, we know what they don't know. So ja, dit is wat het is, kom ons gaan die in die winkels toe.
2: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
3: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
4: Bel Johan Plummer.
3: Johan Plummer!
5: Waterprobleme.
6: Weg in 'n hoogbank.
5: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
7: Johan Plummers! Jy lyk so dors vir my.

0: Ja, jy kan mense confuse vroeg in die môre. Dis heeltemal te vroeg vir die goeie. Heeltemal.
1: Dis jy wat
0: begin met die... moeg nou.
1: So hier is my vraag. Kom ek som dit gou vir julle op, né? Op die oomblik is dit 3:00 in die oggend in Kanada. Give or take a few seconds, né? En in New Zealand is dit saterdagmiddag.
0: Ja. Yeah.
1: Maar hier is dit nou amper noenontbyttyd by ons. So as ek nou vlieg van New Zealand af Kanada toe, vlieg ek eergister toe.
0: Oké, okay, so om vir jou te sê wat ChatGPT sê, as jy maandagoggend 10:00 vlieg uit New Zealand uit, en jy vlieg Vancouver toe, so jy styg op maandagoggend 10:00, jy land in Kanada maandagoggend 4:00.
1: So ek het die hele dag teruggegaan.
0: Teruggegaan.
1: En as jy... Ek het die hele dag getravel om een dag terug te gaan.
0: En as jy dan maandagoggend 8:00 uit Vancouver uit opstuig, land jy hier dinsdagmiddag 1:00.
1: Wow.
0: Jo, dis confusing.
1: Maar dis wat ek nou sê, is soos dit is nou morgenmiddag in New Zealand.
0: Ja.
1: So as ek nou vlieg in New Zealand, morgenmiddag nou,
0: ja.
1: En ek vlieg Vancouver toe, dan land ek sondag New Zealandse tyd, vrijdagmiddag, in Canada. So ek het eergister geland.
0: Well, you would still land the same day. Want die tyd gaan nog steeds aan in Nieu-Seeland, maar jy daai tyd wat aangaan.
1: Ja, maar die tyd gaan terug in die land.
0: Dis dieselfde soos as jy
1: 13:00 verskil.
0: Maandagoggend uit Nieu-Seeland uit opstyg en jy doen Vancouver en Johannesburg direk, het jy al die travelling gedoen in 'n maandag.
1: Ja. Maar dis hoekom ek sê,
0: is te veel, Lisa.
1: Maar dis hoekom ek nou sê, as jy vlieg in die aand uit Nieu-Seeland uit, nee, dan is het 2 dae anders. So as ek maandag aand...
0: Maar tyd staan nie stil hier. Like the 13 hours still goes with you.
1: Ja, die 13:00 gaan nog steeds saam met my.
0: Ja.
1: Maar ek gaan my tyd moet terugdraai met die hele dag in Canada.
0: Ja, dis te veel, ja. Ja.
1: So met ander woorde opgesom, as jy nou vlieg uit Nieu-Seeland uit, dan gaan jy vanmiddag land. As jy nou vlieg uit Nieu-Seeland uit,
0: dis te sondag. Vroeg, Lisa.
1: As jy op 'n saterdag aand vlieg uit Nieu-Seeland uit, dan gaan jy 'n vrydagoggend land in Kanada.
0: Die crazy ding is, jy gaan vir iemand sê, luister, ek is in Nieu-Seeland nou, ek gaan gou Kanada toe, net vir 'n meeting, en dan gaan ek 2:00 daar wees, dan kom ek terug na Suid-Afrika toe.
1: Ja,
0: ek sien jou môre.
1: Ja,
0: ek sien jou môre.
1: Dan was ek 'n 30:30 weg. Dis wat ek hier verstaan, maar die kaart lê ons nou plat, maar as jy hom nou rond maak.
0: Maar nie vir jy, wel luister, jy gaan nou hele paar mense opset, die kaart hier plat en maak hom rond, want van die mense sê die aarde is plat, maar my brein voel baie plat nou, met al die conversations.
1: Dis ek om wiskin in die meeste uit. Maar hier, in Suid-Afrika, is het nou 22 minute voor 9.
0: Jo.
1: Net so dat jy weet. Nee. Wat sê my oorloosie? Want my oorloosie wou nie vir oogend tyd lees.
0: Nee.
1: My oorloosie was in Canada.
0: Ek sê vir jou so. Ek sê vir jou so. Maar wat nie in Canada is nie, dames en heren, is natuurlik die Pretty in Pink. Nou aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5 kilometer pretloop. Aangebied deur Pick and Pay op die 9 augustus by Kings Beach. Nou 4 vrouwe se veerkrachtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroute. Verskryf vandag in en as jy inskryf, voor Saterdag kry jy 'n gratis T-hemp en geskenk sakkie. Kies ook uit die stylvolle aanlyn handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by die vroue van alle ouderdomme vir oggend en welstand en eenheid. Gaan wild wees, registreer aanlyn by ladies5km.co.za. En natuurlik op hulle webwerf kan jy dan gaan kyk vele dingetjies wat jy daar kan koop om jy pretty en pink te maak vir die dag as jy nie wel het nie, maar dit is altyd lekker om in die tema te wees.
1: Asai, net om julle opgedateer te hou, die WhatsApp-lyn hier by Laster FM is nou reggemaak. So julle kan my julle WhatsApps deurstuur. Ek sien ons baie wat deurgekom het, baie jammer dat ons hier vanoggend na deur gewerk het nie. En hier na verjaarsdag is stuur dit gerus vir JK, hy sal daar deurwerk vir jou nou.
0: It's crazy, crazy, craziness.
1: Iemand sê nou, maar die tyd nou in Nieu-Seeland is 18:37 vrijdagmiddag.
0: Maar ek het die tyd gegee vir ChatGPT, nie ek het net vir hulle gesê.
1: Ja, maar jy het gesê Saterdag daar.
0: Ja, maar onthou gevas, ek het nie tyd vir hom gegee nie. So when I said that time and date, time to flown, to say die tyd is nou 7:20 en die aand is 10:00 vorentoe. So dan sit vanaand 20:00. Ek het net nie vir hom maybe this is a day ahead.
1: Ek hou van my teorie, ek wil net time travel. So Antoinette, jy is reg, maar ek gaan nou by my standpunt.
0: Maar jy het nog steeds, jy gaan een hele dag travel van hier af Kanada, Suid-Afrika, is alles gedoen in een dag, as gevolg van die tydlyne.
1: Ek wil eintlik net enige plek toe gaan waar ek gister toe gaan. Nee.
0: Jy gaan net vroeg moet ry.
1: Ja, maar dis wat ek sê, as my vlug 6 uur die oggend is. Dan moet ek net gaan na 'n plek toe wat 12 uur verskil het, dan sou ek 6 uur môre aand 6 uur gisteraand daar.
0: Sien jy, dis hoekom. Verstaan jy nou hoekom Antoinette, hoekom ons die mekaar raak? Verstaan jy? Want is daai tussen my en Lisa wat oral is, dan kom daai conversations hier. Ja, dis 20 voor 7 vanaand. En Auckland. Ek het my tyd gegee. Ek het net die hele if you go then you go, where we go, here we go.
1: Ek wil dit kompleks maak. Want ek wil gister toe vlieg.
0: Ek is moeg nou. Ek gaan net groet. Kom ons sê net.
1: Ek gaan nou 'n klomp goed uitwerk en die hele dag vir kaartjies stuur. Vlugte.
0: Oh, it's good to be alive.
1: Dankie toch is vrijdag, jullie. Dankie toch. Ach,
0: Gerkie. So, ja.
1: Ach, Gerkie.
0: It's a thing. It's a thing now. It's a thing now. So, ja, het werkt hier. Heb je lekker luisterstasie. Om blij geskakel. Als een nieuwe song wat uitkom, Hart van een Leeuw, boek van Blerk. Ik weet niet of je nog gehoord, het is so, so mooi, man. So, so mooi. So, ja, blij geskakel. JK is net in ons, soos wat jullie weet. Elke weeksdag, maar tot vrijdag. 9 tot 12. Jullie kan die mis nie. Ek los julle net 'n paar treffers wat julle kan deurluister tot en met dit deurgaan na sy tyd toe. Sê ja, asseblief julle as julle naweek enigiets doen of enigiets ry, asseblief moet nie drink en bestuur nie. Moenie net dink aan jouself, jy dink aan die mense en die liefdes om jou, want dit is belangrik dat ons ook bietjie groter is onsself dink. So ja, ek vang julle Sondag op geloof se werkwoord hier op die lekker luisterstasie. Het dan net my nou dan geskel. Toe sê vir my sê ja, ek moet nie so afvat op. Sê ek man kan nie, as ek in die Kaap is, is dit moeilik om uit te saai van daar af. Maar ja, dit is 18 minute net vir die tyd van 9. Cheers vir eers. Lies, lekker naweek.
1: Asai, sal vir julle, ek vang julle weer maandag reg hier op die Groot Bek Breakfast. Ek vraag

Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, beskuldigdes van DJ Warra se moord verskyn weer in die hof. Die polisie ondersoek Dispatch moord en Statebond spele dan Suid-Afrika se Statebond spele veldtog begin. Die twee mans wat daarvan beskuldig word dat hulle Warwick Stock vermoor het, sal na verwagting vandag na die Hooggeregshof in Gauteng terugkeer vir 'n voorverhoorkonferensie. Victor Majola en Armando Pakula staan tereg op aanklagte van voorbedagte moord en sameswering om moord te pleeg. Majola word daarvan beskuldig dat hy die moord georkestreer het, terwyl Pakula dit na bewering uitgevoer het. Pakula het voorheen aangedui dat hy van voorneme is om aansoek te doen vir regshulp. Stock ook bekend as DJ Warras, is in December buite gebou in Johannesburg se middestad doodgeskiet. Die polisie in die Oos-Kaap ondersoek die moord op 'n man wat verlede maandag in Dispatch dood aangetref is. Volgens die polisie is die liggaam van 'n man, vermoedelik ongeveer 21 jaar oud, in bosse naby 'n slagpale ontdek. Hulle sê sy hande was ter bewering vasgebind en sy liggaam is met vlambare stowwe verbrand. Die polisie doen 'n beroep op enigiemand wat kan help om die slagoffer te identifiseer of inligting oor die moord te verskaf om na vore te kom. Die adjunkt minister van Finansies David Masondo het as voorsitter van die openbare beleggingskoöperasie OBK bedank. Hy sê die besluit is in belang van die land en die voortgesette stabiliteit van die OBK. Masondo sê hy hoop uitstaande sake waaronder 'n vliegjeblaser verslag en beweringe teen die geskorse uitvoerende hoof Patrick Dlamini sal deeglik ondersoek word. Sy bedanking volg vir 'n vergadering op 27 Julie waar daar oor die verwydering van nie uitvoerende raadslede gestem sal word. Die wêreld se grootste YouTuber Jimmy McBeast Donaldson is getroud met sy jarelange meisie, sy Afrikaanse skrywer en stromer Tia Boysen. Die paartjie albei 28 het hulle huwelik op sosiale media aangekondig na 'n intieme seremonie in die British Virgin Eilande. Donaldson het dit beskryf as die beste dag van sy lewe. Die paartjie het in 2022 in Suid-Afrika ontmoet, in Desember 2024 verloof geraak en nou amptelik getrou. Sportnuus, die openingsseremonie van die Statebond spele het gisteraand in Glasgow plaasgevind nadat die eerste sportaksie vroeg die dag begin het. Suid-Afrika neem vir die 9de keer deel en word deur 112 atlete en 10 sportsoorte verteenwoordig, met Bridget Herselman as vlagdraer en Sean Williams wat die aflosstokkie oorhandig het. Bongiwe Mosomi dien as Suid-Afrika se spanbestuurder, terwyl die land onder meer in swem, atletiek, netbal, boks, judo, gimnastiek, rolbal, baanfietsry, 3x3, rolstoel, basketbal en gewigoptel kan meeding. India se eerste private ruimtevaartmaatskappy Skyroot Aerospace het suksesvol sy 4-stadium 4-kram-1-4-pijl in 'n laaardebaan gelanseer. Die 4-pijl het vanaf Sherikota opgestyg en binne 17 minute al sy prestasietekens bereik, wat sendingbeheer daartoe gelei het om die sending 'n groot sukses te verklaar. Vikram 1 kan meer as 770 pond vrag dra en het kleinhand satelliete van Duitsland en Indië gevlieg. Geld sake nou. Jou rand is R16.81 teen die dollar, R19.13 teen die euro, R22.38 teen die pond. 'n Bitcoin is $65,299. Die prys van goud is $4,028.40 per fyn ons en 'n vat Brent olie $93.80. Daarmee die einde van die nuus. Ons is dan terug om 10:00.

En dis hartlike goeie môre op hierdie Vrydag. Dit is die 24ste Julie van die jaar 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dankie aan die Grootbek Breakfast van Mr. G, Gerrit die Jager en Lee Simmerie. Weeksdae 6 tot 9 vang hulle dan maandag selle tyd selle plek. Hier is die JKB staan vir die Jacques Kilian Brunch. Jacob Jacques Kilian tot 12:00. Goeie môre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie padkos uit die woord van die Here uit. By 9:30 wat maak nuus 20:10 local is lekker tussen deur jou keuse van musiek. Dit is ouer gewoonte. Kom ons gaan groet, ons gaan huis toe. Good morning, goeiemôre. Hier is BZ and Just an Illusion.

0: Just an Illusion is band zonder naam. Altijd lekker om hulle muziek te speel. So 12 minute oor 9. Skypiekie, wat maak jou weer?
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature op hierdie Vrydag, die 24ste Julie, lyk so. Plettenberg Baai 11, 17, Gramstad 9, 15, Mthatha 7, 15. Queenstown 7, 14, Graaf-Reinet 8, 16, Kraddock 7, 15. Port St. John's 14, 18, Bishu 9, 15, Oos-London 12, 17. Port Elizabeth is op 12, 17, Jeffreys Baai 11, 18, Uitenaag Dispatch, Goeiemorgen 10 en 16 graad. Dit is bewolk met kans vir reën in die vroegoggend, andersins mooi weer in die middag. Jou wind is suidwestelik, dan draai oostelik hier in die middag se kant toe. As ons daarna na jou windspoed toe gaan, miskien jou windspoed, nie miskien nie, jou windspoed is so 20 tot 22 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: is Cordelia, sy sê, mal in jou kop. Ai toch, so vroeg op 'n vrydag, 18 minuut oor 9. Ons sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB-program moontlik maandag tot vrydag, 9 tot 12. En steun ons vriende daar by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feesie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
3: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a

0: on Color.
1: Lieflike om saam met te kere, dis daai tyd van die oggend, tyd vir jou geestelike inspirasie, padkos uit die woord van die Here, saam pastor Morne Du Plessis da al die pad uit Boksburg.
2: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Ons maak vandag klaar met ons weekreeks Geloof Kom. En ons het elke dag 'n paar oomblikke spandeer oor hoe kan ek my geloof groei? Hoe kan ek my geloof groter maak en meer effektief maak? Vandag wil ek klaar maak met hierdie stelling. Leef uit geloof. Ek en jy het nodig om in geloof te leef. Romeine 1:17 sê, die regverdige sal uit die geloof lewe. Wat bedoel hy met lewe? Geloof is nie net vir krisisse nie. Geloof is 'n leefwyse. Dit is 'n leefwyse waar ons leef volgens wie God is en volgens wat sy beloftes gesê het. En as ons met daai mindset wandel, dan raak dit 'n leefwyse om altyd te weet iets beters is op pad. Ons bid in geloof, ons werk in geloof, ons gee in geloof, ons dien in geloof, ons vertrou God in geloof. Ons leef nie volgens wat ons sien nie, ons leef volgens wie God is. Miskien lyk die omstandighede vandag nog steeds dieselfde, maar ek wil jy moet onthou, geloof kyk verder as die huidige situasie. Geloof sien God se belofte. Met ander woorde, jy maak 'n keuse en jy maak 'n besluit dat ek gaan leef volgens wie God is en ek gaan leef volgens wat hy gesê het. Ek gaan aanhou om te hoor, gaan aanhou om te glo, gaan aanhou vertrou, want God is getrou en daarom let ek nie op die sigbare en ek fokus nie op nou nie. My fokus is God se beloftes en wie God is. En so, familie, leef jy in geloof en die huidige kan jou nie aftrek nie. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons in geloof kan lewe. Dankie dat U ons help om U beloftes te sien in plaas van omstandighede. Dat U ons help om te leef volgens wie U is en nie volgens wat om ons aan die gang is nie. Dankie dat ons in die geloof kan lewe in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
1: Baie dankie pastor Morne vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Padkos is nou weksdae 20:09. Wil jy berge ek is tot alles in staat deur die Here wat my die krag gee.

Prachtige muziek dan van Willie Hubert. En hy sê, ek is tot alles in staat die die Here, wat my mos nou die krag gee. Altyd lekker om hy muziek vir jou te kan speel, na aanleiding van Pastor Mornay se padkos, weeksdag so 20:09. Ek het dit ook daar op die groep gesit, so jy sal definitief daar op padkos se groep ook kry vandag dan. Ons gaan lekker muziek maak en boodskappe en sovoorts. Is alles 'n lekker vrijdag en ja, lekker gereen deur die nag, maar nou gaan die sonnetjie kyk my vanmiddag weer sy verstyning maak. He's Boston More Than a Feeling.

0: Is Boston met more than a feeling 9:29 hier op die JKB, so amper 9:30. Lekker man, 9:40 is dit dan ook tyd vir Localis, lekker ons eie Ooskaap talent, en dan gaan ons daar vir jou van daai wonderlike Ooskaap talent musiek ook speel. Tussen deur jou keuse van musiek so ver het moontlik is, so jy moet ingeskakel bly.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Jy weet, jylle is regtig vriende.

Dis Elvis Blue en Steve Hofmeyr, nuwe enetjie, nuwe stories. 9:33 op die JKB op Luister FM. En die boodskappe kom in die spesiale boodskap aan Jaden Miller. My squashie, jy met jou 17de verjaarsdag baie geniet. Tannie Wetta lief jou baie. Jou ma en pa het gesê hulle gaan jou bederf. So Jaden Miller, 17 vandag, Tannie Wetta, lief jou somme baie, sê hulle daar so, nee. Baie geluk met moeder se 90ste verjaarsdag van moeder se dogter Ursula Ronaldo en Zandrey en die kleinkinders. So 90ste verjaardag, mama, 'n spesiale boodskapie ook sommer daar net vir jou ook. Goeiemôre, hoera, 90 jaar aan iemand baie spesiaal, Anne Dieck van Louis Dub, aftree oort. Baie geluk met jou 90ste en dis nou Anne, verjaardag ou sis, net goedheid en guns, gesondheid, vreugde en jou skepper se liefde. Mag dit jou oral volg met baie liefde. Jou twee susters Zelda Davis en Marleen van Niekerk, ook van Louis Dub aftree oort. Ons geniet hierdie geseënde dag saam met jou. Dis aan Anne Dieck. Ek hoop ek spreek dit reg uit met jou groot 90ste verjaardag. Mense, dis almal pragtig.

is Jakkels vibe met As ek môre nie meer hier is. De 9:38 hierdie boodskap sê, ek wil net my innige simpatie oordra aan Johannes en Hesti. Is nou wasserman met die skielike heengaan van hulle mama Greta. Is dit Greta? Greta of Greta? Dit was so groot skok. Jesus het sy mooiste blom kom pluk. Dink aan julle in hierdie hartseer tyd met trane ook sal afdroog. Liefde Rina daar in Somerset Oost. Dis aan Johannes en Hesti met hulle mama wat oorlede. So baie, baie sterkte word julle daar toegewens en mag die Here vir julle help en ook vertroos in hierdie baie moeilike tyd. Dankie Jacques vir die program. Kan jy asseblief vir Pita speel Mure om my hart? Ek wil net sê dankie vir die liefde. Marius Botha vir alles daarso kom van Karen Eilwoord af waar hy spesiale boodskapie ook stuur. Hippie Pura, dis jou 90ste verjaardag en Diek. Geniet jou dag. Ons vier dit saam met jou liefde Renet. So ja, daai 90ste, hy word gevier. Is tyd vir local is lekker. Ons eie ooskaap talent Gerard Buys vat my huis toe en Rian Strydom stapel gek.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Jock, Kilian.
1: Leicester FM.
0: Da, fatte.
2: Da, fatte, mense. Ken asseblief vir Anne Dieck. Sê 90ste verjaardag, liedspeel van Freddy Ness. Daar's 'n vuurie binne my van Zandre en Ronaldo. Ongelukkig klaar liedjie aangevra van hom Pedal op die Medal. Maar ja, ek hoop hulle verjaar baie, baie lekker. Gelukkige verjaardag aan my prachtige niggie. Mag hierdie nuwe lewensjaar vir jou gevul wees met oorvloedige vreugde, geluk, vrede en groot sukses. Jy's 'n ongelooflike mens, mooi van binne en van buite. En jy verdien al die mooie dinge wat die lewe kan bied. Baie lief vir jou van Jaco, Bianca en Lexi. En is gelukkige verjaardag aan my pragtige niggie. Nou ja, ek hoop hulle kry daai boodskap. Hierheen medelee aan die familie en vriende van Charmaine Wolmerans. Mag julle die dag van tot sien sê julle vertroosting vind in God. Baie liefde vir Wilma. So vertroosting daar vir julle as 'n familie.
0: Het jy 'n doen-het-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supermix DIY in Hardeware winkel, sentraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supermix DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supermix DIY Hardeware Winkel.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security is securing your peace of mind.
4: By East Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
5: Ek is Ewan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
4: 041-581-5363
2: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Danny Smoke met sy visio kat. Laaste boodskap wens as my vriendin van Dispatch Susan Botha. Hartlik geluk met haar verjaardag môre. Seënwense vir nuwe lewensjaar vol vreugde, liefde en goeie gesondheid. Geniet 'n wonderlike dag môre saam oud kollegas en goeie vriendinne. Sal in die gees met julle wees. Liefde Katrien. En dis aan my vriendin Susan Botha. Daarso van Dispatch met jou verjaardag môre. Ja, die tyd het aangestap mense. Die eerste uur is amptelik verby. Kan jy dit glo? Die tyd gaan maar vinnig. Ons kyk na jou nuus.
1: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM. Dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin uitspraak word verwag in president Ramaphosa se hof aansoek oor afsettingskomitee. LPS is verdeeld oor konsepverslag van die ad hoc komitee wat polisie korrupsie ondersoek en dan cricketnes tiener sensasie inspireer Indië tot 'n oorwinning. Die Hooggeregshof van die Wes-Kaap sal na verwagting vandag uitspraak lewer oor president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die parlementêre artikel 89 afsetting tydelik te staak. Ramaphosa wil hê die komitee moet vir minstens 3 maande opgeskort word terwyl die onafhanklike Pala-Pala paneel verslag laat hersien. Die komitee is ingestel nadat die konstitusionele hof beslis het dat die parlement irrasioneel opgetree het deur nie die paneel se bevindinge uit te voer nie. LPS was teen gister laat steeds verdeeld oor die konsepverslag van die parlementêre ad hoc komitee wat beweringe van polisie korrupsie en politieke inmenging ondersoek. Verskeie partye sê die jongste konsep weerspieël nie al aanbevelings nie en verswak die voorgestelde bevindinge. Die EFF en ANC meen belangrike voorleggings is uitgelaat of afgewater. Lede wil nou hê die volgende konsep met aanbevelings insluit vir nadelige bevindinge teen minister Zenzo Mchunu in die National Coloured Congress LP Fadil Adams. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Slabisa, is na verwagting Nkosi Mapulanga Kadiso se begrafnis bywoon. Kadiso was die voorsitter van die Ooskaapse Huis van Tradisionele en Khoisan Leiers en sal vandag by die Nkanunu Great Palace ter ruste gelê word. Die 63-jarige is verlede week by sy huis in Galeni oorlede. Slabisa sal by sy familie, tradisionele leiers, die provinsiale regering en gemeenskapslede aansluit om hulde te bring aan Guadiso. Die Portefeulje Komitee oor internasionale betrekking en samewerking sal vandag 'n bilaterale vergadering met Egipte se parlementêre komitee oor Afrika sake hou. Die Egiptiese afvaardiging sal gelei word deur die komitee se voorsitter Sharif El-Gabalei. Die vergadering is geskeduleer vir vanmiddag by die Egiptiese ambassade in Pretoria plaas te vind. Dit het ten doel om parlementêre samewerking oor sake van gemeenskaplike belang te versterk en beide komitees in staat te stel om menings uit te ruil en beste praktyke te deel. Dan die 15-jarige Awaf Shoravanshi het sy eerste T20 internasionale 50-tal aangeteken toe Indië vir Zimbabwe met 7 paaltjies geklop het in die openingwedstryd van 'n reeks van 3 wedstryde in Harare. Zimbabwe is tot 125 vir 7 beperk met Wesley Madeverei wat 39 lopies vir sy span aangeteken het voordat Shoravanshi 'n blitsige 50 van 18 balle geslaan en Indië stewig in beheer geplaas het. Ishan Kishan het 35 lopies bygedra. Kaptein Shreyas Iyer het onoorwonne op 28 geëindig toe Indië 126 vir 3 bereik het met 40 balle oor. Die Verenigde State het 'n nuwe invoertariewe van tussen 10 en 12,5% ingestel op sowat 60 handelsvennote waaronder die Verenigde Koninkryk, China, Europese Unie, Kanada, Japan en Indië. Die tariewe tree vandag in werking nadat Washington gesê die lande doen nie genoeg om die invoer van goedere wat met dwangarbeid vervaardig is te voorkom nie. Die Trump-administrasie sê die maatreëls beskerm werkers terwyl verskeie lande die besluit veroordeel en moontlike teenmaatreëls oorweeg. Geld sake nou, ons kyk na goud, is $4,036.24 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olie $99.67. Jou rand is R16.76 teen die dollar, R19.09 teen die euro, R22.34 teen die pond. 'n Bitcoin is $65,439. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11.

0: Now the sounds of modern talking, you're my heart and you're my soul. Freddie Nesse pedal op die metal. Dis 10 minuut oor 10, tweede uur van die JKB. Welkom, welkom, welkom. Ons kyk wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperatuur op die Vrydag. Dit is nou die 24ste Julie. Plettenberg Baai 11:17, Gramstad 9:15, Mthatha 7:15. Queenstown 7:14, Graaf-Reinet 8:16, Craddock 12:17. Watson-Johns 14:18, Bishu 9:15, Oos-London 12:17. Port Elizabeth, jy is op 12:17, Jeffreys Baai 11:18. Uitenaag Dispatch, koelerag vandag 10 en 16 grade. Bewolkte weer in vroegoggend reën, dan raak het mooi weer in die middag en jou wind is lig suidwestelik en dan draai oostelik in die middag. Bietjie na jou windspoed kyk, so 11 km uur vanoggend 20 kan hy vanmiddag toe gaan. Nie te sleg nie, hoop hy bly so. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. So 20 oor 10 Sandridge Care, ons gaan bietjie met hulle gesels, so bly geskakel daarvoor. En as eers right daai tyd van die oggend gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie, sommer net lekker boere musiek. Konsertina Meesters met 'n melkbaai, 'n melkbaai se tees en Henning Joubert met 'n dwaalboom.

0: lekker boerepompie. Ek probeer 'n bietjie lekker gedans. Jy die mop, die besem, die hond, die kat. Wie ook al in die hande kon kry, ek probeer 'n bietjie gedans saam met hulle vandag. Dit maak jy sommer warm op hierdie kouerige Vrydag. En is die 24ste Julie. Ek het beloof dat ek gesels so 'n bietjie vandag met Sunridge Care en Klein Care ook, die versorgingsoord. En ek het vir Marisa in die ateljee. Marisa, goeiemôre, hoe gaan dit?
1: Goeiemôre, JK. Goed, dankie en self.
0: Man, as ek jou in die ateljee kan nie, dan lyk jy Vrydag beter.
1: Ag, lekker, so lekker om weer hier te wees.
0: Altyd lekker om jou hier te hê. Maar jy, as ons nou praat oor Sunridge Care en Klein Care ook, vertel ons so 'n bietjie meer van julle. Wie is julle? Wat doen julle?
1: Ja, Sunridge Care en Klein Care is twee baie spesiale versorgingsoorde waar hul inwoners 24 uur liefdevolle sorg ontvang en hulle bied hierdie aan verswakte bejaardes, pasiënte met demensie, Alzheimer's en pasiënte wat beroertes gehad het. En ons spesialiseer veral met demensiepasiënte en werk saam met neuroloë om te verseker dat die pasiënte die beste versorging kry.
0: Ja.
1: En hierdie versorgingsoorde is geleë in Sunridge Park en Vrymspie, en hulle het regtig 'n fantastiese span personeel wat besonderse harte het vir die inwoners en baie regtig so lief is vir hulle en vir hulle sorg. So ja.
0: Is hulle al 'n rukkie oop? Hoe lank is hulle aan die land, soos die Engelse of die Afrikaanse man sal sê?
1: Ja, ek denk hierdie jaar is nou al die 8ste jaar.
0: Wow.
1: Hulle is nou al gevestig en daar so in Sunridge Care en Vrymspie en ek moet sê, dis regtig 'n baie spesiale span. Hulle doen baie moeite vir die inwoners en ja, en jy party daar, dan stap ek daar deur en dink ek, jees, hierdie kos ruik lekker,
0: hoor.
1: Ek wil net hier kom sit en eet.
0: So hulle word mooi na gekyk. Ek dink dit is belangrik en daar's 'n lekker sterk span wat daar werk.
1: Definitief. Nee, daar is, en hulle doen baie moeite vir die inwoners, deur hulle spesiale dae, soos verjaarsdae te vier, okay, en vakansiedae te vier, en daar word gereeld opgetree by die versorgingsoorde deur verskillende groepe, en ons het ook 'n fisio wat oefeninge kom doen elke week met die inwoners, en daar is 'n dokter wat ook beskikbaar is, 24/7 oproep, en hulle reël ander lekker aktiwiteite saam met die inwoners, om bingo te speel, musiekterapie, uitstappies, familiedae, Kersfees. Ons het al met die double-decker bus gaan ry, daar so by die see om, en jy weet, ons probeer regtig moeite doen vir hulle.
0: Ek het juist op die Facebookblad gekyk en sê, daar kom baie keer mense daar sing vir hulle en hulle dans 'n bietjie, dit lyk heel prettig.
1: Dit is regtig, hulle is mal daaroor. Nie die musiek, dit is vir hulle meer as net optrede, dit is terapie, dit is liefde, hulle luister, hulle klap hande, die voetjie gaan saam die ritme, dit is ongelooflik.
0: Ja, en ek kan glo, en Marisa, jy is nie sommer net hier nie, ek meen, daar is iets wat jy spesifiek wil oor praat met ons, maar wat gebeur op Saterdag die 5de September?
1: Ja, ons is bitter baie opgewonde, want ons het 'n baie spesiale damestee, wat ons graag wil bekendstel, wat gaan by die NG Kragakamma Kerk sal plaasvind, en ons het 'n baie lekker program en pryse wat gaan wen kan word, en het gaan 10 uur begin, en ons nooi al die dames uit, om saam met ons hierdie tee by te woon.
0: Maar jy praat dus so oor die dames, maar wat kan die dames dan verwag by hierdie tee?
1: So, ons het 'n heerlike program by mekaar gesit vir die dames. Daar gaan 'n geestelike boodskap wees met die tema van hoe ons as vrouens kan voluit lewe in vandagse wêreld. En ek dink regtig dat die Here vir elke vrou uniek geskep het en dat ons ook met tyd uitknip vir onsself tussen die besige skedules om ons spreekwoordelike koppies vol te maak. En ons gaan ook lekker lagterapie hê, tesame met lieflike gesang en baie pryse om te wen. En ons wil ook hê dat die dames net lekker met mekaar kan gesels en tyd spandeer en bietjie ontspan en net wegbreek uit rotine en die huis en spanning en net 'n oggend saam geniet. Die kaartjies is net R150 per dame en dit sluit in heerlike ligte verversings tydens hierdie tee.
0: Ja, dit klink na 'n lekker dag vir die dames. Nou, ten bate van wie is hierdie dames tee?
1: So hierdie tee is vir fondsinsameling vir Sunridge Care en Klein Care versorgingsoorde, te same met die Ons Winkels in PE. Daar is twee van die Ons Winkels. Hulle is in Newton Park in Nobilie Straat en in 'n 6de Laan Wommer. En dis nie net 'n damestee nie, maar dit is 'n tee met 'n hart, met diepte en vir 'n goeie doel. Ons vra ook dat elke dame item saambring as 'n skenking vir die Ons Winkels stalletjie wat daar gaan wees. En dit kan enigiets wees van klere, speelgoed, boeke, kombuisware, kussings, CD's, DVD's, iets wat jy nou al lankal dink, nee, hier is nie meer plek in die huis nie.
0: Ja, so dis die 5de September, baie belangrik, 10:00 die oggend, waar hierdie wonderlike tee gaan wees. Nou, baie belangrik, ons het nou gepraat oor die tee, maar wat kan die dames die meeste nou uitsien by die tee? Daar moet seker lekker goedjies betrokke wees daar.
1: Daar is baie lekker goedjies betrokke. So, ons het baie lekker prys om te kan wen. Ons het 'n hele klompie hampers, ons het vouchers, ons het 'n leerhandsakkie, ons het 'n bottle gin, en ons het 'n vakansie Hart en Bos, Hart en Bos vakansie.
0: Okay, ek wil hom wen, asseblief.
1: vir 4 mense, vir 2 nagte, en nog vele meer. So, ja, en vandag
0: sê vir my,
1: wil ons ook 2 kaartjies weggee na hierdie lekker tee.
0: Ja, so baie belangrik, as jy nou wil bykie op die 5de September, bykie wil gaan kuier by die wonderlike tee, dit vind plaas by die Kragakamma Kerk, as ek reg is.
1: Korrek.
0: Ja, so baie belangrik, so as jy nou vandag mooi geluister het, dan sê nou gehoor het, ons het gesê, wat is die datum, en ek het ons spesifiek nou weer genoem. So, ons wil weet, wat is die datum van hierdie tee? So, gaan ons dit so makkelijk maak?
1: Ek dink so, ons gaan vir die dames sê, kyk, hulle moet hom nou al in die dagboek skryf,
0: ja,
1: hulle moet hom vir ons instuur, en daar gaan ons 'n gelukkige dame kies, waarvoor ons 2 kaartjies gaan gee.
0: Ah, so baie belangrik, stuur vir ons jou naam, jou telefoonnommer, en dan sê, wat is die datum van hierdie tee? En dan, miskien is jy die gelukkige wender, en dan sal ons vir Marisa dit aanstuur, dan sal ons ook kontak met julle maak. Nou, waar kan hulle meer inligting kry oor hierdie tee?
1: Ja, JK, so hulle kan gerus vir Corissa skakel op 083-470-6834 of vir myself, Marisa, op 083-94-707-16.
0: Ek weet, hier is nou 'n tee ook vir fondsinsameling en sovoorts, maar kan mense help deur die jaar, deur die week, jy weet, hoe kan hulle betrokke raak, jy weet, kan hulle ietsie gee, kan hulle ietsie bydra, kan hulle tyd gee, ek weet nie precies wat nie, maar wat kan die gemeenskap doen om te help?
1: Absoluut, weet jy, en dit is eintlik die spesiaalheid van hierdie, hierdie is maar net een tee, maar deur die loop van die jaar kan mense betrokke raak by die ouer huis, weet as daar funksies is, of as hulle wil kom optree of tyd spandeer saam met die oumas en oupas, ons het skoolkore wat kom, ons het musiekterapie, dansgroepe, kerkgroepe wat kom en sing, en of ons het net om te kom speletjie speel, bingo, en die handjies te masseer, en tyd te spandeer, en te same ook vir ons winkels, waarvan ons die skenkings insamel, so mense kan dit by ons kom aflaai, of direk by die ons winkels ook, want ek meen, dit wat die ons winkels doen is, hulle het ook 'n baie spesiale rol, wat hulle vervul vir die gemeenskap, en hoe hulle die gemeenskap ondersteun, deur hierdie skenking, so ons werk saam met hulle spesifiek ook aan hierdie tee, want ons wil vir hulle lekker skenking kan gee, wat hulle kan gebruik, om dan ander te sien en na al die projekte wat hulle aanpak. So ek dink mense kan deur skenkings, al kan hulle nie tyd gee of finansies gee nie, kan hulle deur skenkings, kan hulle selfs net 'n verskil maak in die gemeenskap en besoek die ons winkels. Hulle het regtig baie oulike goedjies. Ek moet myself net keer as ek instap.
0: Nee, ek loop gereeld daar hoor.
1: Ek het nou al serpies daar, so ek het nou al boeke gekoop, ek het nou al, jy weet, ja, hou my terug. So as ek daar instap. So ja, hulle is regtig spesiale harte vir mense en hulle wil so graag mense help. So ons werk saam met hulle en ja, vir die wat dalk vir 'n oupa of ouma wil kom kuier of 'n sjokoladetjie bring of ietsie, dit maak regtig hulle dag. Soos jy kan net sien in hulle gesig die glimlag. Dit is ongelooflik. Dit beteken vir hulle so baie.
0: Nou ons wil nou weet, ek ben ons moet nou vir luisteraars vertel, daag jy net op of doen jy maar nou eers 'n reëlingkie vir sekere tye om daar aan te kom? Hoe werk dit?
1: Ja, so hulle kan gerus vir Corissa kontak as hulle enigszins wil betrokke raak, dan kan ons vooraf net 'n reëlingkie tref en seker maak dat ons die tyd bespreek het en dat al die oumas en oupas reg is en wat hulle graag wil doen en dan kan ons verseker dit in die dagboek sit. So ja, hulle kan ons net vooraf kontak en vir ons laat weet wat hulle wil doen.
0: Is daar baie oumas en oupas daar?
1: Daar is 'n hele klompie, daar's 'n hele klas vol en meer. So ons het 'n hele klompie daarso. So ek is eintlik geseënd. Ek het soveel oumas en oupas en hulle lyk so gelukkig as jy daar instap.
0: Ja.
1: En elke keer dan vra ek, "Jessie, hoe gaan dit hierso met die word search of het jy daai puzzle nou al klaar gemaak of wat lees ouma vandag hierso?" Of en kyk die seepies, nee, ons kan nou nie die seepies mis nie. Daai is nou uiters belangrik.
0: Ja, jy kan dit mis, is 'n afspraak wat jy moet nakom. Ek dink ek moet bietjie Chantel se arm draai dat ons bietjie kom sing vir hulle bietjie daar en 'n bietjie draai kom maak daar vir julle.
1: Ag, dit sal heerlik wees, sal so seëning wees.
0: Ons sal 'n plan maak. Nou net geweer rondom die tee, die dames tee, net geweer kontak details, kaartjies waar hulle dit kan kry voor ons gaan Marisa vertel ons 'n bietjie.
1: Ja, nee, julle kan vir Corissa skakel op 083 470 6834 of julle kan vir my kontak Marisa op 083 94 70716. Stuur vir ons 'n WhatsApp boodskapie, bel ons, sê vir ons julle se kaartjies en ons help julle.
0: Marisa, laaste woorde van jou kant af rondom is daar nog ander projekte wat julle seker die jaar ook gaan hê?
1: Ja, weet jy, ons het maar gewoonlik projekte so die jaar wat hardloop, wat maar bietjie meer rondom die ouer tuis en die families en so sentreer. Maar ja, ons het 'n paar opwindende dinge wat ons nog aan werk, so hopelik is ons weer gou hierso by julle om daardie te deel. Maar ja, nee, ons wil net vir al die oumas en oupas wat luister, net vir almal hallo sê en die familie en vriende en vir almal wat betrokke is daar by Sandwich Care, Klein Care en ons winkels baie dankie sê vir julle ondersteuning en ons waardeer dit en ja, net ook 'n klein spesiale shout-out vir Andrian Ronel. Ek het vir hulle gesê, ek ga een shout-out doen vir hulle. Hier op die radio, so ja.
0: Fantasties Marisa, dankie vir jou tyd en ons hoop het gaan een groot sukses wees en ek weet so na die datum toe sal ons die mense ook herinner daaraan, maar mag het een baie groot sukses wees en dankie vir die mooie werk wat julle doen.
1: Ach, baie dankie Tjeke, hy was so lekker geweest om hier saam met jou te gesels en ons sien regtig erna.
0: Ja, sy baie lekker, ek hoop jy kry jou kaartjie, kry ons hom vandag nog.

Hy Tannie kan sing, nee, Annelie van Rooi en ek glo 10:38 is als net op die JKB. Ek sien die competitielijn is lekker bezig, dit is natuurlijk vir die dames tee, en het is daar so die 5de September, 10:00 die ochendkracht, Gekamma Kerk, en jy gaan een lekker tyd hee, ek gaan binnenkort vir jou die wenner aankondig, en dit is natuurlijk van die Sunridge Care, een klein keer, en dan gaan ek die wenner aankondig, so net voor die nuus tyd, en dan kyk ons op ons, ons gaan een dubbelkaartje weggee, so jy kan jou vriendin, of jou ma, of jou dochter, kan jy saamvat, dit gaan net lekker wees.

Is Fleetwood Mac met Little Lies, die Stevie Nicks nog daar gesing het. 10:42 en ons kyk so 'n bietjie na splinternuwe enkelsnit oor Antarktika. Is 'n filmiese Afrikaanse popliedjie en dit is van Taryn Lamb wat emosionele afstand, veerkragtigheid en die stil sielkundige toestand van isolasie verken. Deur Antarktika as 'n sentrale metafoor te gebruik, besin die lied oor dit wat beteken om bevrore te voel, het sy binne 'n verhouding of binne jouself en tog vasthou aan 'n onderliggende hoop. Nou, baie belangrik, na aanleiding van die sterke reaksie op die aanvoerige vrystelling Langpad na die Hemel, wat 'n beduidende luisteraars betrokkenheid en 'n sukses gehad het, bou Antarktika voort op hierdie momentum met 'n konsekwente klank en 'n narratiewe identiteit. Is jy reg vir 'n bietjie rustiger van Taryn Lamb, Antarktika?

0: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
1: Nou aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Prudien Pink Ladies 5 km pretloop aangebied deur Pick n Pay 9 Augustus daar by Kings Beach. Vier vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige standroete. Skryf vandag in en kry gratis tee, hemp en 'n geskenksakkie. Kies uit die stylvolle aanlyn handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za. Ek dink definitief jy wil daar 'n lekker draai gaan maak, gaan lekker wees. Nog 'n nuwe enkelsnit, Lisa Nel vang herinneringe vas met nuwe liedjie Bottle en Bere. Na die suksesvolle uitreiking van My Bok, Rooi en Moesmoer Ek Moenie, keer Lisa Nel terug na splinte nuwe enkelsnit wat sy sonder huiwering as haar beste werk tot dusver beskryf. Nou hierdie lied is 'n moderne liedjie wat handel oor die verlange om die kosbaarste oomblikke van die lewe vir altyd te bewaar. Die liedjie se oorspronklike konsep is deur Emil Pol geskryf, maar Lise het dit oor die jare verder ontwikkel tot die uiteindelike emosionele diepte en klank gekry wat sy na gesoek het. Ek het met die idee na Emil Pol toe gegaan, ons het begin skryf, maar die liedjie het nooit regtig lewe gekry nie. 'N paar jaar later het ek weer daarna teruggekeer en aan die woorde geskaaf en met die melodie gespeel totdat dit vir my reg was, het Lisa vertel. Hier is hy, Splinter Nuut.

0: in nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dit is nou 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die Madlanga kommissie sal vandag besluit oor Suleiman Karim se aansoek om uitstel. Die DA eis getuie kase skorsing en dan junior Springbok vroue bring veranderinge in vir herontmoeting met FSA. Die Noordwes sakeman Suleiman Karim se aansoek om uitstel voor die Madlanga kommissie te getuig sal vandag in 'n openbare sitting aangehoor word. Karim het versoek dat die verrigtinge agter geslote deure plaasvind om hom die reg te gee op mediese privaatheid. Die kommissie se voorsitter Mobiseli Matlanga het beslis dat die verrigting openbaar sal wees, maar dat sy mediese toestand nie bespreek sal word nie. Die DA in Gauteng doen 'n beroep op die skorsing van 'n beampte van Johannesburg Metropolisie Departement bekend as Getuie K. Getuie K het voorheen voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek getuig. Sy staan tereg op aanklagte in verband met die diefstal van edelstene te waarde van byna 15 miljoen rand van 'n eiendom in Kilani in 2023. Die DA se Solomon Maila doen 'n beroep op burgemeester Dada Morero om te eis dat dissiplinêre stappe teen getuie K geneem word. Hy doen 'n beroep op Morero om op te tree en na bewering op 'n video wat wyd versprei is vasgevang is waar hulle 'n motoris glo aanrand. Afriforum se syfers wat die waarnemende minister van polisie Faros Kachalia in die parlement bekend gemaak het, toon dat 99,2% van vuurwapenmoorde in 2025-26 boekjaar met onwettige vuurwapens gepleeg is. Volgens Kachalia is 9398 mense met vuurwapens vermoor, waarvan slegs 75 gevalle wettige gelisensieerde vuurwapens betrek het. Afriforum se hoofwoordvoerder van gemeenskapsveiligheid Jacques Broederyk sê die syfers wys dat die regering eerder onwettige vuurwapens, smokkelary en georganiseerde misdaad moet teiken as om strenger beheer oor wetsgehoorsame vuurwapeneienaars in te stel. Standard Bank sê die Suid-Afrikaanse Reservebank se besluit om rentekoerse onveranderd te hou, bring verligting vir landboubesighede. Volgens die hoof van agribesighede vir sake en kommersiële bankdienste, Brendan Jacobs, is die rentekoersverhoging wyd verwag. Hy waarsku dat 'n verhoging druk sou plaas op landboubesighede wat reeds stygende inset en vervoerkoste in die gesig staar. Ek kyk hier na sportnuus. Die junior Springbok vrouespan afrigter Hayden Groep S het verskeie veranderinge aan sy span aangebring vir vandag se tweede en laaste wedstryd teen die USA Women's Eagles onder 20 span in Stellenbosch. Die agterlyn met Jolaine Haas wat skuif na heel agter, Hailey Hartnack begin as loskakel, Erin Prins keer terug as skramskakel en Keira Snyman sal 'n debuut op die linker vleuel maak. En dan Ebola virus het nou tot die dood van meer as 1000 mense in die DRK gelei. Die land sukkel om die virus te beheer en sedert die uitbreking in Mei vanjaar. Tekorte aan mediese voorrade en aanvalle deur militante groepe op klinieke belemmer ook die pogings om die uitbreking te beheer. Ten minste 2536 mense is sedert die uitbreking besmet. Geldsake nou, die rand is R16.78 teen die dollar, R19.12 teen die euro, R22.38 teen die pond. 'n Bitcoin is $65,658. Die prys van goud $4,045.88 per fynons en 'n vat Brent ruolie $92.85. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12. Kom.

0: Dis 'n baie goeie treffer daai Men Without Hats. Pop Goes the World. Ons begin met Demi Limoor en Rian Benadi. Kan nie sonder jou nie. Dis die laaste uur van die JKB binnekort. Gesels ek met Roan van 'n Kuil rondom 'n splinternuwe enkelsnit. Splinternuwe enkelsnit. Dit sal beter werk. Maar ek wil eers die wenner aankondig van die dames tee daar op 5 September. En natuurlik is dit vir die Sunridge Care Klein Care. En ons het dan die gelukkige wenner daar. Karen. Karen, baie geluk. Jy wen 'n dubbel kaartjie. Jou nommer eindig daar met 4933 en jy gaan dit lekker geniet met komplimente van Luister FM en dan ook natuurlik hierdie mense wat dit mooi aanbied vir 'n baie baie goeie doel. Ek gaan vir jou die weer bring en dan is dit amper tyd om met Roan te gesels. Hy's in die ateljee. Ons gaan lekker met hom gesels oor presies wat hy doen, wat hy impak, hoe lyk die jaar en al die dinge wat daarmee gepaard gaan.
1: Luister FM weer.
0: Dis jou minimum en maximum temperature nou nog vir vandag, Vrydag, die 24ste Julie. Ons begin daar by Plettenberg Baai. Jy's by 1117, Gramstad 915, Mtata 715, Queenstown 714, Gravernet op 816, Craddock 715. Port St. John's 1418, Bishop 915, Oos-London 1217. Port Elizabeth op 1217, Jeffreys Baai 1118, Uitenaag Dispatch 1016. Jou weer dan vandag is bewolkte weer en dan vanmiddag kan het mooi weer raak. Jou wind is suidwestelik en draai oostelik ook hier in die middagse kant. En dan jou windspoed so op tot 20 km uur vir Saterdag, so 18 km uur en Sondag so 20 tot 22 km uur. Hierdie weerbulletin by die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Lekker enetjie van Roan van 'n Kuil en is die Leeu Kuil. Lekker om met hom te gesels ook sommer vandag en 'n man wat groot treffers met my Vellies aan wat goed gedoen het, maar ek moet sê Roan, hierdie ene het vir my net gewerk. Goeiemôre.
1: Goeiemôre Jacques en baie dankie. Baie dankie, is weer lekker om hier te sit in die ateljee.
0: Ja, altyd lekker om jou te gesels, want as jy hier is, is daar altyd niets wat gebeur. Maar ons gaan nou by dit uitkom, maar vertel ons 'n bietjie, kom ons gaan 'n bietjie ver terug.
1: Okay.
0: Weet hoe jy nou die rattle in die hand gehad het, jy toe al begin sing, was die liefde daar?
1: Ja, ek dink liefde was al van baie klein af. Ek dink ek was 9 jaar oud toe ek my eerste kompetisie al, maar voor dit het my oupa altyd 'n bulb gehad in 'n laai wat ek gedink het 'n mikrofoon was,
0: okay.
1: Wat ek gegryp het en Michael Lindstor raak se liedjies gesing het daai tyd. So dit was my waar ek die liefde al van vroeg af het.
0: Wonderlik, en 'n gitaar, jy slaat hom so 'n bietjie?
1: Ja, absoluut. Nee, ek is mal oor my gitaar speel. Meeste van my songs en my shows doen ek maar met my gitaar.
0: Ja.
1: Is maar lekker.
0: Ek het jou gesien, jy weet dan slaat jy die gitaar asom ry Dylan so hier en daar nou en dan, jy weet, so 'n kranige gitaar speel. Jy jouself geleer dat jy gaan vir lesse?
1: Ek het van vroeg af het my pa en my oupa my bietjie vasgevat en begin leer. En ja, ek het toe my graad gaan kry in gitaarspeel. Dit is my hoofvak gehad toe op musiek op skool. So ja, ek geniet my gitaarspeel baie.
0: Maar as ons praat van musiek, genre van musiek, is jy lief vir alle styltype van musiek of is daar iets wat jy op konsentreer?
1: Ja, ek is lief vir alles, maar ek het besluit hierdie jaar gaan ek heeltemal iets anders te doen as wat enige kunstenaar in Suid-Afrika op die oomblik doen, en ek gaan alle genres aanvat. Ek Afrikaans, ons gaan, en maar my nuwe favorite wat ek het is definitief modern country.
0: Ja.
1: En dit is waar ons vandag is, en ons bring soveel baie nuwe musiek uit. En ek kan trots sê dat die Here my geseën het met 'n stem om enigiets te kan doen.
0: Ja, dis wonderlik as jy dit kan sê. Jy weet, ons het nou geluister aan jou Leeu Kuil, dis die lied saam van Rudy Klaase daai, nee?
1: Yes, Rudy Klaase het daai liedjie vir my geskryf. En het was so awesome om saam hom te werk. Wat is liedjieskrywer en ook mens self. Ek was so geseend om saam hom te kan werk op die Leeu Kuil.
0: Nou werk ons hier vandag met een shot. One shot. Is dit iets wat jy self geskryf het?
1: Yes, dit is 'n liedjie wat ek geskryf het. Dit gaan basies oor, ek het besluit hierdie jaar, ek wil 'n paar stout liedjies ook uitbring.
0: Okay.
1: So hierdie is een van daai stout, hoe kan ek sê, amper soos 'n stout sexy liedjie. Jy weet, die song gaan oor, as jy nou in 'n bar is en jy vat daai eerste shootertjie, jy weet, dan begin jy te lag. Dan vat jy die tweede enetjie, dan begin jy nou 'n bietjie saam te sing. En dan as jy by die derde enetjie kom, dan begin jou koppie bietjie swaai en jou lyf begin bietjie skud. Jy weet, so ek wil bietjie so iets uitgebring het. En toe skryf ek die liedjie en dis wel one shot van al.
0: So 'n lekker partytjie liedjie vir die mense.
1: Yes, absoluut.
0: So dis 'n Vrydaglied eintlik.
1: Dis definitief, as jy by die werk uitdry, dan sit jy daai liedjie aan. Glo my, jy gaan dadelik in die mood wees.
0: Ja, jy is reg vir hom, ons wil hom bietjie, en dan gaan ek nog met Roan gesels, want ons baie ding wat op pad is, maar hy is vandag juist hier in die ateljee oor hierdie lied. So dis One Shot, draai bietjie harder en maak seker, jy kry hom op jou speelhuis en ons gaan bietjie vertel waar jy hom kan kry oorals. Maar hier is hy nou, Roan van 'n Kuil met One Shot.

0: Blind en Niet vir die eerste keer jou beluister FM, Roan van der Kel met One Shot. Ek hoop jy het hom baie, baie geniet, 'n lekker partykie liekie. Wie werk saam met jou in jou muziek, Roan? Jy weet, waar neem jy op? Wie is die manne wat jy mee skouers skuur?
1: Die ene was, het Mark Welgemoed vir my gedoen.
0: Ah, is ken vir Mark,
1: ja,
0: goed.
1: Ja, absoluut.
0: Hoe draai jy sy arm nog te record, want hy wil nie vir ons record nie?
1: Ek het een manier met hom. ek en Mark het een goeie verstandhouding, so ek kry hom nou en dan nog gereed, reg om bykie by hom te gaan record, so hy het hierdie nou vir my gedoen. En maar die volgende muziek wat uitkom word deur Rudy Klaase gedoen
0: so.
1: En Leon Barnard, jy weet groot name daar in Johannesburgse wereld en ek is geseend om saam met my ouens te werk en as ook meeste van my goed te doen ons maar in die Kaap daar by Werner Beekes.
0: Dis reg, ja.
1: En so ek is baie baie lucky om saam met hierdie ouens te kan werk van die talent wat hulle uitsit in 'n studio is amazing.
0: En vertel my, waar kry mense jou musiek? Is dit op digitale platforms?
1: Al my musiek is absoluut oral. So okay. YouTube, Spotify, Apple Music, everywhere. Deezer, enige plek. Jy kan maar net gaan indruk in Google of enige social media platform. Roan van der Kuil en dit sal opkom daar so.
0: Jy vertel ons so 'n bietjie dat later in die jare kom maar nog songs uit. Vertel ons so 'n bietjie, kan jy uit die mou uitlaat wat jy nou gaan werk op nou?
1: Ek kan so 'n bietjie, voor ons daarby uitkom is daar, ek dink oor 2 weke of 1 week, is daar nog een nieuwe liedjie wat uitkom, ook een country liedjie. Ek het besluit, ek wil een ordentlike line dance liedjie skryf. En ek het
0: goed.
1: Een country line dance liedjie. So dit is die ene wat nou eerste gaan uitkom. En dan, wanneer ons Augustus maand na die Afri-Indie toekennings toe gaan, gaan ek hele paar nuwe liedjies opneem by Rudy Klaas en Leon Barnard en Dion daar aan die kant. So ja, daar is baie, baie wat hierdie jaar nog moet gebeur en wat gaan gebeur. So ek werk hard, maar is lekker. Is awesome.
0: So lekker, so jy kan uitsien nou later in die jaar nog nuwe muziek van Roan. Maar ons het nou vandag hierdie enetjie wat ons nou geluister het en kry hom vir jou speellys, nee. One Shot, gaan soek hom, gaan kry hom, gaan stroom hom, koop hom vir jou, kry hom op al die platforms, nee.
1: Yes, en dan wil ek ook net sê, vanavond het ons een lekker country show, om sit Roan van der Kuil en vriende, by The Brewmaster in Newton Park, en het is heeltemal gratis, ons het besluit, ons gaan heeltemal gratis, laat enig iemand kan kom, jy weet enig iemand wat van muziek hou en wat van live shows hou, kom keier, kom praat met my, kom neem foto's of wat ook al jy wil doen, dit gaan awesome wees, dan gaan een great show wees, hier so in Newton Park, by The Brewmaster.
0: Nou jy gaan een steen vir Roan, jy hoor, is absoluut gratis, hoe kom dan nou nie, so dinge, baie ding wat op pad is, social media, waar kry hulle vir Roan van der Kuil?
1: Absoluut, Facebook Roan van der Kuil, TikTok Roan van der Kuil, Instagram Roan van der Kuil, jy kan net Roan van der Kuil, dit is man, ek het net die een naam.
0: Ja.
1: So jy kan net om indruk en dan sal jy my in die hande kry.
0: Baie, baie belangrik, jou ondersteuning is seker maar jou familie nie, wie ondersteun jou?
1: Ek moet sê, ek het een baie, baie sterk onder... my ma, absoluut, my ma is my manager, my ma is... Wel, my ma is alles. So, ek het een wonderlijke ma en een wonderlijke pa. En dan het ek een prachtige meisie ook wat in my leven is, wat ek nie kon meer voor dankbaar wees as wat sy ook vir my doen. So ek het my ouma, my ma, my pa en my meisie en my prachtige kinders ook, wat my so baie ondersteun. Ek is rarig, soos die man wat ek hier sit, ek is so geseen.
0: Fantasties, Roan, dit is so lekker om met jou te gesels het vandag. So hierdie lied is nou amptelik vrygestel en ons kan nie wag vir hy na 1 maand en dan Augustus maand wanneer die nuwe gaan begin kom. Vertel my voordat jy gaan met my vellies aan. Daai song het geraak, nê? Nee?
1: Ja, dit was 'n awesome song wat ook die Werner Beekes geskryf was. Nog steeds, ons doen hom nog steeds live op die shows en hy is nou al 8 jaar oud.
0: Wat?
1: Mens kan dit nie glo nie. Die tyd vlieg so vinnig. Hy is 8 jaar oud. Maar ons doen hom nog steeds en het bly nog steeds 'n baie baie lekker Afrikaanse liedjie.
0: Nou ek dink ons gaan met hom uitspeel. Roan, baie sterkte. Dankie dat jy vir ons kom kuier het en ek weet die mense gaan jou musiek kry, hulle gaan bietjie kyk op sosiale media waar jy oral optree want jy's lekker besig.
1: Yes.
0: En die dagboek raak lekker vol, maar as iemand nou luister en hy wil Roan boek vir 'n fees of ergens by 'n makiti of 'n ding, hoe maak hulle?
1: Jy gaan net op Facebook onder Sharon van der Kuil stuur haar 'n message en sy sal dadelik terugkom na jou toe. My ma is nogal heavy op die bol as dit kom met sulke goedjies. So jy kan net in kontak kom met haar, sy sal vir jou alles reël en dan vat ons dit van daar af.
0: Roan, ongelooflik trots op jou hier van Luister FM se kant af. Altyd lekker om jou in die ateljee te. Ons ken jou al baie, baie jare en ons ken jou as die selle mens.
1: Yes.
0: En Rakko, broer, gaan groot.
1: Ach, dankie, Jack. En baie, baie dankie vir Luister FM ook. Weer eens verskriklik baie dankie vir alles wat julle van ons doen. As kunstenaars die van die Ooskaap, regtig, dis amazing.
0: Groot voorreg, Roan. Lekker dag vir jou.
1: Selle vir jou, Jack.
0: Kom, ons gooi hom met my vellies aan.

lekker Juan van der Kuil. Lekker met hom gesels rondom sy nuwe enkelsnit One Shot. Kry hom vir jou. Nog twee nuwe enkelsnitte wat ek vrystel. Die eerste een is Stefan Versace. 14 jaar, talle treffers en 'n nuwe reis. Stefan Versace stel reisiger na môre vry. Nou na meer as 14 jaar in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf, bewys Stefan Versace weer eens waarom hy een van die land se mees geliefde Afrikaanse kunstenaars is. Hoewel hy aanvanklik groot naam gemaak het met sy gewilde country muziek, het hy deur die jare sy plek stewig gevestig met treffers soos Four Keeps, Tyd om te groet, Sleutel van my hart, Gister se vier, Soekers en vele meer. Nou keer Stefan terug met 'n splinternuwe enkelsit Reisiger na môre, 'n lied wat nie net sy musikale groei weerspieël nie, maar ook sy persoonlikheid en sy lewensfilosofie uitbeeld. Nou hierdie Reisiger na môre is die resultaat van 'n jarelange vriendskap tussen Stefan en die bekende liedjie-skrywer Drini Hubert Kelly. Nou baie gesprekke oor die jare waarna hulle telkens gesê het, ons moet saam aan 'n liedjie werk, het die regte oomblik uiteindelik aangebreek. Drini vertel dat sy en Stefan dieselfde rustelose avontuur 'n gees deel, 'n liefde vir reis, die oop pad Afrika se bosveld, die see, die berge, die Karoo, die stilte en die klein oomblikke wat die lewe besonders maak. Hierdie gedeelde passie vorm die hart van reisiger na môre. Is jy reg vir hom? Stefan Versace, Reisiger na môre. Yeah.

die wilde waters roep. Waar die storms rivier hard praat.

Stefan Versace met 'n reisiger na môre. Splinternuwe musiek. Ons het vandag omtrent baie nuwe musiek, nê? Nou, jy moet jou dagboek begin merk, want die 3 Oktober is dit weer die DRC Summer Carnival en ook auctions. DRC Summer Carnival en auction. En natuurlik, jy weet, dis 'n lekker enetjie. Ons kunstenaars is weer reg daar, 1 of 2 wat ons al klaar of 3 wat ons al vasgemaak het. En ons gaan 'n bietjie meer stalletjies ook hierdie jaar hê, so jy kan met my meisie gesels as jy 'n bietjie wil rondom die stalletjies wil weet en ons gaan dit nog groter maak. En nog lekkerder, maar van kyk, die familie kuier, hulle sit onder hy tent, en is pannekoek, en is musiek, en is luister FM wat kom uitsaai, dis cappuccino, en kindervermaak, hy ou treintjie wat daar deur ry, en alles, dis die 3 Oktober, en ons maak het gratis, ons hou het gratis, skienkaars wat voertuie bring, en jy weet, daar is nou ietsie van alles om te eet, van A tot Z, en sê jy met baie belangrik, die 3 Oktober, ja, so lekker is so van 8 uur die ochend, 8:30 af, tot so hier by 12 uur 1 uur die middag, en kyk ons al by DRC Samekane, wil, en merk jou dagboek nou al reeds, en ek hoop jy gaan saam met ons kom lekker keier. Nou ja, nog een nieuwe enekie van Leon Ferreira, aan die kant toe. Kyk, hierdie man was baie siek, nee? En ons het vir hom gebid, en dit gaan baie goed met hom, en hy dink hy het hierdie lied juist geskryf na aanleiding van, sekere dinge kan enige kant toe gaan, en hy sê aan die kant toe.

0: ek, Leon Ferreira, splint aan die ander kant toe. Toe ek hom vanoggend sien, toe sê ek, Chantel, asseblief, kry hom vir ons, want is 'n pragtige lied. Nou, die Hoenderhok Slaghuis vier sy eerste verjaarsdag en wil dankie sê vir elke kliënt se loyale ondersteuning met die fantastiese verjaardagviering aanbiedinge, wat van 22 tot 26 Julie solank die voorraad hou. Nou, dis heel en half vark teen R46,99 per kilogram, Bokmakiri hoenderfilet stukke R59,99 per kilogram, geel vet teebeens klipsteiks R109,99 per kilogram, geel vet ramsteiks R139,99 per kilogram. Kom geniet ons potjiekos kompetisie op Saterdag 25 Julie. Inskrywings is gratis en wen fantastiese pryse terwyl alle potverkope aan liefdadigheid geskenk word. Kom vier ons eerste verjaardag saam met ons. Kontak vir Petto by 084-401-3377. Luister FM saai ook rechtstreeks uit vanaf 9 tot 12. Ons sien vir jou daar.
1: Druk jouself in om elke oggend wakker te word met pragtige voëlgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Dis die groen mopani. Dis die oulike klip. Dis al die sterre in die hemel.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Hooggeregshof stuit Ramaphosa se afsettingsproses. Die DA sê bedanking van Openbare Beleggingskorporasie se raadsvoorsitter sal nie die batebestuurder red nie. En in jou rugbynuus, Karibeker aksie kry momentum. Die tyd is nou 12:00. Ek is Etienne Galitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het ten gunste van president Cyril Ramaphosa beslis en die werk van die parlement se artikel 8-9 afsettingskomitee opgeskort. Ramaphosa het die hof genader om die afsettingsproses te staak totdat sy aansoek om 'n onafhanklike paneel se verslag te hersien gefinaliseer is. Die verslag het bevind dat hy moontlik in 'n saak het om te beantwoord rakende die diefstal van buitelandse valuta van sy Palapala wildsplaas in 2020. Die president se hersieningsaansoek is geskeduleer om in September in die Wes-Kaapse Hooggeregshof aangehoor te word. Die DA sê die bedanking van die Openbare Beleggingskorporasie se raadsvoorsitter David Masondo is nie genoeg om vertroue in Afrika se grootste batebestuurder te herstel nie. Dit volg op die voorkomende skorsing van uitvoerende hoof Patrick Lamini en die bedanking van 6 nie-uitvoerende direkteure. Die aanwoordvoerder Andrew Bateman sê nuwe direkteure sal 'n moeilike roete moet volg om vertroue te herstel en die bestuursraamwerk wat die krisis veroorsaak het, moet hervorm word. Suid-Afrika is onder sowat 60 lande wat met nuwe tariewe deur die Verenigde State getref word oor beweringe dat hulle nie streng genoeg toesien dat verbodsbepalings teen dwangarbeid nagekom word nie. Die Donald Trump-administrasie het 'n nuwe tariewe van 10% en 12,5% op goedere van sy handelsvennote ingestel. Suid-Afrika is met die hoër 12,5% tarief getref, hoewel sekere produkte daarvan vrygestel is. Vrygestelde produkte sluit in limoene, vrugtesappe, neute, kujawels, mangoes, papayas, goud en platinum in. Die kantoor van die Amerikaanse handelsverteenwoordiger sê die besluit volg op maande se ondersoeke, konsultasies, openbare verhore en openbare voorleggings. Die adjunkminister van indiensneming en arbeid Jomo Sebiya en die adjunkminister van binnelandse sake Jabulon Zuza sal 'n landwyse dag van hoë impak blitsinspeksies lei. Dit vorm deel van die regering se voortgesette pogings om nie nakoming van arbeids- en immigrasiewette vas te vat. Die multidissiplinêre inspeksies is daarop gemik om wettige indiensneming te bevorder, werkersregte te beskerm en oortredings in die werkplek aan te spreek. Die operasie sal oor alle provinsies uitgevoer word met groot handhawing aktiwiteite wat in Gauteng, KwaZulu-Natal en die Wes-Kaap sal plaasvind. In jou sportnuus, die tweede ronde van die Kaling Karibeker Premier afdeling staan hierdie naweek sentraal, terwyl die dansshow SWD Eagles vanaand in George as gasheerspan vir die Valke optree in die eindstryd van die eerste afdeling. Die Premier afdeling aksie skop vanaand af met 'n kragmeting tussen die Toyota Cheetahs en Hollywood Bets Sharks in Bloemfontein. Saterdag kom die Fidelity ADT Lions teen die A-Link Pumas te staan en die Suzuki Griquas huisves die Vodacom Bulls. Die naweek sluit Sondag af met 'n Weskaapse derby in Wellington waar die Sanlam Boland Cavaliers die DHL Stormers ontvang met albei spanne wat mik na 'n tweede agtereenvolgende oorwinning. En ten slotte, die Indiese aktivis Sunam Wanchuk het sy hongerstaking van 26 dae beëindig nadat die regering hom verseker het dat geen regstappe teen betogers wat onderwyshervorming eis gedoen sal word nie. Wanchuk het gevas ter ondersteuning van die jeuggedrewe Cockroach Janta Party wat ook die bedanking van minister van onderwys Dharmendra Pradhan geëis het. Hoewel Wanchuk sy hongerstaking beëindig het, sê die beweging betogings in Delhi sal voortduur totdat hierdie minister bedank. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16,84 teen die dollar, R19,17 teen die euro en R22,45 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,322. Die prys van goud is $4,047,41 per fyn ons en die prys van Brent olie is $92,52 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalis vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag, die 25ste Julie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Saterdag die 25ste Julie, ek skop af in Aliwal Noord 4 met 'n maksimum van 17. Bisho staan op 7 met 'n maksimum van 18. Kraandok 5, 16. Oos-London 12, 17. Fort Beaufort staan op 6 met 'n maksimum van 17. Graaf-Reinet 7, 17. Gramstad 8, 9, 18. Gramstad 9, 18. Mutata 5, 17. Port Elfred 12 met 'n maksimum van 17. Port Elizabeth 12, 18. Port Saint John's 11 met 'n maksimum van 19. Queenstown 3 met 'n maksimum van 17. Uitnagende Dispatch 10, 19. En Jeffreys Bay staan op 9 met 'n maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: bly nog die mooiste ding. Wil ek so jam jam, en laat my hart nog sing.
1: Die klanke van Johanette Du Plessis en sy sê vir ons jam jam. Net voor het Aaron Goodwin met The Lonely Drum en Adam Dans en Liesel Pieters nuwe snit Rots Vast. Tyd so 11:15. Goeiemiddag en welkom by die naweek afskop. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte gaan ek jou naweek op 'n goeie noot afskop tot net so voor 3:00. Ek wil net my kollega pastoor Jean Kilian baie dankie sê vir weer eens in pype program. Ek op Jean weeksdag kry dit is 9:12 by Jean Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriend, dit is natuurlik Vrydag in die kontry en ek weet daar's baie mense wat al die heel week wag vir hierdie dag. Is lekker naweek wat vir ons voorlê en ek weet sommer ons gaan vandag geniet. Ek gaan vir julle goeie musiek maak, goeie geselskap gee en ek het twee heerlike resepte wat ek ook met julle vandag deel in kombuiskaskanaris. Die eerste ene is 'n een skottel rys boelie beef en groente gebak. Dit is 'n maklike, bekostigbare en heerlike aandete wat die hele gesin sal geniet. En dan het ek ook met julle wat ek wil deel, 'n mielie soufflé. Is wat 'n mooi woord is aan die mielie soufflé. Is 'n heerlike, ligte en romerige bygereg wat perfek saam met braaivleis, hoender of enige beesvleis bedien kan word. Nou hierdie is nou baie soos daai, ek het mos nou al die sweet corn taart of die suikermielie taart al met julle gedeel. Nou die verskil nou met hierdie spesifieke resep is, hy kry so bietjie mosterdpoeier, paprika, rooi peper en dan die gewoon soos eiers en melk by en bruismeel. Maar wat hom nou anders maak is die eierwitte word apart styf geklits en dan word dit nou ingevou in hierdie spesifieke beslag wat hom natuurlik baie baie heerlik maak en hom die naam natuurlik mielie soufflé gee. So vir diegene wat nou lief is vir suikermielies en so gebak, hierdie een is net vir julle. Maak 'n merk aan hy resepteboek sommer vir hierdie naweek as julle die rugby gaan geniet. Hierdie is nou 'n heerlike bygereg vir die rugby. Ek weet sommer julle gaste gaan dit geniet. Hy is op my Facebookblad Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Julle weet natuurlik die speelhuis is oop. Jy's welkom om vir my 'n versoek deur te stuur. Ons die dag vir jou so 'n bietjie korter maak as jy aan by die werk sit. Jy kan hy skoene so 'n bietjie uitskop. Die baas gaan nie sien as jy nou agter die lesenaar sonder skoene sit en jou bene so 'n bietjie beweeg op die maat van die musiekie. As jy ingeskakel is op www.luisterfm.co.za, baie welkom. En ek het nog al 'n boodskapie wat sê hallo Etienne, ek wil net vir my ma Ria sê baie geluk met haar verjaarsdag. Sy met haar dag geniet, ons is lief vir haar. En so kom dit van haar man Gert, Boeta, Dion, Mannetjie, Ronel en Anoushka. So Ria, baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop jy 'n wonderlike dag en mag die Here vir jou ryklik sien. Jy verjaar natuurlik op 'n Vrydag, so jy kan die heel naweek partytjie hou. Nog 'n boodskap wat sê goeiemiddag Etienne, hoop dit gaan goed met jou vandag. Kan ek asseblief vra vir Freddy Nest se Bless Bridges medley? Baie dankie vir julle almal by Luister FM. Julle maak elke dag net vir ons beter by die werk. Baie liefde en groete en mooi naweek. En so kom dit van Liana af. Daar sê Liana, bye, dankie. Ek gerai liedjie vir jou gelaai. Hy sal so deur die loop van die program speel. Maar vir nou gee ek vir jou Armand Hofmeyer.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
2: Soek jy een wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Ooskaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur, begin hier.

Die klanke van Weerlig Straal en hulle weergawe van Liewe Lulu. Net voor het Freddy Nest en sy Blaze Bridges en medley en natuurlijk Wenzel sê vir ons help a bietjie tyd so 25 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir kompuis, kas, kanades, vriende en ek deel met julle hier die heerlijke eenskottel reis, boelie beef en groente gebak is so lekker, heerlijke, makkelike dis wat hy om mekaar kan slaan en saam met die groen slaai is hy natuurlijk voor en toe en dan deel ek ook met julle a mielie souffle, baie soort gelijk aan die die suikermielie of die, soos die Engelsman om noem, sweet corn tart. Maar hy is so bietjie anders met die mosterd poeier wat hy kry, bietjie paprika, bietjie rooi peper en dan wat hom anders maak is die eierwitte word nou geklits en dan word dit in die mengsel ingevou. Wat hom so bietjie anders maak as die gewone suikermielie tart wat ek met julle al gedeel het nou. Dis die waar die naam nou souffle vandaan kom en hy is baie, baie lekker. Hy is 'n ligte romerige bygereg wat jy natuurlik kan bedien saam met jou braaivleis hierdie naam week as jy nou morgen middag hier rugby gaan kyk. So, dit is wat ek deel vandag met julle is op my Facebook blad Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepies. Welkom, stuur 'n boodskap in die ateljee 082-333-367. Ek skop af met die een skottel rys, boelie beef en groente gebak. So, wat jy nodig het vir jou rys mengsel, het jy nodig een koppie gaar rys. Dan het jy nodig een blikkie boelie beef in blokkies gesny, 'n halwe ui fyn gekap. Jy kan 'n hele ui ook gebruik, ek hou van baie eie. Dan het jy nodig een koppie gerasperde cheddar kaas, een koppie gevriesde mielies en ertjies, wat hou nou maar so by die kettingwinkels kry, en dan een koppie fyn gerasperde wortel, sout en swartpeper na smaak, paprika na smaak, knoffelsout na smaak. Jy kan, as jy nou nie knoffelsout het nie, kan jy nou knoffeltoentjie lekker fyn kap en hom ook gebruik. En dan het jy net so knippie droop petersilie nodig. Dan nou vir die saus, vriende, het jy nodig 3 eiers, 'n koppie room en 'n koppie gerasperde cheddar kaas. So hier kom hy. So, wat jy doen is, jy voorfrit jou oond op 180 grade. Dan meng jy nou al die bestanddele vir die rysmengsel saam. So jy meng hy spilletjie allemaal saam. Nou klits jy jou eiers, jou room en jou kaas vir die saus. En dan meng jy dit nou deur daai rysmengsel. Skep dan nou hy mengsel in 'n gesmeerde oondbak en wat ek doen is ek strooi nog 'n rasperde kaas bo oor ook. Net om hom so ekstra kaas smaak te gee, al is hy so lekker bak in die oond en hy so lekker bruin. So jy bak hom vir 35 minute of tot die gereg nou goud bruin en gaar is. En ek gee nou maar vir julle wenk, jy kan gerus nou so bietjie bladjang, tomatie saus of soetrusie saus bysit vir ekstra geur. Jy kan ook ander groente bysit, jy kan salami gebruik, jy kan wors gebruik vir 'n variasie. Jy kan enigiets met hierdie, dis een van die veelsuinige disse, as ek het nou so kan stel, een skottel gereg. En ek het 'n dametjie wat vir my in die week gevra het, Etienne, ons wil bietjie meer een skottel geregte ook hê. Ons wil dit doen, daai maklike resepte en dit is nou wat ek nou met julle deel vandag. En kyk, boelie beef is nou maar boelie beef bly maar nou vir my 'n wenner. Ek weet nie hoekom ek so mal is oor boelie beefie. En ek het al in die verlede met julle mos daar die boelie beef muffins gedeel en die boelie beef tart en 'n klomp resepte met boelie beef en hy bly net 'n wenner. En hierdie een is nou definitief een van daai. So probeer hom gerus, vriende. Hy is absoluut heerlik. As jy nou groen slaai saam met hom bedien, dat jy nou 'n lekker aandete. So, vir diegene wat nou lief is vir soetmielie, suikermielies of ek noem hom sommer soetmielie, suikermielie of sweet corn soos die Engelsman hom sal noem, ek deel met jou hierdie mielie souffle. So wat jy nodig het vir hom is 2 eetlepels bruismeel, 1 teelepel bakpoeier, 1 teelepel mosterdpoeier, 1 teelepel paprika. As jy gerookte paprika het, kan jy hom ook gebruik, hy is 'n wenner. Dan 'n halwe teelepel rooi peper of cayennepeper, dan het jy 1 eetlepel suiker nodig, 2 eetlepels gesmelte botter, 2 eiers geskei en 2 koppies melk en dan 'n blikkie 410 gram romerige suikermielies of sweet corn, soos hulle hom nou noem. So, wat jy doen is, jy voorfrit jou oond op 170 grade, klits jou eierwitte styf.
Meng dan nou die eiergele saam met jou bruismeel, jou bankpoeier, jou mosterdpoeier, jou paprika, jou rooi peper, jou suiker, jou gesmelte botter, jou melk en jou suikermielie. So jy meng basies al die goed lekker saam en dan vou jy nou die styf geklopte eierwitte liggies by die mengsel. Nie te veel roer nie, jy wil nie die lig uit die geklopte eierwitte uit meng nie. So, giet die mengsel nou in 'n gesmeerde oondvaste bank, bak hom vir 'n uur totdat die soufflé goudbruin en gaar is. Bedien hom dadelik terwyl hy nog lig en donsig is. Kyk, as hy ouie is in hierdie een invaar, ek jy nou al sê, jy kan nie ophou eet, jy is nou met een van die lekker bygeregte wat perfek is, saam met die braaivleis. So as jy nou morgen aan gaan braai, is 'n lekker goedkoop resept, slat hom aan mekaar, en ek beloof vir jou, jy gaan definitief hom geniet. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM, en ook op die Luister FM recepte groepie. Hier is een boodskap van Stevena, wat sê, hallo Etienne, is vrijdag, en daar is net een liedjie wat die naweek lewe gaan gee, en het is stukkie van 'n merwe van Pieter Smit.

0: In jou hoof nie sommer die uur, Ramaphosa verwelkom die tydelike staking van sy ampsklagproses. Kani sê Kanada is gereed om te reageer as 'n nuwe Amerikaanse tariewe in werking tree. En Kaapstad is op die lys van die wêreldse mooiste stede. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa verwelkom die Wes-Kaapse Hooggeregshof se aanvaarding van sy dringende aansoek om die parlement se artikel 8-9 ampsklagproses tydelik te staak. Die interdikt bly van krag hangende die uitslag van die hersieningsaansoek waarin hy die wettigheid van die onafhanklike paneel se verslag oor die Palapala aangeleentheid betwis. Woordvoerder Vincent Magwenya sê Ramaphosa respekteer die uitspraak en herbevestig sy verbintenis tot geregtelike onafhanklikheid, die skeiding van magte en grondwetlike aanspreeklikheid.
1: The president had asked the court that impeachment proceedings be paused until the court finalizes a separate application for a review of an independent panel's report. The president will continue to cooperate with and abide by processes of accountability.
0: Soil of Africa vra die regering om praktiese maatreëls in te stel om kwesbare huishoudings te beskerm teen stygende lewenskoste. Dit volg nadat verbruikersprysinflasie verlede maand op 'n jaar grondslag tot 5% gestyg het, teenoor 4,5% in Mei, die hoogste vlak in 2 jaar. Woordvoerder Luzuko Sofute sê die skerp stygings in vervoerkoste, aangevuur deur beduidende brandstofprysverhogings, plaas bykomende druk op huishoudings wat reeds swaar kry.
2: Economic growth must translate into real relief for the people. Every South African deserves access to affordable food, affordable transport, and opportunities to build a better future. Soil of Africa remains committed to promoting policies that advance economic justice, community development, and inclusive growth.
0: Nuus uit die buiteland, die Kanadese eerste minister Ma Kani sê hulle sal steeds met Amerika onderhandel oor 'n nuwe handelsooreenkoms, maar kan reageer as nuwe dreigende tariewe in werking tree. President Donald Trump se administrasie het nuwe tariewe van 50% op 'n reeks Kanadese goedere aangekondig, wat vanaf 19 Augustus sal geld. Kani sê as 'n ooreenkoms nie bereik kan word nie, kan hulle besluit om handelsbande met ander markte uit te brei.
3: Let's be clear about how Canada is responding. Yes, we are intensifying our negotiations with the United States in pursuit of a comprehensive agreement that addresses all tariff-related sectors. Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers, our farmers, our businesses.
0: In jou sokkernuus, die Suid-Afrikaanse sterre Relle Bohihle, Mofokeng en Aiden McCarthy is hierdie seisoen moontlik 'n tree nader aan die UEFA Kampioene Liga aksie. Volgens Soccer La Duma het McCarthy se Azerbeidjaanse klub Sabah FK KUPS van Finland 1-0 geklop in die eerste wedstryd van hulle tweede kwalifiseerde ronde en het nog 'n oorwinning nodig om te vorder. Mofokeng se Belgiese span Union Saint-Gilloise betree die derde kwalifiseerende ronde teenoor die Noorweegse span. Oorwinning sal hulle 'n stap nader aan die Kampioene Liga fase bring. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.92 teen die dollar, R19.27 teen die euro en R22.53 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,928. Die prys van goud is $4,054.40 per fynons en die prys van Brent olie is $91.46 per vat. En ten slotte, Kaapstad is aangewys as een van die wêreld se mooiste plekke om in te woon. 'N Wêreldwye studie plaas die moederstad 8ste op 'n lys van bestemmings met unieke en ontwerpgerigte verblyf. Dis die hoogste posisie in Afrika en plaas die stad onder die wêreld se mees gesogte reiservarings. Die navorsing het luukse verblyfkeuses in meer as 200 internasionale toeriste bestemmings ontleed. Bali is eerste op die lys, gevolg deur Parys en die Yucca-vallei in Kalifornië, Londen, Los Cabos, Saint Bartholomew en Hawaii is ook onder die indrukwekkende top 10. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 25ste Julie.
4: Master FM, weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Saterdag die 25ste Julie. Ek skop aan vanuit Nagende Dispatch 10 met 'n maksimum van 19. Queenstown 3 met 'n maksimum van 17. Port St. John's 11, 19. Port Elizabeth 12, 18. Port Alfred 12, 17. Mtata staan op 5 met 'n maksimum van 17. Grahamstad 9, 18. Graaf-Reinet 7, 17. Fort Beaufort 6 met 'n maksimum van 17. Oos-London 12, 17. Cranock 5 met 'n maksimum van 16. Bishu 7-18, Aliwal Noord 4-17 en Jeffreys Bay staan op 9 met 'n maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.
5: Etienne Collins op Leicester FM.
6: Die bittere beheer vat

0: Die klanke van Bok van Blerk met koue voete en warm liefde. Net vir dit al sal met eitjie Breaky Heart en Jean Boucher en San Francisco geef ons my braad. Die tyd so 16 minuut oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakeld op die naweek afskop. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Vrienden, ek wil vandag 'n bietjie by julle hoor en ek dink ons gaan nou julle paar boodskappe kry op hierdie ene. Ek wil by julle hoor. Nou kyk, in ons daar, as ek nou sê ons daar, die kinders wat nou groot geraak het in die 80er, 90er jare, het baie streng groot geraak, as ek dit sê, en ons het nie, jy weet, daar was ons nou gesê vir die kinders, moet nie tanden tellie, en moet nie, kinders moet gesien word, en nie gehoor word, en jy moet nie waag tee praat met jou ma, of jou pa, of groot mens nie, en ouer mense was oom en tannie genoem, en jy weet, ons allemaal, ek weet, ken ons nou die story, het was baie streng geweest, soos ek gesê het in die week ook, daai jare het ou om 'n etenstafel gesit, sê nou maar aandete, was 6 uur het jy geëet, jy sal by die tafel sit, totdat allemaal klaar geëet is, en dan sal jy vra om jouself te verskoon, en jy sal dan nou, dan sal pa nou, of die hoof van die huis sal dan vir jou sê, ja, jy mag maar gaan, dan kan jy nou kamer toe gaan, nie soos vandagse daar, wat mense som in die slaapkamer, voor die TV, of voor die TV-kamer sit en eet, en die reel sit dan maar net, ek dink die rieme het so bietjie losser geraak, soos ons ouer geraak het, en ding het maar net verander oor die jare, ek dink kinders kom met baie meer weg, vandagse daar, as toe ons in ons daar groot geraak het, en as een mens het vir hulle probeer verduidelik, dan lag hulle en hulle kan nie glo dat weet, ons so streng groot geraak het, die groot gemaakt is nie, maar ek is bly, ek was al jare so streng groot gemaakt, want die ou het om al geleer, jy het respect vir ouwe mense, en jy het respect vir jou meere mense, nie dat kinders van vandag dit nie het, maar ek dink daai jare was het net so streng toegepas, en in jou gedril, dat die kinders was nie so stout daai jare as vandag, ek sê kinders is stout, maar julle weet wat ek bedoel, kinders kom net met baie meer weg, vandag, so daar dinge het allemaal net makkeliker geraak vir hulle, want daar is natuurlijk selfoon en al die dinge wat ook kinders besig hou, en ongelukkig is daar nou baie dinge wat aangaan in die lewe vandag, so daar so, mens moet maar voorzichtig wees, maar in ons tye was hy ook nog maar tevrede om buiten te gaan speel of fiets te ry en sokker te speel of wel sokkerbal of rugbybal buiten te skop en cricket, en jy tol gespeel en jy het daar balbusters gespeel en soos ons genoem het, die mense was baie lief van Monopoly en het was Rummy Cup en al die snaakse speelietjies, maar wat ek by julle wil weet is, wat is nou die een ding wat jy as kind nooit mag gedoen het nie, maar wat jou kinders vandag doen, sonder om twee keer te dink, en natuurlijk kan kom hulle weg ook al mee, of ou laat het nou maar toe, ek sal graag by jou wil weet, wat is die een ding wat jy as kind nooit mag gedoen het nie, wat kinders vandag doen, sonder om twee keer te dink, 08233336.
1: My

Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

Die klank van Rian Benari en hy soek bietjie vitamine C. En net voor het Brendan Piper met Hart soos Hilux en Jakkels Vibes met Arne Jordaan met Ek het plek vir jou by my. Tyd is so 25 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons gesels bietjie vandag mense, vriende, oor wat is die een ding wat jy as kind nooit mag gedoen het nie, wat kinders vandag doen sonder om twee keer te dink. Ons was mos nou al jare streng groot gemaak en nou was mos nou maar dinge wat jy nie gedoen het, die anders die pak slaag gekry. Vandag se kinders weet nie van dit nie. Ons tye was het mos nou maar bietjie strenger gewees as vandag se daan. So wil ek by julle weet of kinders en met dinge wegkom natuurlik vandag. En hier is een boodskap van Shadrien, sy sê, terugpraat en op fone speel, dit is nou iets. En kyk, daai jare ook, mag jy ook nou nie, weet nou in my tyd, dit is nie asof jy nou, die telefoon, daai jare was ons nou die gewone telkom telefone, dan wat jy nou somme jou vriende net so kan bel en vir ure lang op die telefoon gesels, dit was glad nie toegelaten, jy moes maar, as jy nou een geldjie gehad en aan die tikiebox toegeloop het, met die 20 cent, en dan kan jy nou sekerlik nou maar so die vriende gebel het, maar daar was ons nou maar maniere, wat die ou nou so, want die telefoon was ons nou gesluit op daai jare, dan daar was ons nou, soos die Engelsman sal sê, die tap-tap manier, wat die ou nou die telefoon, jou vriende so skelm kon bel. En dan kan die ouwers nou nie verstaan, hoekom is die telefoonrekening so hoog hierdie maand, die telefoon was dan gesluit gewees. Maar ja, so gaan dit aan. Henny sê vir my, ek mag nooit op 'n sondagmiddag na ete by die huis gewees het nie, moes altyd in die parkie gaan speel het. Groete van Henny, ai Henny, jy is nou stout. Steven sê, skoolbywing, woning was verpligtend in ons daad, daar was lammervangers. In die 60er, 70er jare wat jou kom vang as jy skool slip, maar vandagse kinders bly sommer vir enige flou verskoning by die huis, en so kom het van Steven. Nou, baie dankie vir jou boodskap, hier is nog een wat sê, in groot mense se geselskap sit nie, ons mag nie dit gedoen het as kinders nie, ja nee, kyk, dit was baie stil, ons wat daai jare was, die kinders moet gesien word en nie gehoor word nie. Sean sê vir my, as jy beplaas groot geword het soos ek, was daar sommer baie goed wat jy nie kon doen nie, jy mag nie op 'n Sondag met een naald werk nie, jy gaan, ja, ons allemaal weet nou daar, sy sê, ons mag ook op een sondag buiten speel nie, en geraas maak nie, en ek kon nie gaskoeldrank drink nie, ons moet maar aanmaak koeldrank gedrink het, en ons kon ook nie op een sondag na enige winkels toe gaan nie, want al jylle daai jare was die winkels mos nou maar toe ook op een sondag, nie soos vandag nie. Patricia sê vir my, rook, drink en vloek voor groot mense. Daniel sê vir my, kinders mag nie tanden tel nie, as jy groot genoeg was, toe jy toe maak jy en verdwijn, jy mag nie teruggepraat het nie, gaan hy die, mag ook hy die skool geblei het nie, en jy moes skemer, of voorskemer in die huis gewees, dit onthou ek ook goed, voorskemer, jy moet voor donker by die huis wees nie. Joe sê vir my, mag nooit in groot mense geselskap gesit het nie, en as die begeerte daar was voor sit, was daar mat gewees, so jy moes op die grond sit. Hier soos ene van Alida wat sê, die baie kinders vandag, jy en jou ouwe mense sommer, en dit is nou iets wat ons glad nie mag gedoen het, en natuurlijk nie, dit was erg, daar was nie, dit was nie eens een gedachte in enige kind, se kop om vir groot mens te jy en jou nie, dit is nou groot moeilikheid daai gewees, sou soms om 'n klap gekry het. Ek het 'n boodskap hier, so kom ons hoor gou, hier was 'n boodskap vroeger gewees, waar is jy nou, man, nou kan ek hier by hom uitkom nie. Kom ons gaan aan, hier is 'n boodskap wat my sê, Doray sê vir my, piercings, oorbelle, behalwe in die oore natuurlijk tattoos en vape, was taboe geweest en rook natuurlijk. Jy word geslaan as jy gevang was. Vandag is 'n 17-jariges wyp al en hulle rook en sy sê, so ek neem ouers kwalik om dit toe te laat, is nie 'n vorm van liefde nie. Baie dankie, Doray, vir jou boodskap. Nog een wat sê, tanden tel, Loray sê vir my, ons het nie eens geweet wat vloekwoorde beteken nie, maar vandagse kinders, ek kon nêrens gaan sonder om my ma te sê nie en na wie toe nie. Al het ek in 'n klein dorpie opgegroot geraak en het was baie veilig gewees. Vandagse kinders worry net nie en dan so baie wat natuurlijk wat gebeur daar buiten. Baie dankie vir jou boodskap. Terugpraat en geen respect toon nie, dit is jy en jou verouers, en dit is iets wat ek nie van hou nie, so kom het van Rita, want so kan ons aangaan, baie, baie dankie, natuurlijk, ons gesels oor, as jy nou, as kind, toe jy nou groot geword het, wat is die dinge wat jy nooit mag gedoen het, die, en wat is, jou kinders doen het natuurlijk vandag, sonder om twee keer te dink, deel het graag met ons, 082-333-667.

Die klanke van Pieter Coutinho en Marula Boom met Valley Makiti. Tyd so 9 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek het 'n boodskapie, ons gesels bietjie oor die dinge wat jy nie mag gedoen het as kindie wat jou kinders vandag doen sonder om twee keer te dink. En ek het heel wat boodskapie, hier's 'n boodskap wat sê middag Etienne, wat ons nie mag gedra het nie was enkel kettinge of bandjies of toonringe nie. Ek het dit nog nooit gedra nie en ook nie my kind nie. Ja, nee, kyk, daai jare was die enkel bandjies of die enkel kettinge mos nou 'n inding en 'n toonring. Nou ja, in ons tye was dit seker nou verbode gewees, vooral onder die dames om dit te dra, maar nou ja, vandag sit daar dinge nou maar verander. Amanda sê vir my, ek was nie toegelaat om ballet te doen nie, want so dit sou my nou leer dans het. En toe ek op ouderdom 12, toe ek wel kan dans, as ek gesê, ek's nou ek's nou te oud om te begin ballet doen. So dit was nou maar daai wat soos die Engelsman sal sê between a rock and a hard place. Daai jy kon nie wen in daai situasie nie, Amanda. Dankie vir jou boodskap. Gail sê vir my tande tel. Ek dink almal weet wat dit is. Satia sê vir my, vloekwoorde was nie gebruik in ons huis nie. Dit is iets wat vandag natuurlijk alledaags is. Dederay sê vir my, na 8 TV kyk, ons mag nie uitgeslaap het nie. En die ergste van alles is, ek mag nie nee dankie gesê het vir enig iets in my bord nie. Anders sou ek soos 'n baba gevoer word. Hoorie, ek onthou dit. En kyk, een ding wat ek nou nie mal is, hoorie, en ek sê mos nou maar, ek sal altyd als een keer in my lewe probeer. En dis nou 'n brusselspruit of 'n brusselspruit. Dis nou iets wat ek net nie van hou nie. Ek hou net nie van het, dit. En daai was nou, jy weet, as hy nou in die aandete gekry het, en jy kry nou die brusselspruits of die brusselspruite op jou bord, dan moet jy weet, vanavond gaan ek hierdie goed moet inwurg, die een na die ander. En dit was natuurlijk, soos die Engelsman nou sal sê, torture gewees. Hier's 'n boodskap van Susan, ek mag nie na son onder by die huis gekom het nie, as ek in die middag gaan kuier het, en wanneer ek met my ma praat, moes ek ordentlik antwoord met ja ma, of dankie ma, of hoe sê ma. Sommige kinders deesdae sê net ja nee. En ja, baie, baie dankie Susan vir jou boodskap. En dis waar, hier is ene wat sê, drink rook tussen mense se geselskap. Joh, hier is 'n boodskap wat sê, om te sit waar groot mense sit in gesels, daai was die lekkerste deel van kind wees, as my ma vriendinne na middag na haar toe kom en het kom koffie drink. Dan gaan ons kinders plaasdam toe en swem jou hart uit, en alhoewel ons geweet het, daar gaan 'n pak sla volg na dit. En kyk, hy pak slaas was die ergste. Ek het in my lewe baie pak sla gekry. Nog 'n boodskap wat vir my sê, jy mag nie teëgepraat met jou ouers of ouer mense nie, glad nie terugpraat nie. Liesel sê, inmeng by groot mense se geselskap, soos as groot mense nou gepraat het, dan kan 'n kind nou nie sy 5 sent gee na 'n groot mense geselskap. Daai was verbode gewees, soos in verbode. Dit is soos in 'n groot nee gewees. Maar nou ja, kinders, sy sê hierso, kinders is vandag kan makastig so streng, en die ouers moet gehoorsaam wees. So die tafels het so bietjie gedraai, as ek die story so kyk. Liesel, baie, baie dankie vir jou boodskap. Vriend, ek wil net met julle iets deel gou vannag. Dis weer daar in die tyd van die jaar waar die SAC MAV Country Awards begin gaan. Stem vir Luister FM se country program Die Country Hartklop met Chantel Bosch op 'n Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is na ons Facebookblad toe gaan, druk op die skakel en waar dit vra vir jou naam, tik jou naam in, dit vat jou direk na die peiling toe, gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe.

0: kolle is reg, Bokka, jy kan maar bring.
1: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: In jou hoof nie sommer die E-Reaction in Suid-Afrika kritiseer die hofuitspraak wat Ramaphosa se ambtsklagproses staak. Standard Bank sê bestendige rentekoerse verlig die druk op die landbousektor en wetenskaplikes ontrafel die geheim van voelsang verskeidenheid. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Action Suid-Afrika is bekommerd oor die Wes-Kaapse Hooggeregshof se meerderheidsbeslissing om die parlement se artikel 8-9 ambtsklagproses teen president Cyril Ramaphosa tydelik te staak. Die party sê die uitspraak verhoed die parlement om sy grondwetlike toesighoudende rol uit te oefen terwyl hofsaake voortduur. Woordvoerder Lerato Ngobeni sê aanspreeklikheid moenie deur langdurige litigasie vertraag word nie en waarskynlik herhaalde hofaansoeke kan die parlement se magte verswak.
1: We note the dissenting judgment, which found that the president had failed to establish a basis for the extraordinary interim relief that he sought. In our view, Parliament should have been permitted to continue discharging its constitutional oversight responsibilities while the substantive legal issues are determined.
0: Standard Bank sê die Reservebank se monetêre beleidskomitee se besluit om rentekoerse onveranderd te laat bied welkome verligting vir die landbousektor. Dis geneem ondanks die inflasiekoers wat verlede maand tot 5% gestyg het. Brendan Jacobs van Standard Bank waarskei dat die landbousektor steeds aansienlike eksterne risiko's ondervind, veral weens die voortsleepende geopolitiese spanning in die Midde-Ooste. Hy sê ondanks hierdie uitdagings is daar bemoedigende verwikkelinge wat voedselinflasie betref.
2: In further positive news, the recently announced consumer food price inflation, which slowed to 1.4% in June from 1.6% in May due to the current strong supply in key products such as grains, fruit and vegetables, provides some relief on consumers in the current context.
0: Nie sy die buiteland, die Filipynse kuswag beskuldig sy Chinese ambtsgenoot dat hy weer waterkanonne afgevuur het op regeringsskepe, die derde voorval tussen die twee lande in die Suid-Chinese see hierdie week. Een Chinese vaartuig het tot binnen 7 meter van een Filipijnse vissersboot beweeg in die Scarborough Rif in die Filipijnse exclusieve economische zone wat een ernstige gevaar geskep het. Een soortgelijke voorval het gister plaasgevind, China eis soevereiniteit oor bykans die hele waterweg en sluitend dele van die exclusieve economische zones van Brunei, Indonesië, Maleisië, die Filipijne en Vietnam. In jou motorsportnuus, die Mercedes renjaer George Russell beskryf sy seisoen as 'n emosionele wipplank nadat hy dit as 'n gunsteling vir die wêreldkampioenskapstitel begin het. 'N batteryfout en 'n botsing tydens verlede naweek se Belgiese Grand Prix het gelei tot sy tweede onvoltooide wedren. Die Brit is 50 punte agter sy spanmaat Kimi Antonelli voor die naweek se Hongaarse Grand Prix, maar sê die stryd om die wêreldkampioenskapstitel is nog nie verby nie.
3: Yeah, for sure. You know, we're not even halfway through yet, so it's just been so up and down this whole season. And you know, 4 races ago, I was a lot more points behind in the championship than I am right now, even with the disappointment of Spa. So I'm feeling more positive, excited for the weekend ahead, and hopefully now I can just focus on driving quick.
0: In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.86 teen die dollar, R19.20 teen die euro en R22.47 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,970, die prys van goud is $4,060.24 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $91.91 per vat. En ten slotte, wetenskaplikes in Frankryk het die boustene van die merkwaardige verskeidenheid voelsang ontdek, wat een van die mees verfynde vorms van klankkommunikasie in die natuur is. 'N navorsingsspan het meer as 100,000 klanke van 3,000 voelspesies ontleed en bevind almal bestaan uit 8 basiese klankpatrone. 'N belangrike bevinding is die omgewing waarin voëls ontwikkel, vanaf tropiese woude tot gematigde landskappe, bepaal hoe hulle hul klank saamstel. Die navorsers waarsku voëlsang kan verdwyn indien hul habitat vernietig word. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 25ste Julie.
4: Luister FM weer.
0: In jou maximum temperature vir Saterdag die 25ste Julie, ek skop af in Aliwal Noord, een maximum van 17, Bisho staan op 18, Kranhok een maximum van 16, Oos-London 17, Graafry net 17, Graamstad een maximum van 18, Mtata 17, Port Alfred 17, Port Elizabeth staan op 18, Port St. John's 19, Queenstown 17, Uitnagende Spatch staan op 19 en Jeffreys Bay een maximum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
1: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Die klanke van die piesangskille en Marno van om Merwe met Shotgun Ray. Net vir 'n droande toon, maar dit sal lekker wees. Dankie en Lips Ink sê vir ons Funky Town. Tyd is so 20 minute oor 2. Goeiemôre en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy's op die regte plek. Dis Luister FM. En ons gesels natuurlik bietjie oor wat het jy nou, wat's die een ding wat jy as kind nooit maar gedoen het nie, wat die kinders natuurlik nou vandag doen. En sonder om twee keer te dink, ek het 'n boodskap hier wat sê, hallo Etienne, my seuns is nou al volwasse manne met hulle eie gesinne en ek natuurlik ouma wat nou maar net waarneem. Hier word sommer nou al deesdae besluit hulle gaan saam met hulle vriende fliek of elders kuier. In ons huishouding daai dae was daar beplanning en elkeen moes streng hou by die reëls. Daar word nie gebo of gebaan nie. Dankie vir jou boodskap, Alta. Mersha sê, ons mag geen langbroeke of kort broekies op die plaas gedra het nie. My pa het gesê, ons mag nie uitgegaan het nie. Dit gaan oor respek. Daar sê, Mersha, dankie vir jou boodskap. Ons of groot mense het nog nooit of enige iemand met rugby trui en plakkies kerk gegaan nie. Kyk, daai jare het jy nog das gedra. Ek weet, destyds is dit nou... Dit is nie meer so erg, as jy nou nie meer das kerk toe dra nie, is dit nou nie so, hulle seker nou nie meer so streng, ek sal nou nie sê, hulle was streng daai jare nie, maar daai jare weet ek, as hy ou nou kerk toe gegaan het, dan het jy mos nou 'n pak gedra, jou sondag pak gehad wat jy dra, wat natuurlik die mooiste pak was, wat jy gekoop het, en dan moet jy hom nou so 'n paar jaar dra, en dan word daar nou 'n das by gesit, en is 'n fancy story gewees, en so sê nou, jy sê, deesdae gaan mense nou al met rugby trui en plakkies kerk toe, maar op die eind van die dag gaan het oor waar die gedag wat 'n ou waarvoor ou in die kerk is, maar dan mens moet nog steeds respek toon as jy in 'n kerk is en ja, so dis natuurlik 'n onderwerp vir 'n ander dag daai, maar dankie Wilna vir jou boodskap, waardeer opreg, hier's 'n boodskap wat sê, hallo Etienne, ek wil net graag vir my oudste seun, Weye, baie geluk sê met sy 17de verjaardag vir gister, ons is baie lief vir hom, so kom het van mama, papa, Etienne en Larissa, daar sê Weye, baie geluk met jou 17de verjaardag vir gister, hoop jy 'n mooi dag gehad, ek weet sommer jou ouers het jou lekker bederf. Boodskap van Tannie Petro, kom ons hoorgehou.
1: Dag Etienne, Tannie Petro. Nou, ek wil net graag een boodskapie uitstuur van my skoondogter Geraldine, wat in die hospitaal lê. Ons glo en hoop, sy gaan bitter gou gesond raak. Sy moet sterk wees. Haar man kom volgende week en ons is baie lief vir.
0: Daar is hy Tannie Petro, altyd lekker om van jou te hoor en alle sterkte aan Geraldine wat in die hospitaal is. Ons gebede is met jou. Tyd so 22 minute oor 2, kom ons gaan terug na die musiek toe. Want

0: Die klanke van Yellow met Johnny Below. Tyd het ongelukkig aangestap na 3:15 toe en het is tyd vir my om te groet. Baie, baie dankie vir amal se boodskap. Ek waardeer julle opreg. Julle moet 'n wonderlike naweek hê vir wat ook al julle doen. Moenie te veel foute maak nie as julle op die lang pad is. Kom veilig terug. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive en hy van die geselskap oor en die mikrofoon oor en hy gaan vir julle geselskap hou tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel hier op Luister FM. Ek is maandag terug met die middag same syn, selfde tyd, selfde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiver en weet nie waar om te begin nie. Laat de wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, een familie-echtpaar wat omgee, saam met jou hier die pad stap. Om jou huis te verkoop kan een stressvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gauw realiseer. Ons bied een gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. 48 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
0: Hou jy van 4x4 avontuur en die natuur? Dan is die Kouga Baviaans Wild Run saam met 4 Explore Adventures net vir jou. Sluit by ons aan vir 'n 3-dag begeleide selfry 4x4 toer deur die ruwe en asemrowende Kouga Baviaans gebied van die 8ste tot die 10de Augustus 2026. Jou pakket sluit in 2 nagte se verblyf met aandete en ontbyt, as ook alle parkbewarings en toegangsgelde. 'n 4x4 met lae bestek en goeie grondvry hoogte is noodsaaklik. En onthou, dit is 'n regte avontuur. 'N bietjie bos skoonmaak en pad oopmaak kan deel van hierdie ervaring wees. Plek is beperk, so bespreek hom nou. Vir besprekings of navraag, kontak vir Johan by 071-910-2651 of volg 4 Explore Adventures op Facebook. 4 Explore Adventures beleef die wilde kant van Kouga en Baviaans.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
4: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Je luistert naar Luister FM. Dat is nu 3 uur en ek is Big Nick met jou nieuws. In die bulletin. Die artikel 89 kommentier bestudeer die hofuitspraak oor die ambtsklagproses. En Zuma neem beheer van die MK-partij se geldsake. Die artikel 89 Amtsklagkomitee bestudeer die Weskaapse Hooggeregshof se uitspraak dat sy openbare verhore oor president Ramaphosa se ambtsklagproses tydelik gestaak het. Voorsitter Makashule Ghana sê die interdik is van toepassing op die openbare verhore hangende Ramaphosa se hersieningsaansoek. Hy sê die komitee sal die volledige uitspraak noukeurig bestudeer om te bepaal watter dele van sy werksaamhede nog kan voortgaan terwyl die hofhersieningsproses afgehandel word.
1: We will abide by the decision of the Western Cape High Court. From what I heard is that there is a public hearing that we cannot proceed with, but once we have studied the full judgment will give further updates in terms of the work that we have to do at the impeachment committee.
0: Partyleier Jacob Zuma het beheer geneem van die MK-partij se geldsake en die tekenregte herroep van alle ondertekenaars op die partij se bankrekeninge, insluitend senior partij amstraars. Die stap volg na beweringe van finansiële wanbestuur en fondse wat vermis word. Zuma sê hy het homself as rekenpligtige beampte aangestel om finansiële bestuur en aanspreeklikheid te versterk. Hy sê die opskorting van tekenregte is tydelik terwyl nuwe finansiële beheermaatreëls en gemagtigde ondertekenaars aangewys word. Die Johannesburgse Metropolisiedepartement stel ondersoek in nadat 'n video aan die lig gekom het waarin beamptes 'n motoris aanrand. Op die beeldmateriaal wat met 'n paneelkamera geneem is, trek beamptes 'n motoris af, waarna een sy hande om die motoris sit en hom begin wurg. Die departement se woordvoerder, Kolani Fihla, sê hulle veroordeel enige magsmisbruik, wangedrag of optrede wat die publiek se vertroue ondermyn.
2: Members of the public are encouraged to lodge formal complaints or report any officer misconduct directly to the JNPD Internal Affairs Unit through the toll-free number which is 0800 203 712 or the WhatsApp reporting line 063 253 1928.
0: Statistiek Suid-Afrika sê kleinhandelverkope het in Mei met 2,3% gestyg in vergelyking met dieselfde maand verlede jaar, wat voortgesette groei in verbruikersbesteding toon. Die grootste toenames het van ander kleinhandelaars, klerasie en skoeiselwinkels en algemene handelaars gekom. Raquel Flores van Statistiek SA sê oor die 3 maande tot Mei was kleinhandelsverkope 2% hoër as in dieselfde tydperk verlede jaar, wat dui op voortgesette bestendige groei in die kleinhandelsektor.
3: On the downside, hardware, paint and glass recorded a decrease in sales. Food and beverages was also weaker, registering its 6th consecutive month of year-on-year decline. On a month-to-month basis, seasonally adjusted retail trade sales increased by 0.1% in May 2026 compared with April 2026.
0: En in jou geldsake, die rand R16.87 teen die dollar, R19.21 teen die euro en R22.48 teen die pond. Bitcoin is $64,994. Die prys van goud, $4,060.65 per fyn ons en Brent ru-olie, $91.98 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

is mooi, kom eens, jy is jong, kom eens, jy is danig, kom eens, jy is lief, wat ding is starig. Vergeet van gister, vergeet van môre, tussen hierdie blomme en die bomme word ons hergebore. Jou pyn is waardig, jy skaars is prachtig, lief ons is dromers, die lief hebben, ons is jong en danig. Hey, hey, hey.

0: Watcher, luister FM, drums en drums, snotkop. Kom ons gaan kyk wat gaan aan in jou sportnuus, net na die.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: Krav Maga.
4: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube and Instagram. Klein, maar getrain.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin dinge met sokker nuus. Die Suid-Afrikaanse sterre, Relo Bogile, Mofokeng en Aiden McCarthy, is hierdie seisoen moontlik 'n tree nader aan UEFA Kampioenliga aksie. Volgens Soccer Leduma het McCarthy se Azerbeidjaanse klub Sava FK KPS van Finland 1-0 geklop in die eerste wedstryd van hulle tweede kwalifikasieronde en het nog 'n oorwinning nodig om te vorder. Mofokeng se Belgiese span Union Saint-Gilloise betree die derde kwalifikasierende ronde teen die Noorweegse span Bodø/Glimt. Oorwinning sal hulle 'n stap nader aan die Kampioenliga fase bring. Cricket toetse sal op Trent Bridge in Nottingham, Lords in London, Edgbaston in Birmingham, Southampton in the Oval in London gespeel word in volgende jaar se reeks om die as tussen Engeland en Australië. Die toer begin op 18 Junie terwyl Southampton die heel eerste keer 'n toets in die reeks sal aanbied wanneer die vierde wedstryd op 21 Julie begin. Die twee lande se vrouespanne sal vanaf 24 Junie in 'n eenmalige toets op Headingley speel, gevolg deur 3 T20s en 3 eendag wedstryde. Rugby nuus, die Springbok skrimskakel Faf de Klerk is weer in die Cheetahs se span wanneer hulle en die Haie vanaand die naweek se Karibeker aksie in Bloemfontein afskop. Die tuisspan het sy veldtog begin met 'n albei oorwinning oor die Lions, terwyl die besoekers die Pumas verslaan het. Die Lions verwelkom môre middag die Pumas in Johannesburg en Griquas en die Bloubulle ontmoet in Kimberley. Sondag gaan die Kaapse Bure, Boland en die Stormers 23 in Wellington kragte meet. Fietsry Richard Corapaz van Ecuador het die 18de skof van die Tour de France gewen. Dit is sy eerste skoforwinning van jaar en sy tweede ooit. Die 33-jarige F Education Easy Boost fietsryer het 45 sekondes voor die Switser Maro Schmidt van Jayco Alula en die Amerikaner Matteo Jorgensen van Visma Lease 'n bike klaargemaak. Die verdedigende kampioen van Slowakije, Tadej Pogačar, bly die voorloper. Hy is 4 minute 32 sekondes voor sy naaste teenstander, die Belg Remco Evenepoel van Red Bull Bora Hansgrohe en sy UAE Emirates SRG spanmaat Isaac Del Toro van Mexico. Gister se skof was die eerste van 3 agtereenvolgende dae van alpynse opdraandes. Statebondspele in East Wayne Ritmiller het span Suid-Afrika se Statebondspele op 'n wennoot afgeskop toe hy sy openingswedstrijd in die manse rolbal enkelspel in Glasgow gewen het. Die 44-jarige Ritmiller het Harry Minjoen van Singapore met 9-0-7-4 verslaan in hulle afdeling B kragmeting. Die vrouepaar Tabelo Muvango en Jackie Jansen van Rensburg het hulle afdeling B wedstrijd teen hulle teenstanders van Tonga, Paris Baker en Malika Nathan verloor. Koning Charles het die spele waar meer as 3000 atlete 11 dae lank in 10 sportsoorte meeding gister amptelik geopen. In rugby, die afrigter van die junior Springbok vroue, Hayden Groups, het verskeie veranderinge aangebring aan die span wat vandag in Stellenbosch teen Amerika se onder 20 speel in die laaste van twee wedstryde. Die Amerikaners het die eerste kragmeting 47-12 gewen. Beserings het Groups genoop om veranderinge aan te bring en sluit in 6 aan sy agterspelers. Kira Snyman maak haar buiging op linkervleel. Groups sê hulle fokus om die span se diepte te versterk.
5: One, we made a commitment that every player in the squad, that they would receive an opportunity. We stayed true to that. At the same time, we selected a team that we believe is best equipped to deliver the performance and result we wanted. It's about rewarding the work that's been done while continuing to build depth and performance behaviors in this group.
0: Motorsport, Red Bull se Formule 1 renjaer Max Verstappen het vrae oor sy toekoms vermy en gesê hy neem dinge wedren vir wedren terwyl hy die motor ontwikkel. Die viermalige wereldkampioen het 'n jaar gelede verklaar dat hy in 2026 by die span gaan bly, maar hierdie keer geen duidelike antwoord gegee nie. Die Nederlander het in die aanloop tot die naweekse Hongaarse Grand Prix gesê die span is vir hom soos 'n tweede familie en hy wil weer begin wen. Verstappen is tans 7de op die bestuurderspunteleer. En ons hou in by Formule 1, die Mercedes renjaer George Russell beskryf sy seisoen as 'n emosionele wipplank nadat hy dit as 'n gunsteling vir die wêreldkampioenskapstitel begin het. 'N Batteryfout en 'n botsing tydens verlede naweek se Belgiese Grand Prix het gelei tot sy tweede onvoltooide wedren. Die Brit is 50 punte agter sy spanmaat Kimi Antonelli voor die naweek se Hongaarse Grand Prix, maar sê die stryd om die wêreldkampioenskapstitel is nog nie verby nie.
6: Yeah, for sure, but, you know, we're not even halfway through yet. So it's just been so up and down this whole season, and you know, 4 races ago I was a lot more points behind in the championship than I am right now, even with the disappointment of Spa. So I'm feeling more positive, excited for the weekend ahead, and hopefully now I can just focus on driving quick.
0: Nog rugby, die twee van die Lions se 8 junior Springbokke speel môre in die Karibeker wedstryd teen die Pumas in Johannesburg, terwyl die ander 'n blaaskans kry nadat hulle die junior wêreldkampioenskap in Georgia ingepalm het. Wathlesi Tole en Tando Boyelo is albei in die beginspan, onderskeidelik as haker en flank. Assad Moos begin op die bank in sy eerste wedstryd vir die gashede nadat hy van die Stormers verskuif het. Die Lions het verlede naweek se eerste ronde wedstryd teen die Cheetahs verloor en die Pumas het teen die Haie vasgeval. Cricket, die Brian Lara Stadion in Trinidad bied vanmôre sy eerste toets aan wanneer die West-Indiese eilande teen Pakistan speel in die eerste van twee wedstryde in die Karibiese eilande. Die stadion, vernoem na die voormalige Windy-legende, het in die verlede internasionale eendag en T20 wedstryde aangebied voordat die land sy tweede toetsstadion en 13de in die streek geword het. Die Windies word as gunstelinge beskou om die reeks te wen nadat hulle onlangs 'n reeks oorwinning oor Sri Lanka behaal het, terwyl Pakistan 2-0 teen Bangladesh verloor het. En nog cricket, die uitvoerende hoof van Cricket Australië, Todd Greenberg, is ten gunste van die idee van 'n eenmalige toets teen Engeland in Indië. Die beheerliggaam brei tans sy teenwoordigheid in Indië uit met 'n Big Bash wedstryd wat die eerste keer daar plaasvind. Die openingswedstryd van die seisoen tussen Melbourne Renegades en Perth Scorchers word in Desember in Chennai gespeel. Greenberg glo die eenmalige wedstryd sal toetskriket verder vestig in die moderne ruimte, maar hy toegegee dit sal moeilik wees om tyd op die almanak te vind. En ons eindig af met sokkernuus. Liverpool se voormalige afrigter Jurgen Klopp is aangewys as Duitsland se nuwe afrigter en het nou die taak om die sukkelende Europese reus te laat terugkeer na die boepunt van die internasionale spel. Duitsland het 4 wêreldbekers en 3 Europese kampioenskappe gewen, maar sukkel die laaste tyd. Klopp se aanstelling is weke lank verwag. Sy kontrak duur tot 2030 se wêreldbeker toernooi. Die 59-jarige het al vertel van sy begeerte om oor te neem by Julian Nagelsmann, wat vroeër die maand bedank het. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM. Dit is Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Lekker op twee plekken voor Dine the Weekend, Blinding Lights. Luister even Big Nick samen met jou. Ons kijk naar jouw topic. Gezels ons een beetje net na die.
1: Bij Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center heet ons alles wat jij benodig voor jouw camper 4x4 uitstappen. Lief en uitstekende gebruikte caravanen en sleepwans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geaccrediteerde jergens en bushlopenhandelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Evan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gezels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
1: 041-581-5363.
3: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
3: dit
4: altyd
3: ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedykoop dit nie het nie, kry dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedykoop. Kyp en Prins Alfredruid. Reg hier in PE. Speedykoop is...
5: Man, Speedykoop is die beste.
3: Wel, dan het jy dit. Speedykoop.
6: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Ah, sy, kom ons gesels so bykie. Voordat ons naar die topic kyk, ons het ons gister een bykie probleme gehad. WhatsApp was offline gewees. Maar, ons het nou nog vir jou een ander baan, een ander platform. Ek is seker allemaal is bewus, jy weet wat Telegram is. So as een alternatief, ek weet al is partij mense, ek onthou ruk terug toe Telegram so groot gegaan het. Wie is al partij mense wat sê, okay, ek gebruik nie WhatsApp nie, ek is op Telegram. So as jy van die mense is, ons is ook daar. So ek noem maar net vir jou. Ons is daar, so as jy daar wil gesels, en jy wil nou rarig nie op ons WhatsApp gesels nie. Aan verstaan, dan kan jy nou maar, ons mag gewoon draak aan, maar ons toets om van nou op die oomblik, ons noem het een beta fase, ok, 082-33-33-67, so, ons is ook op Telegram nou, vir ingeval, want jy weet nooit, die ken ons hier daar, waar WhatsApp skielik af is, wereldwijd, as dit ooit moet gebeur weer, dan weet ons daarom, hey, gesels met ons op Telegram, daar kan jy gaan chat, ook met Luister FM. So nou had jy dit in die atelier, kan jy ook vir ons daar boodskappe stuur. Maar die hoofplatform bly WhatsApp. So hou hom daar. As jy daar is al klaar, geen rede om te skuif nie. Hou jou by WhatsApp. Vandaag se topic. Ons praat vandag dinge. Ek wil by jou hoor. In die huis, daar waar jy woonachtig is. Of jy nou alleen bly, of wat ook al. Die een ding wat elke huis nodig het, gaan nie met my strui nie. Is toiletpapier. Ja, daai wit goud, nee. Wat kan ons sonder dit doen? Ek wil by jou hoor. Gebruik jy one ply of two ply? Jy weet, een velletjie of twee velletjies. Dis ons nou maar die twee settings wat jy kry as dit kom by die toiletrol. En hoekom daai keuse? Vertel my 'n bietjie daar op die WhatsApp line. Gebruik jy one ply of two ply? En hoekom, wat ook al een keuse jy kies, praat op jou WhatsApp, lijn 082-33-33-66, wek vir jou nieuwe muziek op Luister FM, dit is Kari B, hierdie liedjie se naam, Kan ek jou leen? Sit daar volume van jou hart op, hierdie liedjie klap, ek het vir jou so twee lekker nieuwe songs, dat ek vir jou gaan gooi, draai die ene, maar sit daar volume op.

0: smoke naam weggooi. Jesse Klinks en Let It Burn for Diners. Picnic saam met jou aandag, alle dames. Raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5 km pretloop. Aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Skryf vandag in, kry 'n gratis T-hemp en 'n geskenksakkie. Kies uit die stylvolle aanlyn handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za.
1: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4 hierdie nek, is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Rise Mzansi sê parlementêre toesig moet voortduur. En Swane se burgemeester verdedig haar rol in die hofgeding oor die munisipale bestuurder en finansiële hoof. Rise Mzansi sê hy sal die Weskaapse Hooggeregshof se beslissing bestudeer om president Cyril Ramaphosa 'n tussentydse interdikt toe te staan wat die openbare verhore van die artikel 89 Amptsklagkomitee staak. Die verrigtinge is opgeskort hangende 'n geregtelike hersiening van die onafhanklike paneel se verslag oor die Palapala aangeleentheid. Mabine Sibe van Rise Mzansi sê die party sal die uitspraak deeglik bestudeer, maar parlementêre aanspreeklikheid moet steeds voorkeur kry.
2: During this period, the work of Parliament continues, which is to hold the President and the Executive accountable through written and oral questions, committee hearings, oversight inspections, and all other mechanisms provided by the Constitution and the rules.
0: Tswane se burgemeester Nasipa Moya sê sy het te goeder trou en binne haar wettige magte opgetree in sake rakende die munisipale bestuurder Johan Mettler en die finansiële hoof Gareth Mnisi. Dit volg nadat die DA en Solidariteit hofsake aanhange gemaak het wat onlangs 'n raadsbesluit betwis. Moya se woordvoerder Samkelo Mgobozi sê die aansoeke om tussentydse verligting word Dinsdag aangehoor en die hoofsaak sal later beslis word.
3: That these applications cite several respondents, each of whom is required to answer only for the role they performed throughout this process. Matters relating to the conduct of the council meeting, the voting process, and the resolutions adopted by council fall squarely within the ambit of the Speaker of Council as well as council itself.
0: Die DA eis Johannesburgse burgemeester Dado Moreira moet seker maak verkeersbeamptes van die metropolisie word aangekla nadat hulle 'n motoris aangerand het. Die paneelbordkamera wys hoe beamptes 'n bestuurder aftrek voordat een van hulle hom begin wurg. Solomon Mahila van die DA sê die voorval gee 'n slegte naam aan die departement vir openbare veiligheid. Hy sê daar moet ontslaag geraak word van alle skurkagtige beamptes.
4: It is these acts of violence by law enforcement officers that tarnish the image of the police departments across the city, across the province and across the country and shred to pieces the confidence the people should have in the criminal justice system.
0: Die ekonomiese navorsingsgroep Trade and Industrial Policy Strategies sê Suid-Afrika moet groen nywerheids- en ontwikkelingsgeleenthede integreer om mededingend te bly in die internasionale energieoordrag. Navorsers sê gesamentlike beleide kan belegging aanvuur, werk skep en nywerhede soos hernubare energie, batterye en groen staal ondersteun. Hulle waarsku die land moet swaar nywerhede opgradeer, plaaslike vervaardiging versterk en nywerheidsstrategieë met klimaatdoelwitte belyn om volhoubare ekonomiese groei en langtermyn mededingendheid te verseker. In jou geldsaake, die rand R16.87 teen die dollar, R19.18 teen die euro en R22.46 teen die pond. Bitcoin is $65,055. Die prys van goud $4,057.93 per fynons en Brent ru olie $91.94 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Taylor Swift op Leicester FM in Lavender Highs. Big Nick Sametje, ons gesels, ons praat. Tjol, dan is lekker, het is een vrijdag, soos kan maar. In jou huis, gebruik jy one ply of gebruik jy two ply? Moet nie skaam wees nie, moet nie anoniem bly nie. Own it, sê hy. Is myne daar. En hoekom daai kies? Sê vir my, die ene wat jy kies. Hoekom daai kies? Op Facebook, Petro sê die goedkoopste. Ek sal die rest daar lees nie, ek kan het self gaan lees. Yvonne sê, one ply is bekostigbaar en steeds kwaliteit. Two ply is vir my net een geldmors en is onnodig dier. Alta vermaak sê, is die goedkoopste ene vat sy. Jack sê, one ply. Mandy sê, two ply. Kyle sê ook, twee velletjies. En sy lach net. Renee sê, one ply, van die two ply blokkie pijpe. Ja, precies. Met my ook al gebeur. Die wat, en as niks erger is, is jy, die goeders na pos, sa, sê sy kant toe nie, en dan kom hy weer terug nie, of die water begin stuig. Margaret sê, twee, want het hou baie langer, two ply. Talita sê, wat ook al op special is, whatever is goeie prijs, weet jy, kyk na, kostigbaarheid. En in jou waarde sê kan om af vir geld. Carly sê wat ook al ook op special is. Marlies sê two ply, een laagie is net te dun. Sê sy. Alet sê twee is net beter kwaliteit. Dimpel sê ook two ply, is baie beter as one ply. Henry sê three ply. Ek dink jy mens kry three ply nie. Melinda sê two ply, want dan gebruik jy minder. Een is te dun, is soos papier. Jy moet meters van die goed dan afrol, sê sy. Sandra sê twee, want ek wil saggies werk, asseblief, sê sy sensitief. Een, doe net die cellen nie, ja, nie, sensitieve velletjie, sê sy. Madeline sê two ply, want ek gaan nie met leftovers sit nie, asseblief. Adam sê one ply, asseblief, ons werk op een septic tank system en twee ply blokkie pijpe. Carlin sê vir my twee, Amanda sê one ply, twee ply blokkie ding en nie wat. Gerda sê twee ply, my man sê hy werk hard genoeg. En Renee sê one ply, want ek het 'n tiener seun. Kyk, hulle kuier baie. Maar, partykeer moet die mens dink aan die alternatiewe soek. Natuurlik, ons is in Suid-Afrika, maar kom ons hoor gou wat Christus sê. Ek wou hierdie opbring, maar Christus het dit opgebring.
1: Ek nie. Ek weet nie of jy kan dit opsit nie, maar ons is in so fancy hotel daar in Thailand.
0: Asai.
1: En een van die fancy toilette, die bidets, dink ek, so iets noem hulle dit. Man, ek gaan vir jou sê, daar is een wenner, maar ek word is vreselijk dier. As jy die knoppie druk, is dit op die spot. Hy mis dit nie. Jy kan nogal verskillende maniere die ding dat skoon spuit. En dit kan nogal swish swash en ja, jy kan dit nie glo nie. En dan kan hy aanmaak dit nog droog ook nog op die einde van die dag met koud of warm lig.
0: Uithou.
1: Dit is iets ongelooflik, so jy hoef nie toilet te gebruik as jy bidet het die, en as jy natuurlijk geld het die. Maar ja, ek gebruik het toon ply. Het is maar net beter en het is maar net lekkerder. Ek wil nie een stuk ding breek wat nie is. Ek kan nie skeer nie van die toiletrol af. Dan breek het soos kom stukkies papier, soos korantpapier. Mooi dag vir julle.
0: Dankjewel Christie. Ja, dit is nie een bedui nie. Kijk nie, ek moet sê, ek het nie een emmerlijs nie, een bucketlist nie, maar ek sal like om een te try, maar ek het al voorheen gesê, ons is in een land waar het dier is. Ek dink jy is, ek ken iemand in Suid-Afrika wat het heet nie, wat so ding by die huis het nie. Maar weet jy wat, een boer maak een plan. En ek het altyd gesê, al wat jy nodig het as jy het wil try, is een vriend wat jy vertrou, een housepipe, een extension lead en een haardroër. Dit is al, en dan kan jy ons high experience vir jouself hê. Ons gaan lekker muziek hier so speel vir jou, is nie weer niekie. Niet op Luister FM se golwe, is nog ene wat klap. Dit is BBQ, en ek dink jy het hom al gehoor, op social media hy speel, met mense gebruik om met video's, hierdie liekie klap. Mense, sit jou volume harder, dit is BBQ. Gehoor, op social media hy speel, met mense gebruik om met video's, hierdie liekie klap. Mense, sit jou volume harder.

0: Aqui, BBQ, aqui de Wachestam. So lekker op die oore, soos 'n bedui in die oor. Spuit my maal, hoor. Picnic saam met jou volk vir LuisterFM op TikTok, @LuisterFM Live. Ons vang allerhande dinge daarop op aan. Gaan kyk daar op die toepas, TikTok, @LuisterFM Live.
1: Kranendrup, toilette lek, wat nou?
2: Bel Johan Plammers.
1: Johan Plammers!
3: Waterprobleme,
1: weg in 'n hoogbank.
3: Van geezers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plammers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdetectie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
1: Johan Plammers!
4: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende feeskie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
5: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge. Môre Saterdag 25 Julie, Aliwal Noord 417, Bishu 718, Kraddock 516,

0: Benies Waste niet dans en ek en jy ons gesels niet, want ons praat oor belangrike filosofiese vraag op vrijdag en ek vraag vir jou one ply of two ply en hoekom, hoekom? Cherie sê two ply, dis sag. ook two ply sê Brenda, Mara sê Nick, ek bly alleen, gebruik nie two ply. One ply is maar dun jong, het hou langer as jy die twee gebruik, sê sy.
1: Nick, toe ek in graad 1, graad 2 was, het ons, ek dink hulle dit blad, jou bladboek, daar is nou als een breinpapier, nee. As jy te hard geskryf het, en jy moes uitgegee, dan het jy hom geskeer, vinnig, vinnig. Ons gebruik Dijon so two-ply, maar dit is baie soos door die bladboek. Ek kan my baie werk, want hulle sê two-ply, hy skeer makkelijk.
0: Ek onthou, is die so breinerige, ek weet nie, wat dink ek nou aan die jong? Middag Nick, two ply, sê Pieter, hy sê, met one ply kan jy net so wel jou vinger gebruik. Lisbeth sê twee, asseblief, wil jy my vingers laat deurgaan nie. Jean sê twee is veiliger. Christa sê nie een van die twee nie, yellow pages. Hulle, jy kry hulle nie meer nie. Ek het nou die laaste ene wat ek, die nieste ene wat ek kon vind in die kantore was, van 2021, en hy was ook so dun gewees, omtrent gewig verloor, ek dink die geelblad sê is op Ozempic, middag Bieknik, nie wat, hy wit goud is so dier, ek gebruik eerder een gladde rivierklip, was om af, en hou hom vir volgende keer, sê Lana. Sansa sê, two ply, min goed wat daarop waarop ek aandring, ja, dit sê ons, min luxuries in die life, ja nie, kom ons kyk, wie nogal stuurplan, nogal die wat in een pers, pink, hierdie ene, ja, jy krij die snaakse dinge, weet jy wat nie, ek gee nie om as het one ply of two ply is, maar asjeblief, jou stippelijne moet werk, of hy moet stippelijne hee, asjeblief. Priscilla sê twee, het hou baie langere koppen, maar so special, Lena sê ook twee, twee sê Nella, Dippie sê twee, sachter oor die wange, wat sê die niekie so vir my, two ply of wet wipes, sê Gerard. Doreen sê ook twee. Ek gee nie om WhatsApp ply nie, ek nie app ply nie, sê Mark. Wat sê anoniem vir ons, want niemand weet wie systeem die is nie.
2: Kniek, anoniem hier so, ja nie, ek gebruik so met 10 of 20 rand note.
0: Ok.
2: Daar is nie van een one ply of a two ply, en is een 10 rand of a 20 rand note.
0: Fancy mens. Fancy mens, ons weet nou nie wie daar is, natuurlijk nie.
3: Big Nick Andrew. Ek het in Durban geblei jare terug. Anyway, ek het Italiane Mikey sauce, die uit op die huis gebouwd. En hy daai spuit ding in die toilet, ek sê, wat is die ding om jou hart te was? Hy sê, nee, is dat jy skoon kan maak. Kan jy dit geloof, hè? Maar het vaar het. Hy het hem so gebouwd. Jy kan nie geloof wat die mense doen nie, maar hy was die Italiane gewees, ja, domme.
0: Andrew, ek sweer, as jy ergens op YouTube gaan kyk, en gaan jy een video vind van hoe om jou eie ene te maak. Lorraine sê nie, wat as nooit water het, gaan het hier lekker werkie.
4: Ek nie, luister hier so, goeie middag, ek weet nie of jy hem sal uitsou opneem, maar luister hier so, if you go into, ek gaan nou Engels praat, if you go into the bush,
0: yes.
4: I mean, come on, and you don't have any two ply with you, jy gebruik whatever you can find, jy weet, verstaan jy wat ek sê, a blaarkie of a klippie of, jy weet, of soos, wat sy naam, wikkels van de merwe, jy weet, by die grafie, en toe verdwijn het, by die kinnekies wat het vang, jy weet, ek weet nie, ja.
0: Nee, wat
4: ja, maar two ply is die beste, ja.
0: As jy my in die bos vind, ek sal nie blare en takke nie. Ek sal kyk vir die haasie, hulle is lekker sag.

0: Radio.
1: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Klein stroom of groot skerm. Dis tyd vir Netflix.
3: Yes, is daai tyd van die week, Vrydag. Ons kyk wat gaan aan op jou skerms. Groot en klein, ons begin dinge met wat gaan aan op jou klein skerm streaming. Was dit nou movie of 'n reeks, kom ons kyk. Dan is daar begin Heartstopper Forever is 'n reeks, 'n geliefde tienerromantiese drama. En hy is terug vanaf die 17de Julie ook. Desire is 'n fliek wat 'n thriller is wat uit is. 23,000 Lives is 'n fliek, 'n drama. Jong reddingsspan wat hulle lewens waag om vlugtelinge uit die Middellandse See te red. Nog 'n reeks Spooky in Love, 'n oulike romantiese komedie reeks, bietjie spookerig. Hy het op die 18de het hy begin. Elite Force is 'n misdaad drama wat op die 22ste Julie begin het, so dis 'n paar dae terug hierdie week ook. Ransom Canyon se tweede seisoen is terug. Hy het op die 23ste afgeskop. Cowlitz and Cowlitz is oor die Duitse rockers. Ja, wat was daai band geweest? Ek weet nie of die band se naam was nie. Bill Cowlitz was die een broer gewees. Tokyo Hotel, ja. 72 Hours, oxycomedie, hy het op 24ste uitgekom, Kevin Hart. Ek het hom verlede week genoem. Wrath is nog 'n aksiedrama wat uit is, 'n fliek, W-R-A-T-H, 'n gevechtskampioen wat geheue verlies het. Ook Final Project is 'n fliek, 'n jeugridder fliek. The Bombing of Pan Am 103 is 'n reeks, intense historiese drama reeks, oor die bekende 1988 vliegtuig tragedie. Ook Do Not Enter, is 'n sielkundige thriller wat uit is, The Wild Robot. Ek wil hom gaan kyk. Ek onthou nog, hy was op die groot skerms gewees en ek het hom nooit gaan kyk nie. So ek sal gaan kyk 'n bietjie na hom. Maar ek weet klaar wat ek vanaand gaan kyk. Ek sal vir julle binnekort noem wat ek vanaand gaan kyk. Hy is ingepen. Opkomende inhoud ook nog, ek het al genoem, Batman, hy seisoen 2 van die Cape Crusader is ook op pad. Descendants is 'n fliek wat uit is, Wicked Wonderland, splinternuwe fantasie avontuur. King of the Hill, seisoen 15, animasiereeks, die ene nuwe ene is uit Pompeii, Tommy Hiddleston, ek het hom wel vir jou genoem. Furious is 'n reeks wat uit is, hy het begin op die 27ste Julie, so dis om die draai begin hy, Devil Wears Prada 2, hy begin volgende week, 29ste Julie, klap by op die stroomdienste. As jy nie die om gekyk het by die groot skerms nie, kan jy hom kyk op jou klein skerms by die huis. De Dink het ek al genoem, Snoopy is ook op pad. Dis omtrent dit, nie veel anders nie vanaand. Ek sien op die klein skerm het geval of op die stroomdienste die He-Man film, Masters of the Universe. Ek het hom ons gemis op die groot skerm. Hy is uit op die stroomdienste. Ek gaan hom vanaand kyk. Dit is ingeboek vir my, deel van my skeduler, my planne vanaand. So ek kyk vanaand He-Man, Masters of the Universe. Ek kyk hom vanaand. Wat praat van die groot skerm? So wat uit is vir jou om te gaan geniet? Obsession is nog steeds daar. Is hy horror movie, Toy Story 5. Minions and Monsters steeds daar. Moana, die live action. Hy het nie baie goed gedoen nie. Steeds daar. The Odyssey, briljant. Ek het hom gaan kyk. As jy kan, gaan kyk hom op die grootste skerm wat jy kan. IMAX, as jy nou regtig kan bekostig. Dit is 'n bietjie duurder, bietjie baie duurder as die gewone ene. Dan 'n nuwe wat uit is op die groot skerm, Motor City, lekker skop skiet en dinge. Hy lyk goed en dan is daar 'n Suid-Afrikaanse film met Broemilda van Rensburg wat daarin speel. Angels, They Are Mamas. Dit is op jou groot skerms. Ons 'n paar dinge om die draai wat kom. Die ene wat ek gaan fokus op wat in volgende maand se tyd kom, is ietsie wat ek weet my dogtertjie gaan mal oor wees, want sy is Paw Patrol bedinge. Hier is hy. Dit is Paw Patrol, the Dino Movie. Kom ons luister.
4: Wow! Is dit nie spannend?
5: Wow! Oh, I think I'm more of a land mammal.
4: Brace for impact!
6: Wow! If we're going into that jungle, we need to suit up for the job. Whatever this island throws at us,
4: yeah!
6: We'll be prepared.
4: We are so not prepared! Run! I am running! I'm a bulldog! This is as fast as I can go!
7: This summer,
6: Dino Island is the greatest discovery in the world!
5: I'm Rex. Why don't you let me show you around?
4: Yeah!
5: Welcome to my home sweet home.
4: Whoa!
5: It doesn't have a big screen TV or Wi-Fi.
4: Ah.
5: That's just my iCloud. He's always watching.
8: I wanna never leave
0: island has the biggest diamond mine in the world.
8: Come here, beautiful.
0: When in doubt, we blast it!
6: That's a volcano!
5: You're going to destroy the island! We need all the help we can get!
9: Take this moment.
7: Witness a big screen event.
10: Stay cool, little doggies.
7: Of prehistoric proportions.
11: We've got an island saved.
6: Who's with us?
5: What was that?
12: It's my stomach. Those baby dinosaurs ate all my pup treats.
5: Oh, come on!
6: No dinos too big, no pups too small.
5: I can do this.
7: Paw Patrol. The Dino Movie.
12: No fair! I want a dinosaur BFF. Best friends forever.
5: Okay, stop, never mind!
2: Kleinstroom of Grootskerm. Dis tyd vir Netflix.

0: Like a Norman classic throwback. Bomb Funk MC Freestyler. Ah, oh, lekker jenieke. Ja, Charlene, ek stem saam met jou. Sy sê, amper my motor omgegooi. Jylle bring nou groot memories terug die laat aan, dat jy nog langs die strand kon loop. Na lekker keier saam met jou vriend, die freestyler. Plezier, ek is blij om geniet, Charlene. Laat een paar boodskampies. Heinek, ek gebruik nie papier nie. Net die handheld bedui en een waslap. Het het in die ooste geleer. Toeplies net vir besoekers hier, Ronnie. Ek sien die ding, Ronnie, uit my kiekie gestuur, uit so, jy weet soos die storte wat jy mos het, wat in die bad is, waar jy nou die huis het, en die ding wat jy gryp, hou jy hom vas, en jy kan hom miskien monteer, hy het die type ding, hy lyk soos a gun, en ja, dan skiet jy nou. Hey, dit lyk lekker, Ronnie, hey, kan iemand met hom skiet? Jackie, wat sê jy?
1: Niet. Ek sal nooit een plaai gebruik nie. Ek gebruik net twee plaai. Dan jou vinger druk dier een plaai. Denk nie wat sy gemors is dit. So nee, dit is nee, ek sal net gaan vir twee plaai. As daar drie plaai was, maar oh, mens nog beter. Maar baie dankie vir die great show. Ons lag lekker vir jou.
0: Dankie Jack, ek is blij geniet om ons lekker om saam met julle te kyk. Anisha het gesê two plaai vir my ook. Jaco sê two plaai for why? One ply, wipe twice. Stekkie courantpapier, vryf om bykie aan sy lekker sag. Jy kan mys nie alleen sit en courant lees nie. Ek glo jy verstaan, sê mys. Daar baie mense wat courante gebruik, hoor. En vandag sy courante, oh, dis omtrent al wat het voor goed is, as ek moet nou eerlijk wees. Hanne sê, moet two ply gebruik. Jou one ply vlek jou vingers. Snel sê dit werk nie. Kom ons speel Kiekie, kyk, ek het vir jou voet op die WhatsApp. Tyd is, hy is op pad daar, hy is in die pos. Jy moet vir my sê, wat sien jy daar? Wie gaan die vinnigste vyf wees? Wat sê, wat gaan aan daar? Vandag sê Kiekie, kyk, ek gaan op die WhatsApp. Tyd is verskyn, dan sê jy vir my, wat sien jy daar? En 08233367. Jy weet niks nie, man. Jy is cool. As jy die vinnigste vyf is, wat kan raai wat daar aangaan. Dis weer die tyd van die jaar, is die SACMAF Country Awards. Gaan stem vir Luister FM. Is die country program, die country hardklop met Chantel, op een sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen, is na Facebook sy blad gaan. Luister FM sy Facebook blad. Druk op die skakel en vraag vir jou, tik jou naam in. Vat jou naar die peiling toe. Ga na Chantel op Luister FM. En wat hou om op submit te klik. Kom nou Luister FM familie. Kom ons bring om huis toe.
2: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landswyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
0: Die Honderhoek Slaghuis vier sy eerste verjaardag en wil dankie sê vir elke kliënt se loyale ondersteuning met fantastiese verjaardagaanbiedinge tussen die 22ste en die 26ste Julie, so lang voorraad hou. Wat kan jy kry? 'N heel en 'n half vark, R46.99/kilo. Bokmak hierdie hoender filetstukke, R59.99/kilo. Geel vat, T-bone of klapsteaks, R109.99/kilo. En geel vet rampsteaks, R139.99/kilo. En dan kom geniet die potjiekos kompetisie. Dis môre, Saterdag, die 25ste Julie. Om in te skryf vir hom is gratis. Jy kan fantastiese pryse wen en al die potjieverkope word aan liefdadigheid geskenk. Kom vier die eerste verjaarsdag van die Hoenderhok saam. Dit is môre. Kontak vir Petto 084-401-3377. Luister FM saai rechtstreeks uit vanaf 9 tot 12. Sien jou daar.

was Janie Payne. Is dat 'n brand voor hom? Is it good luck and younger would I lie to you? Beginning saam met jou. Ek sal nooit vir jou lieg nie. Ons speelkiekie kyk. Ek gaan nou kyk wat julle daar vir my sê. Ja, daar is 'n ongeluk op die N2. Daai trok ongeluk. Hy is nog steeds daar. Adel wat my vra daar of ek enige opdaterings het. Jy kan na die N2 sê. Ek sien as ek nou kyk nou die mense gesels in die groepe. Jy kan die N2 vat in die rigting van Blouwater Baai, sê hulle, blykbaar. So dit lyk my, dis ok, as jy in die rigting wil gaan, kan jy. Maar dinge is starig, dit is, lyk my, een trok wat uit in een teken, in een billboard of een signboard vastgerai. En het sy vracht nou geval of sy achterkant het omgeval. So verkeer is starig, maar jy kan... Wees maar net geduldig as jy is daar op die pad. As jy nog aan die kant met, beweeg en jy wil nie stadig gaan nie, alternatieve route is seker maar die beste vir jou om te doen daar. Kom ons kyk in jou kiekie, kyk wat jy vir my sê daar. Daar is een vinnige 5. Ek het nie gedinke gaan wen vandag nie, so moet nie worry nie. Kom ons loer, wat sê jy so vir my? Waar is ek nou? Moet ek die verkeerde ding nie so beter? Daar sê nou. Kom ons kyk, wie het hom al reg, wie het hom verkeerd? Tanja, ja, jy het hom Nicolien, jy het hom Adel, mooi. Zandrei, nie. En ek kan nie jou nie sê nie, want dis, ek gaan hom adverteer. Liesel, yes, jy het hom. Ah, sê Anisha, mooi. Wat doen die niekie vir my? Hanna, ja, Hanna, jy het hom. Tina, mooi, het hom. Estelle, ja, het hom reg. Antoinette, het hom. Kom ons kyk, Trudy, ja, Karen, nee, is jy hy nie, Jeanette, nee, is nie hy nie, Rian, jy het hom, ja, Antoni, mooi, ja, het hom, ha, Jeffrey's baie uit, Dirk, het hom, Erika ook, François, ja, Lee, het hom, Andrew, is not a can of tomato juice, Kyle, yes, jy het hom, Nadie het hom reg, Benice het hom reg, Katera het hom reg, as sy, Frida, ook en Steven het hom reg. Ria, nie van die twee nie. Nie. Amelia het hom, Charlene het hom, Tanya het hom, Louis, dis nie daai nie. Wat is die antwoord? Daai is natuurlik die blikkie koeldrank wat nie meer gemaak word nie. My oom was gaande oor dit. Want hou jy vir Tab. Ja, is een blikkie Tab daar. Die vinnigste vijfde vinnigste Anisha. Vierde Liesel. Adel derde. Nicolien tweede. En Tanya eerste. Dit is wat jou kiekie kyk vandag. Is die ou blikkie Tabs. Ek het nooit ervan gehou nie. Het vir my lekker gebroen nie. Moet sê. Jonies, leel my draai. So it's fast.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die DA vra vir die spoedige afhandeling van Ramaphosa se Palapala hersiening. Die Hooggeregshof stel die voorverhoor in die DJ Warras moord uit oor dossier kwessies. En jy verklaar 'n nasionale noodtoestand oor die veldbrande naby Madrid en Avila. Die DA sê hoewel hy die besluit van die Kaapse Hooggeregshof in die Weskaap respekteer om die parlement se artikel 89 aanklagondersoek te staak, moenie hersiening van president Cyril Ramaphosa se Palapala saak so gou as moontlik afgehandel word. Die leier van die party, Gordon Hill-Lewis, sê die uitspraak spreek nie vir Ramaphosa van die oortreding vry nie, maar vertraag slegs die ondersoek totdat die hofsaak beslis is.
1: The president is entitled to exercise his legal rights, but South Africans are equally entitled to answers and accountability. We therefore call parliament to complete every preparatory step permitted by the court. No person, including the president, should be beyond scrutiny. South Africans deserve institutions they can trust and leaders who answer openly when serious questions arise.
0: Die Hooggeregshof in Johannesburg het die voorverhoor van die twee mans wat aangekla word van die moord op mediapersoonlikheid Warwick DJ Warastok tot maandag uitgestel. Die beweerde skieter Armindo Pakula het voorgekom, maar Victor Majola was afwesig weens administratiewe probleme in die gevangenis. Albei staan tereg op aanklag van moord met voorbedagte rade en samenspeling tot moord. Regter William Karam het die verrigtinge uitgestel weens probleme met die dossier.
2: It is noted further that on Monday the matter is to be postponed for 2 weeks, subject of course to what accused number two may say on Monday to deal the funding of his private counsel.
0: Die Nasionale Mynwerkersvakbond het 'n 5-jaar loonooreenkoms met Goldfields South Deep Mine in Westernaria Gauteng onderteken wat tot Februarie 2031 vir werkers geld. Die ooreenkoms sluit in salarisverhogings bo inflasie, hoër intreevlaklone, aanpassings aan voordele en 'n eenmalige kontant aansporing van tot R50,000 vir kwalifiserende werknemers. Na suksesvolle onderhandelinge met die maatskappy, sê noem die ooreenkoms bied langtermyn werksekerheid en bestendigheid vir werkers. Die Spaanse regering het 'n nasionale noodtoestand verklaar na 'n reeks veldbrande naby Madrid en die aangrensende provinsie Avila. Meer as 10,000 mense moes ontruim terwyl brandbestryders gesukkel het om die brande te beheer. Die Ministerie van Binnelandse Sake sê die besluit is geneem omdat verskeie brande gelyktydig uitgebreek het, ongunstige weeromstandighede en die behoefte om omvangryke hulpbronne van verskillende staatsinstellings te ontplooi wat brandbestrydings en burgerlike beskermingspogings verder bemoei. Die streeksregering in Madrid het hulp gevra en beskryf die situasie as uiters ernstig. In jou geldsaak het die rand R16,87 teen die dollar, R19,17 teen die euro en R22,45 teen die pond. Bitcoin $64,310. Die prys van goud $4,046.67 per fyn ons en Brent ru olie $91.91 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
3: Big Nick op Luister FM.

Evermax, Sweet But Psycho. Luister even, maar dat is niet die beste. Niet alles daar nie. kijk maar net naar hoeveel mans is gaande oor Harley Quinn en Suicide Squad. Nee? Ik denk het sê vir ons meer oor ons mans. Ons chomme, is wat het vir ons sê oor die dames. Het tijd voor ons om een beetje hardstaf te speel. Ik denk ek kan verlang voor jou die woord gee. Antwoordenboek van die Afrikaanse taal. Ek vind vir jou een woord wat nie baie gebruik word meer nie. En elke dag se taal gebruik in Afrikaans nie. En dan moet jy vir my in een sin gebruik. Stuur vir my die sin in die WhatsApp lijn toe. 082-333-367. Dis waar jy toe vir my gaan stuur. Vandagse woord is krabbelpoot. Krabbelpoot. KrabbelPoot. Krabbelpoot. Gebruik hom vir my in 'n sin en stuur hom vir my na die WhatsApp-lijn 082-333-367. Dit is vandag se woord vaat. Stamp, want hy moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek gaan hom ignoreer. Ek soek 'n sin waar jy hom gebruik. So maak so vir my. 082-333-367. Dit is vandag se woord vaat. Stamp, krabbelpoot. Hy sal daar op die WhatsApp-stuit is verskyn.

0: Die oomblik, die woord is krabbelpoot, krabbelpoot. K-R-A-B-B-E-L-P-O-O-T, krabbelpoot. Dis die woord van staf. Gebruik hom in 'n sin. Stuur vir my daai sin in die WhatsApp-lyn toe 082-333-667. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek soek jou kreatiwiteit. Sinnetjie, gebruik die woord, maak hom mooi. Stuur vir my die WhatsApp-lyn toe. Maak sy maar haarkies op die punte, soos in school, ne? Maak sy vir my, luister FM Picnic saam met jou. Ons gaan oulaas gaan kyk na wat aangaan in jou weer dinge. Net na die...
1: Honger? Ons het jou gedaan. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddag etes met nagereg, paar slaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
0: Dit is weer Kersfees in Juli. Begin jou advertering avontuur hierdie Juli met 20% afslag op geselekteerde pakkette by Luister FM. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Stuur 'n e-pos na bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede.
2: Luister FM weer.
0: Kyk vir oulaas, wat gaan dan in jou weer vanmôre, Saterdag 25 Julie, Aliwal Noord 417, Bishu 718, Kraddock 516, Dispatch 1018, West London 1217, Fort Beaufort 617, Graafrenet 717, Gramstad 918, Jeffreys Bay 920, Mtata 517, Port Alfred 1217, Port Elizabeth 1218, Port St. John's 1119, Queenstown 317 en uit 10:19. Dis hoe jou weer dinge lyk vanmôre, Saterdag 25 Julie.

0: Christian Visser, 17 shots op Luister FM voor die Jakkels Vibes, my liefie glitch. Nog nie seker, 100% seker of ek verstaan wat het na liekie aangaan nie. Maar Rydien se elevated laugh. AI confuse my. Partykeer, ek weet nie of die rekenaars wat hom gemaak het self weet wat hy sing nie. Ons kyk na jou hardstap wat julle vir my gesê het vir vandag se woord krabbelpoot. Krabbelpoot is die woord vandag. Kom ons loer, wat sê julle? Niels sê, skryf jy met jou krabbelpoot of met jou regterhand? Steven sê, na my besoek aan die dokter en ek het my voorskrif probeer lees, besef ek dat hy duidelik 'n krabbelpoot. Wat sê die ene? Marina sê, hy loop kwabbelpoot skeef uit die kroeg uit. Alta sê, die dokter se voorskrif lyk of dit met 'n krabbelpoot geskryf is. Dankie Alta. David sê, ek skryf links en dit lyk soos 'n gekrabbel. Wat sê Marina vir ons?
1: Geen mens behalwe een apteker kan een dokter se krabbelpoot lees nie.
0: En Anisha sê, ek dink voor die dokter word, moet jy kan krabbelpoot, want geen mens kan lees wat die dokter skryf nie. Daai woord natuurlik, ek dink jy is 100% reg, is 'n baie eenvoudig krabbelpoot is slordige handskrif. Slordige handskrif, blykbaar het ek krabbelpoot gehad op skool. Daar het jy dit vandag se woord vir hardstaf. Krabbelpoot is iemand wat slordige handskrif het, of hulle noem dit net slordige handskrif. As jy iemand sien wat sleg skryf, ek wil die dokter sê, oh, jy het weer krabbelpoot, nee. Klink ook soos 'n siekte wat jy kan hê, nee. Och, wat's fout met Gert? Ach, weet jy wat, hy het krabbelpoot alweer. Oh, ek hoop jy het droom gekry, hoor. En daai verkeer staan nog steeds bot, daar op die Blouwater baie se kant op die N2, na die ongeluk, die trok wat omgeval het, die vrag. So wees net bewus daarvan. As jy in die verkeer sit, wees geduldig. Koop ons kry jou deur hier op die lekkerste stasie. Ons hou aan met die musiek. St. John met Roses.

Bardu Vergaan op Luister FM. Jy was fantastisch. Middel van die nacht in Fat Man's dorp. Toe tijd vir my om tot ziens te gaan. Ek gaan die dorp toe en ek gaan huis toe. Ja, gaan ek rustig een naweek. Ek hoop jy gaan ek rustig wees. Of wat ook al jy doen, al is jy nie rustig nie. Wees veilig. Terug maandag. Ek vind jy moet veilig wees. Selle tijd, selle plek. Tot dan toe. Tot ziens. Ek speel het met een lekker classic van Prodigy.

Toe kry ek kinders, toe moes ek huis onderhou sou. Ek het die jeugd daar gehad, my kinders is nou groot en my man het die een saakie. Nou soek ek vir een jong job, van die ou oomens kan niks maak. Ek soek een...

0: Jou nuusartikels in hierdie bulletin. Die ANC bepleit die Hooggeregshof uitspraak oor president Cyril Ramaphosa moet gerespekteer word. Kusatu is verlig dat die terugkoopkoers onveranderd bly en Oostenryk open 'n polisiestasie by Adolf Hitler se geboorteplek. Dit is nou 6:00 en ek is Ian Diedriks met jou laaste nuusbulletin vir die dag. Goeienaand. Die ANC verwelkom die Hooggeregshof in die Wes-Kaap se besluit om die parlement se artikel 89 amptsklag ondersoek teen president Cyril Ramaphosa tydelik te staak, terwyl sy aansoek om die proses te hersien aangehoor word. Zuko Kolompeni van die party sê die uitspraak vrywaar Ramaphosa nie van aanspreeklikheid nie. Kolompe het alle partye versoek om die uitspraak te respekteer en om die oorblywende regsprosesse sonder politieke inmenging te laat voorgaan.
1: The ANC respects the independence of the judiciary and welcomes the legal clarity provided by the court. The judgment does not diminish the role of parliament in processing the Section 89 panel report. Rather, what the judgment does is to provide the president an opportunity to pursue the panel report through the judicial review mechanism within his rights as provided for by the law. The ANC remains committed to constitutionalism, accountability and the separation of powers.
0: Intussen sê die African Transformation Movement die parlement se artikel 8-9 amptsklag komitee sal voortgaan met administratiewe voorbereidings ondanks die Wes-Kaapse Hooggeregshof wat sy openbare verhore tydelik gestaak het. Parlementêre leier Vuyo Zingula sê lede sal die uitspraak bestudeer en regsmenings inwin voordat besluit word watter dele van die proses kan voortgaan. Hy hou vol die parlement moet sy grondwettelike oorsigrol vervul en meen die vertragings stel aanspreeklikheid uit.
2: This court made an error. The court here has made some political considerations in the favor of the president. This interdict is basically delaying South Africans from receiving answers as to is there misconduct on their president instead of affirming the constitutional provision of accountability.
0: Die vakbond Federasie Kusatu het die Suid-Afrikaanse Reservebank se besluit verwelkom om die terugkoopkoers op 7% te hou, aangesien dit verligting sal bring vir werkers en middelklas huishoudings wat reeds sukkel met stygende lewenskoste. Saneli Sabela van die Federasie sê 'n rentekoersverhoging sou baie gesinne dieper in die skuld gedryf het, aangesien brandstofpryse die afgelope jaar sterk en skerp gestyg het terwyl elektrisiteitstariewe ook gestyg het.
3: It is critical that as inflation falls, as is projected in the latter half of the year, the Reserve Bank begin to lower the repo rate and thus providing badly needed breathing space for workers and helping to stimulate economic growth.
0: In internasionale nuus, Oostenryk het 'n polisiestasie by Adolf Hitler se geboorteplek geopen in 'n poging om die neo-Nazi ondersteuners te ontmoedig om die terrein in 'n pelgrimes tog bestemming te omskep. Dit beëindig jare se debat oor hoe om een van die land se mees omstrede historiese landmerke te gehartig. Die opgeknapte gebou in Braunau am Inn, waar Hitler op 20 April 1889 gebore is, sal 'n polisieeenheid huisves wat gespesialiseerd is in dwelmondersoeke met die owerheid wat hoop dat die ekstremistiese byeenkomste sal ontmoedig. In jou finansiële aanwysers, heel eerstens in jou wisselkoerse, die rand verhandel teen R16.88 teenoor die dollar, R19.19 teen die euro en R22.47 teen die pond. 'n Bitcoin verhandel tans teen $64,346. In jou kommoditeite, die prys van goud is $4,052.56 per fyn ons en die prys van Brent olie is $92.06 per vat. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. Die ANC verwelkom die Hooggeregshof in die Wes-Kaap se besluit om die parlement se artikel 89 amptsklag ondersoek teen president Cyril Ramaphosa tydelik te staak terwyl sy aansoek om die proses te hersien aangehoor word. Dis een van die nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg môreoggend om 7:00 op die Saterdag ontbyt en sportprogram. Vir Luister FM nuus, ek is Ian Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou lyk jou weer in die Oos-Kaap hier in die Luister FM kontry vir die naweek wat volg.
4: Luister FM weer.
0: Heel eerstens, jy minimum en maximum temperature vir môre Saterdag die 25ste Julie. Port Elizabeth minimum van 12 op na maximum van 18 grade Celsius. Uitenaag Dispersie Wêreld 10 op na 19 grade Celsius. Jeffreys Bay waar dit altyd lawaai en die wind so effens waai, 'n minimum van 9 op na maximum van 20 grade Celsius. Indien jy miskien op die paaie gaan, wees in die Breër Oos-Kaap, alhoewel Noord 417, Bishu 718, Kraddock 516, Oos-London 1217, Fort Beaufort 617, Graaf-Reinetse Wêreld minimum van 7 op na maximum van 17, Gramstad 918, Mtata 517, Port Alfred 1217 en Port St. John's 1119 en laastens maar in die minste in die Queenstown 3 op na maximum van 17 grade Celsius. Jou weer vir Sondag die 26ste Julie. Port Elizabeth 12:22, Uitenaag Dispatch 11:24, Jeffreys Bay 15 op na maksimum van 25 grade Celsius. Dis al vir die weerbulletin, vriendelik vir jou verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Vir 'n meer gedetailleerde weerbulletin besoek gerus weather.sa.co.za.

Eric Paisley daar met Friday and Night, en dit is amptelik wat dit is. Ons definieer vir hom net soos hy is. Ons trek niemand se been nie, ons voer niks in die mou nie. Vrydag aand is die begin van die naweek. Ongeag of jy môre nou werk of dan nou nie. Hartlike en eerlike goeienaand luister FM Kontrariteit is nou 10 oor 6 op jou tweede laaste Vrydag aand vir Julie maand 2026. My naam is Ian Diedriks en is my voorreg en eer om saam met julle hier op die liggolwe van luister FM te kuier in die kapasiteit as omroeper en platejoggie hier agter die mikrofoon en klankbord in die luister FM ateljee. Ek sien 'n hele paar boodskappe wat deurgekom het wat vir my vra, Ian, wat gaan op die N2? Ek sien ook 'n paar luisteraars wat vir my die inligting deurgestuur het ook, en wat daar tans aan die gang is, daar is 'n ongeluk op die N2 daar by die Dolhosse se kant. Maar wat gebeur het, omdat die verkeer nou beweeg na Blouwaterbaai se afrit en deur Motherwell, het daar en John Talent ook, is daar 'n ongeluk op John Talent ook. So wees asseblief versigtig as jy die alternatiewe roetes gebruik. Sover ek weet is die N2 hewig opgehoop met verkeer, so jy gaan 'n geruime tyd op daai stuk pad sit. So indien jy nog 'n keuse en 'n kans het om 'n alternatiewe roete te vat, dan sal ek dit aanraai. Kan ek vir jou sê wat om te doen nie, maar ek kan vir jou aanraai gebaseer op die inligting wat ek voor my. Maar dit is al, as jy enigiets anders teken om op die pad, laat weet vir my, jylle is my oë en my ore. Ek het nou nie 'n helikopter of 'n drone wat vir my precies al die inligting kan gee nie. Ek maak staat op jylle. Dis hoekom ek jylle my BBL's noem, my baie belangrike luisteraars. Hier is die program Klankgolf, elke vrijdag aan 6 tot 9 net hier op jou beste lekker luisterstasie. Dis hoekom wat in ons slagspreek is. Want ons moet daar die doelwit en daar die slag spreek verwesenlik, want dis hoekom ons hier is. Die program is ten volle versoekprogram, van 6:45 af begin ek julle versoeke speel. Julle is meer as welkom om dit alreeds vir my deur te stuur. Die luister FM WhatsApp lyn nommer 082-333-667. Standaard data tariewe geld. Dan ook, as jy vir my stemnota stuur en jy wil graag hy moet op die lig speel, maak seker asseblief hy is 30 sekondes of minder en dat jy hoorbaar is, laat die draadloos dan die blaar in die agtergrond neem. Ek wil daarom jou mooie stem hoor. As jy maar net vir my stemnota stuur om vir my te sê, Jan, ek wil graag na liedjie A of B of C of D luister, dan is jy meer as welkom om dit ook in die ateljee vir my na deur te stuur. Geen ander WhatsApp nommer bestaan van luistreffings as iemand vir jou ander nommer gee. Nee, net 082-333-667 en standaard data tariewe geld. En ongelukkig kan ons nie WhatsApp oproepe in die ateljee ontvang nie. So as jy 'n WhatsApp oproep probeer na die ateljee te maak, gaan die systeem jou blokkeer, en as jy 'n paar keer, dan gaan hy dit nou as WhatsApp het meta te hele stelsel, en dan gaan hy jou as 'n moeilikheidmaker identifiseer. Dis nie ek nie, dis die systeem wat dit gooi. Maar vir nou, vir diegene van julle wat 'n teken van die heelal benodig. 1, om dankbaar te wees, en 2, om in die Vrydag atmosfeer te kom. Hier's Vrydag aand se klok van John Boucher, want Vrydag aand se klok het nou amptelik gelui.

0: stop.
1: Wanneer vrijdag aan se klok stop, dan hou ons op. En my tyd geleef maak 8:45 vanavond eers klaar. So ek kuier vir 'n geruime tyd saam met julle net hier op julle golf van Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dit is nou tyd vir ons opgekikkerde ouers. Ek het vir jou Teens Jordaan en Karika Kiesengam. En ding jy nou verkeers, sit jy draadloos harder as jy nou in spits verkeers. So, daar is niks wat jy daaromtrent kan doen nie. So, probeer maar net gelukkig wees en sit die musiek harder.

0: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Luister FM nooi lede van die maatskappy en lede van die luisteraarsgemeenskap uit na die algemene jaarvergadering op 10 Augustus 2026. Kontak ons by bestuur@luisterfm.co.za indien jy registreer vir bywoning. By hierdie vergadering gaan lede van die luisteraarsgemeenskap geleentheid kry om hulle insette te lewer en voorstelle te maak oor die programinhoud van Luister FM. Maatskappylede sal ook die geleentheid kry om die stasie se finansiële state goed te keur. Vakatures op die direksie te vul en te besluit oor die auditeure vir die volgende finansiële jaar. Onthou slegs luisteraars wat vooraf geregistreer het om die vergadering by te woon sal kan deelneem. Kontak ons dus by bestuur@luisterfm.co.za om die bywoning te bevestig.
3: Ian Diedrichs op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Ons opgekikkerde ouwes was daar gewees teens Jordaan met soos bloed en karikakees in kamp met baie boer waar die sensatie herverwerkte weergawes en dan nou ACDC met You Shook Me All A Night Long. Nog sy intreffer, dan begin ons met ons heel eerste insetsel vir vanavond net hier op die verrukkelike en vrolike vrijdag aand op die program Klankgolf en dit is die muziekfeite waar of onwaar insetsel. Bly gerus ingeskakel. Ek sien julle paar van julle wat vir my sê, goeienaand Ian, welkom in ons huis, goeienaand daar so, maar chips dan die Alta Bekes, ek hoop dat Jeffrey's Bay nie te koud is nie. Ek moet sê, Port Elizabeth is 'n bietjie winderig, maar daar's niks wat 'n baadjie of soos die TikTok sensasie mis nou, 'n blazer en nou nie kan so effens verbeter nie. Hier's Ray Dillon met ek wil 'n bietjie van jou liefde hê.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: En daar het julle gehoor hoekom te kom met ons bemarkingsdepartement daar weer e-pos bemarking at luisterfm.co.za. Dit is hoe maklik dit is. Dit is nou net vir besighede nie, dit kan vir geleenthede ook wees. Tyd nou vir ons heel eerste insetsel, musiek feit waar of onwaar. En jy moet attentief luister, want dalk kan ek 'n feit net so aan die heel einde van die stelling kan ek iets omdraai om hom of waar of onwaar te laat swaai. Ons heel eerste feit vanaand. Die bekende musiekgroep Die Breels het uit Dio, Frans en Sunny Breel bestaan. Hulle het gedurende die 50er en 60er jare uiting gegee aan die werklikheid van 'n werkersklas lewe. Is hierdie feit vanaand waar of onwaar? En probeer om hierdie 'n poging aan te wend om 'n raaiskoot te gee sonder om 'n soek enjin soos Google te raadpleeg of nou kunsmatige intelligensie soos ChatGPT of Copilot of wat ook al so baie wees daar, ek weet nie meer smee om allemaal te noem nie. Ek herhaal vir jou hierdie musiekfeit. Al wat jy net vir my moet laat weet op die WhatsApp-lijn, waar of onwaar, trek ek jou been of nou nie. Die bekende musiekgroep Die Breels het uit Dio, Frans en Sunny Breel bestaan. Hulle het gedurende die 50er en 60er jare uiting gegee aan die werklikheid van 'n werkersklas lewe. Waar of onwaar, laat weet vir my 082-333-367 standaard data tariewe geld. Is Gerard Steinhuising vir ons iets van nie net normale vere nie, maar seksie vere. Hy is er even met miskien in jou vertenie. Polwe vir gesien die druk.

Eden met Life teen Life. Hoopelik is die muziek besig om jou aand ook so bietjie op te kikker en warm te maak. En ek ook daar op WhatsApp line een boodskap daar so gekry van Tannie Mina. Baie baie sterkte ook daar so. Tannie, en ek hoop dat die muziek jou vanavond beter laat voel en dat jy die program som met my gaan geniet tot en met 8:45 toe. Vanavond die korrekte antwoord van ons muziek feit waar of onwaar, waar ek vir die volgende stelling gegee, die bekende muziekgroep die Brils het uit die duo Frans en Sunny Bril bestaan. Hulle het gedurende die 50er en 60er jare uiting gegee aan die werklikheid van die werkersklas lewe in Suid-Afrika. Korrekte antwoord vanavond vir hierdie muziek feit is dat hierdie feit 100% waar is. Ek het eindelijk nie gedink dat hulle alreeds in die 50er jare begin het nie, maar hulle het in die 50er jare begin om alreeds muziek te skryf en muziek vry te stel. En hulle muziek was baie somber. Dit was realisties, maar baie donker. Baie, ek sal nie eindelijk sê, het was satirisch geweest nie, want het was nie technisch nie, het was realistisch en donker geweest. Om die swaar kry uit te wys, om nie net na die mooi te kyk nie, maar die teenoorgestelde daarvan, die speeleffect daarvan. Dankie also aan Ma Chips, ons het ook vir Koekoes gehad, ons het vir Priscilla gehad, Carina, ons het vir Janine, dan sien ek ook, ons het vir Nicolette gehad, ons het vir Andries, ook vir Rianel gehad, Lynette, ons het vir Doreen gehad, Priscilla, Mianka, vir John, ons het vir Maggie en Wilna gehad, en hulle is bezig om een afgetrede girls night te sê die twee vir my. Nie, hulle moet het geniet met so'n selfie wat ek al ontvang het. Dankie daarvoor. Ook van Anita, haar raaiskoot. En sy sê, sy het om sonder een soek en jyn gekry. So, baie, baie dankie daarvoor. Waarvan julle boodskappe voordat ek ons tweede en laaste muziekfeit waar of onwaar stelling gee. Goeienaand Jan vanuit 'n koue Kraddock, baie lekker om jou op 'n Vrydag aand by lig te hê. Baie dankie, ons geniet het. Kom maar van Mornay. Mornay, dis vir my 'n absolute plesier. Dis my 'n voorreg om agter die mikrofoon saam met julle te kuier. Inteendeel, dink ek geniet het meer as wat jy het. Beloof van my kant af. Julie wat vra vir Magubas Kloof van Nicola Brown. Dit gaan speciaal uit na my ouboet wat vandag verjaar. Hy is 'n volle 82 jaar jong. Baie dankie. Kom van sy enigste sussie af. Ek gaan kyk of hy beskikbaar is. Ek het so spes maas, hy mag dalk nie beskikbaar is nie. Maar ek beloof ek gaan vannacht kyk. Die boodskap sê, naand Jan, kan jy groot asseblief, They Say It's Gonna Rain van Hazel Dean speel, dis my liekie daai baie, dankie van Kenny af. Maatchips, vraag vir Def Leppard, vir Dwayne asseblief, Maatchips, ek het om definitief daar vir jou gelaai, ook omdat ek sien vroeger, het ek om ook gelaai, want net voordat jy gevraai het Pieter, ook vir hom gevra in 'n baie lang stemnota waar hy nou ook sê hoekom hy van hierdie Def Leppard liedjie hou, maar hy het gevra om hom nie op die lig speel nie, so ek gaan die stemnota nie, maar baie dankie ook dat jy vir my die insaag gelewer het rakende jou liefde vir daai liedjie. Tannie Alta daarso van Jeffreys Bay, dankie ook daarso vir jou boodskap, sy sê bitterkou daarso in Jeffreys Bay. Ongeag of Tannie nou moeg is, Tannie moet tot die einde toe luister, gaan uitkyk vir die boodskap met haar valkoog. Dan my bestie wat besluit dat hy gaan so bietjie tydelik migreer na Gauteng se wêreld toe. Kyk as jy dink is koud hier, ek dink daarso. As jy net buitekant jou neus by die deur uitsit, dan begin jou die vloeistof in jou neus al so etwat vries. En hy sê, ek wil net vir my ma Heta sê, geluk met haar verjaarsdag vanmôre. Baie liefde haar seun Freddy en haar man Andries. Nou, Tannie Heta, baie geluk met jou verjaarsdag by voorbaat. Ek gaan in elk geval vir jou môre geluk sê met jou verjaarsdag. Hoekom? Want jy kan twee keer geluk gewens word van dieselfde persoon. Dit is nie snaaks nie, dit is nie ongewoon nie. As dit nou ongewoon is vir iemand, dan sê, weet jy wat, is lekker om onorthodox te wees. Want hoekom wil jy nou normaal wees? Dit is 'n verstelling wat jy op 'n wasmasjien en 'n skottelgoed waser kry en dit is nou dit. Mag jy uit jou sokkies, ek wil nie sê uit Japon nie, maar uit jou sokkies uit bederf word môre en niemand mag vir jou nee sê nie. As hulle nee sê,
dan mag jy besluit wat die nagevolge daarvan gaan wees. En dan het ek ook 'n spesiale liedjie daar gelaai vir julle ook aan my ma wat ek weet ook luister. Benjamin Brothers, Sir, I Need More of You. Maar vir nou, hier's Wikus van der Merwe met Groen Blare. Deewald Dippenaar met Gaan 'n Bos. En dan begin die res van julle versoeke wat julle graag aangevra het. Oor sy 8 minute ons tweede musiekfeit waar of onwaar sessie. Vir vanaand bly gerus ingeskakel. Oh.

Duncan Jeffries Bay, hoor as hulle so in die straat af luister, niemand gee om van die koue as daar 'n lekker vuurtjie aan die gang is nie. Volgende boodskap kom van Petrus, hy sê, goeienaand Ian, ek wil net vir jou sê dat die musiek wonderlik is vanaand, dankie Luister FM, dat julle vir ons al die musiek bring, dan hoef een mens mis nou nie liekie te skiep of om nou of dan om die musiek van ander mense wat jy nie wil hoor nie net te laat omslaan nie, ons moet na alles luister en so hoor ons dan nuwe stemme, nuwe musiek en dalk kry ons nuwe gunsteling treffers. Dankie vir die krag wat radio het, ons waardeer dit opreg baie en dan het hulle ook daarso vir 'n versoek aangevra van enige treffer van die Beatles, bietjie later indien moontlik eers na 8:00. Ons kry dan ons kuiergaste wat al die pad van die Kaap afry. Hulle behoort so net voor 8:00 te wees en na 8:00 is ons allemaal lekker hier voor die kaggel. Ek sal beslis vir julle so maak. Hier is Robbie Wessels met 'n lekker keerspel.

'n treffer wat 38, amper 39 jaar gelede vrygestel was. Die 3 Augustus 1987 was hierdie treffer vrygestel en dit was Def Leppard met Hysteria, net voor het Juanita Du Plessis met haar partij ook keerspel as ook Rudy Klaas met nie in die water nie, maar wel op die water. Die tyd is nou 28 minute net voor 8 uur op Luister FM, jou lekker luisterstasie. My naam is Jan Diedrik, sy kuier is saam met jou op die lughalwe van Luister FM, jou lekker luisterstasie. 89.6 of 90.6 FM in die Luister FM opvangsgebied hier in die Nelson Mandela metro en omliggende areas of via omstromingsdienste. As die hele paar webtuistes as ook toepassings wat jy op jou slimfoon kan aflaai, wat Luister FM se klankgolwe, die stroom, huisves. En ek sien die hele paar uitsterige luisteraars wat sê dat hulle Luister FM saam met hulle vat, waar ook al hulle op pad een is. Tyd nou vir die korrekte antwoord van ons tweede en laaste musiekfout waar of onwaar sessie vanavond. Die stelling was as volg. Die Amerikaanse kunstenaar wie bekend staan onder haar aanhangers as die godin van popmusiek Cher, het my maand van jaar 80 jaar oud geword. Waar of onwaar? Nou, een luisteraar het die wipplank laat beweeg, anders ek sê dit was 'n 50-50 vanavond met diegene van julle wat sê dit is waar, en die ander wat sê dit is onwaar. Korrekte antwoord is wel wel 80 jaar oud geword het. En ek moet sê, dit is lekker om hierdie inligting te gaan navors en ook om die inligting te gaan naslaan. Sasheer is gebore op die 20ste Mei 1946 en sy is gebore as Cheryl Sarkassian. Sarkassian. En sy maak nog steeds musiek en sy tree nog steeds op. En ek sal die story vertel vir so lang as ek op 'n draadloos is. My heel eerste liedjie wat ek ooit op Luister FM en die 1 Julie, toe was dit my 9de jaar by Luister FM. Ek dink dit was 'n senuweeagtige 17-jarige agter die mikrofoon gesit. Toe sê ek, daar het ons nou geluister na Cher. Nie Cher nie, Cher, soos ek deel iets. Sy belief, nie belief nie, sy belief. Ek het een keer en nooit weer die fout begaan nie. Maar so leer mens. Dank die volgende luisteraars wie korrek was met ons musiekfout. Ons het daar so vir Mianka gehad. Ons het vir Pieter, ons het vir Eben Priscilla gehad. Ons het ook vir Nianka gehad. Ek sien ons het vir... Van Enrique ook, ons het vir Heilie gehad, Tania, Estelle, Nicoline, ons het vir Elise gehad, ook daar so vir Magda, Joanne, Zamay, ek dink het is, dit spreek het so uit, want ons is akkie toppie ees, so dit is Zamay, ook vir Melanie, ons het vir Jack, Ilse en vir Karen gehad, dankie vir julle boodskappe, ek waardeer dit. Johannes, ek sien daar die skermkopie wat jy daar vir my deurgestuur het, ek gaan kyk of daar die David Guetta liedjie vir jou beskikbaar is. Louise Lambrecht vra daar vir Enrique Iglesias Treffer, die boodskap kom van Anne, wat sê, goeienaand, kan jy asseblief my plaat speel, I Know You're Scared van Scallywag, kom maar van Anna af, ongelukkig is al reeds gespeel, ek vra om verskoning daarvoor. Die boodskap sê, goeie naam, dankie vir die lekkere program, is het al moeilik om een liedjie van Susie Quattro te speel, dit gaan aan my boetie, wat al meer as 20 jaar gelede oorlede is, dalk sit ons glimlag op sy gesig, baie dankie, veilig reis, dit kom van Jolanda af. Nou, ek sal daar so beslis, en met die grootste liefde in my hart, is Susie Quattro liedjie vir julle. Speel. As jy ook nog enige versoek het, stuur dit asseblief vir my deur op die WhatsApp lyn 082-333-667. Nou het ek vir julle 'n vraag, iets wat vanoggend my gebeur het. Elke keer dan sien ek die mense en dink, "Ah, dit gaan nie met my gebeur nie." En toe gebeur dit nou vanoggend op die ongeleë en ongeruime tyd. So diegene wat wel gebruik maak van die swartkops of die perseverens die M19 pad,
is hy nou Port Elizabeth se kant hierdie of na uit die naaste kant, weet daar's slaggate wat alreeds amper as 'n klein poeletjie of 'n dammetjie of dalk miskien na vergrote verhitte regering swembad identifiseer, maar hulle maak dit daarom reg en maar hier en daar is daar nog een. En vanoggend toe kry ek van al die dae 'n papband. Maar hier kom die ironie. Baie ongelukstoneel. So nou wil ek by jou vra en by jou weet. Waarheen was jou pad of wat was die situasie waar jy op die ongeleesde tyd 'n papband met jou voertuig gehad het of waar jou voertuig gebreek het en jy nou gestagneer gesit het? Ek wou nou nie weet net op pad werk en vir my was dit nou net op pad werk toe gewees. Maar vir my was dit nou ironies om net voor 'n ongelukstoneel en toe kry ek nou kom die waarskuwing aan om te sê luister daar's nou 'n band wat nie heeltemal lekker is en dis hy alreeds so 'n bietjie heeltemal pap. Want ek weet al van iemand wie ek tegekom het op pad na hulle troue toe. Toe het die bruidse voertuig wat sy ingery het baie lae profiel bande opgehaat. En die persoon wie bestuur het was nie hulle voertuig gewees nie, nooit agtergekom luister die bande spap nie. Tot en met iemand verby gery het en sê luister, ek dink jy moet bietjie kyk. Iets is nie lekker met jou voorwiel, dit lyk of jou wiel pap is. En toe vertraag dit die troue met 'n uur en 'n half, want hier kom die beste gedeelte. Dit is een van die nuwe voertuie wat nie met 'n spaarwiel uitkom nie. Dit is veronderstel om in Engels run flats te wees, maar dit was toe nou nie die geval nie. En die bruid was 'n uur en 'n half laat vir haar troue. Paar van julle gaan sê, ag, maar dis mos nou die norm, bruide mag laat wees vir hulle troue. Die probleem is, dit was 42 grade gewees en die kerksaal het nie 'n ligreëling of waaiers gehad wat werk nie. So almal het nou maar enigiets wat hulle kon kry, van 'n handsak tot die oom voor hulle sy toepie gebruik om hulle nou so 'n bietjie koel te waai. So laat weet nou vir my op die WhatsApp-lyn, waarin was jy op pad? Die ongeleesde tyd wat jy langs die pad gaan staan het, of jy het 'n papband gekry met jou voertuig, was op pad na jou troue toe, dalk miskien na verjaarsdagpartytjie, of gesellige eerste samesyn, of nou in Engels, 'n date, en dan moet jy nou vir die persoon laat weet luister, of vir die mense laat weet luister, jy gaan dalk laat wees as gevolg van A, B, C, X, Y, Z. Of as iemand jou dalk net heeltemal misverstaan, Skerderen met, daar is iwers 'n misverstand.

Isaac Davel met Petrol vir my 4. Ek het 'n interessante vraag wat ek nou al reeds gevra het, ek sien die boodskappe stroom in en ek wil by hulle almal uitkom. En ek vra vir jou die mees ongeleese situasie waar jy al 'n pap wiel of nou die pappan situasie gehad het. Vanoggend was dit vir my gewees nou op pad werk, maar dit is nie so belangrik nie. Maar die ironie was dat dit by 'n ongelukstoneel gebeur het. Soos ek nou stadiger begin ry het na ek nou die toneel nou afgespeel het, het dit nie baie lank voordat ek daar arriveer het, het die ongeluk nou gebeur en hier begin die kar nou vir my waarskuwing om te sê, luister, iets is nie lekker nie, want is die wiel al reeds heeltemal pap. Toe moes ek nou in my formele klere, met my formele skoene, met my onformele hande, wat nie gereeld wiele omruil nie, daar staan en hierdie wiel nou omruil. Niemand het gestop om my te help. Hulle het gesien ek sukkel. Arme, ek het daar gestaan en gemaak of ek nou hierdie macho man is wat nou weet wat hy doen, maar diep binne my het ek gedink, is 'n 12-jarige wat ook vroom vroom speel met sy karretjies en daar is nie pap wiele betrokke nie. Die boodskap kom daar so van Eben, hy sê, ek was in die hospitaal gewees vir 'n week, daarom uit nou na die tweede operasie was 'n sukses en hy sê, van die blou ligte daar in die slaggate, mens moet versigtig wees. En dit is juist wat moet gebeur, mens moet versigtig wees. Ek weet nie wat ek eintlik gedoen het. Ek glo ek het in 'n slaggat gery, nou was ek iets in die pad gewees. Dit was ons nou altyd. Die ene sê, my pap was by Green Acres in die parkeerarea, maar gelukkig my dogter by my gehad, 'n jack of all trades, en my band net toe sy om lig om te fit en vas te draai sy man toe eers ons te help snel. Sy sê toe, I've got it, kyk hoe, kyk hy toe op sy neus en vir kas daar sy kar toe. Dit gebeur moes nou maar as 'n mens op 'n later stadium of wel, as mens nou eintlik klaar is, as iemand hulp wil kom verleen. Maar daarom was die opsie was daar gewees. Hy daarom kom help. Vir my, man het verby my gery. Ek dink hulle het seker gedink, nee, die man weet wat hy doen. Sean sê vir my, ek het op die ouderdom van 40 my eerste papwiel gekry en ek ry al van 18-jarige ouderdom af op pad lughawe toe om vir my vrou lief te gaan kuier. Ons moes vir 3 jaar heen en weer tussen PE en Rustenburg kuier. Ek het meer gevlieg as gejim, sê Sean vir my. Maar ek hoop julle is daarom nou al saam en julle luister saam. Nou dat die op en af gerye ry daarom nie nog steeds 'n episode of kaskanades van epidermiese proporsies is nie. Hallo Ian, Antoinette hier. Jy sal my nie glo nie, maar ek het 'n misoes deur mekaar spul kar gaan staan episode op dreef na my 50ste verjaarsdag gehad. Haai, dit klink eintlik na 'n frase wat ek sal gebruik, maar as hy sê verder, gelukkig het 'n barmhartige Samaritaan gestop om my te help. Hy het toe aangebied, ek ry met sy voertuig na my verjaarsdag venue en hy sal met my voertuig bly terwyl die insleepdiens op pad was. Ek was in 'n haas gewees. Hy was toe sommer daar en dan na my verjaarsdag genooi. November hierdie jaar vier ek my 66ste verjaarsdag en daardie barmhartige Samaritaan is nou my sielsgenoot. Hy kom daarso van Antoinette en Harry af. Dit klink vir my soos 'n, ek wil nie sê sprookjesverhaal, want in sprookjesverhaal kry mense nie 'n pappa nie. Cinderella verloor haar skoen, ja, en rooi kappie verdwaal, want sy het nie navigasiesisteem gehad nie. En Shrek se koets se koppelaar en skokbrekers is van baie sterk materiaal gemaak, maar mense kry nie eintlik 'n pap wiel in sprookjesverhale nie, maar julle liefdesverhaal is definitief vir my op hierdie oomblik as ek nou daaraan dink. Dit is so spesiaal gewees, dit moes net gebeur het. En Elmarie laat weet, haar mees ongeleë pap wiel fiasco was op pad na haar dogter se troue toe gewees. En ek het vir julle vertel nou van die bruid wat op pad was na haar troue toe, wat ek nou van weet. En sy was 'n uur en 'n half laat vir haar troue as gevolg van die voertuig wat sy ingery het, wat 'n runflat bande het en daar was 'n situasie en hulle kon nou die band omruil nie en dies meer. En soos laat weet Jessie vir my, dankie dat ek nou haar bekend gemaak het en nou weet almal wat op haar troue daar gebeur het, maar sy sê sy en Heine Starm nou al vir 'n geruime tyd nog steeds getroud en hy hou dit nie teenoor dat sy laat was op hulle troudag nie. Maar 'n ander vraag, jy weet, hoeveel mense word nou vir jare lang geterg omdat hulle laat was op hulle troue. Dis ook mense moet leer, mag jy laat wees vir enige ietsie. Maria sê vir ons, clap your hands and stamp your feet, en as dit nie nou vir jou 'n rede is om dit te doen nie, wel, dan gaan ek nog 'n rede soek om dit vir jou te gee.

0: Lekker treffer van Miriam. Clap your hands and stamp your feet. Net hier op die program Klankgolf met my Jan Diedriks. Vraag vir julle die vraag. Waarin was jou pad? Die onverwachts. Misschien een motor onklaarraking gehad het of een papwiel. Met so tongnetjies sessie gehad. Wel, wat ek nou met julle in die proces is om te doen. Volgende stemnota van Hein gekry.
1: Goeienaand, net een boodskap. Ek het in Kroonstad gewerk by korrektiewe dienste en ons is op pad Wepener toe gewees vir 'n half marathon, 'n jaarlikse instelling by die skou. En 5 kilos voor Wepener, toe kry ons 'n papband. En toe ons die papband herstel, het, toe kom die eerste hardlopers al van vooraf. So ons het dus nie die wedloop gemaak nie en het gekeier daarna.
0: Nou Johan, daarom het julle die beste van 'n ongeleë situasie gemaak. Die kuier is daarom wat nog vir jou uitstaan van 'n daardie uitstappie. Susie Quattro, Blaise 3 FM, met She's in Love With You.

Wat is hierdie treffer se titel? Laat weet vir my op die WhatsApp lyn 0823333667 en terwyl jy dit doen en as jy hom nou klaar vir my deurgestuur het, onthou ook om ons te gaan volg op die Luister FM TikTok blad. Dit is @luisterfmlive. Dit is nou as jy eksklusiewe onderhoude met kunstenaars en musiekgroepe wil sien agter die skerms, onderhoude en ons snaakse video's van ons as die omroepers. Jy sien ons dan nie eintlik nie want die kameras is nou maar net daar vir bestuurdoeleindes, maar jy gaan 'n bietjie agter die mikrofoon eksklusiewe inhoud kry op ons TikTok bladsy, so gaan volg ons asseblief en ook sommer jou vriende om saam te kom loer daar op die TikTok toepassing, dis @luisterfmlive. Easy Beatles met Obladi Oblada.

Stanley van Rooyen met Neem My op Vlaarke. Laaste boodskap oor daardie ongeleë tyding wanneer jy nou 'n motor onklaarraking gehad het of 'n papwiel gehad het. Die boodskap van kom van Hein en hy sê: "Hi Ian, ek was op pad Jeffreys toe en op die gam toe pas het ek in 'n slaggat ingery. Dit was nie die ergste nie. My kar was gediens die vorige week en hulle het nooit die laknat ingepak nie. Ek moes die kar insleep tot by die handelaar na ure. Hulle moes tussen 67 laknat soek om die regte een te kry. Na 8 ure toe was ek veilig. Ek was op pad na 'n besigheidsafspraak toe." Nou, ek is baie bly dat jy daarom deur daai fiasco gekom het en dat jy nou weet die vervolg om te kyk as jy voertuig terugkry dat alles daar is. En dit was my grootste vrees vanoggend dat iets nie in die voertuig is nie. En dan sit die mens nou langs die pad gestrand. Dit is nie 'n lekker gevoel. Maar ons praat oor die negatiewe nie, ons praat nou oor die omgekeerde melodie wat ek vanoggend vir julle gegee het. Treffer is in 1989 vrygestel en jou omgekeerde melodie het as volg vanaand geklink.

En die korrekte antwoord vanoggend was... Julle gereed vir hom? Dit was seker geweest met 'n fakkie turn back time. Sien dat ons nou van haar gepraat het en my ma het haar 80ste verjaarsdag gevier het. Dank je daarin dat jy reg was. Sien, Annel was ook reg. Ons het verder over Verleem gehad. Ek sien ons hierdie van Amervis ook gehad. Sandra, Amanda, Marlene, Gerard, Carol. Ons het vir Hendrik gehad. Eugene, vir Maria. Ons het vir Robert gehad. Wendy, vir Sakkie, Charlene. Ons het ook vir Conrad gehad. Vir Joan, vir Derek en vir Annie. Dankie vir julle. Boodskappe waardeer dit opreg baie. Van nou kom ons gaan verder met ons muziekspeelhuis. Ons het vir Roan de Toy op die speelhuis met Stockholm Syndroom.

My hart klop Afrikaner Andries Vermeulen daar in Afrikaans net vir dit Bok van Blerk met Karel en Katreintjie. Oom Andries daarso van Meyerton wat ook sê, dit vat hom terug in sy jonger dae. En daar sit ek vroeër Dalsy Vita en Lips Ink en al die treffers gespeel het. En ek sien hier so, Tannie Nicolette het ook vir my laat weet, Gamtoos is ingeskakel. Dit is ongelukkig tyd nou vir my om vir julle te groet op julle golwe, maar ek het vir julle lekker speelhuis gelaai. So na my is daar net lekker musiek wat speel. So ek het so gevat uit as julle vir my paar additionele versoeke gestuur het, het as ek aan een gespeel in die tyd geleef nou en die rest het ek gelaai vir tussen 9 en 12, maar die speelhuis gaan aan tot en met so 12:30 môre oggend waar daar 'n lekker geselekteerde musiek speelhuis is. Môreoggend is 6 tot 9 is jou Saterdag ontbyt en sportprogram jou eerste program vir Saterdagoggend. Ek is terug môreoggend tussen 9 en 12 voormiddag met die lekkerste top 20 trefferparade ooit. Met die top 20 trefferparade waar ek regstreeks met 'n buiteuitsending besig gaan wees. So bly ingeskakel môre om te hoor waar kuier ek en die lekker luister Lori môreoggend. Dankie dat ek saam met julle kon kuier, waar ook al julle na my luister, hoe ook al julle luister. Dankie dat ek saam met julle kon wees en ons in 'n samesyn kon verkeer met heerlike musiek, lekker geselskap en die beste van alles is... Ek leer elke Vrydag aand as ek instaan nuwe luisteraars, ek ontmoet... is nou wel virtueel en digitaal, maar nuwe gesigte. En as julle wel by buite uitsendings uitkom of julle loop my dalk raak en kan julle daarmee dan 'n gesig en 'n kort persoon by die stem sit. Dankie weer eens dat ek saam met julle kon kuier. Van my kant af tot en met môreoggend toe mag dit met julle goed gaan en mag julle 'n verruklike en 'n magnifieke aand verder hê. Maak die beste daarvan en as jy wel vanaand uitgaan en sosiaal gaan verkeer, wees veilig en wees verantwoordelik en kies jouself en onthou altyd om ander se veiligheid ook in gedagte. Tou ek los nie met die woorde wat sê tough times don't last but tough people do. So maak die beste van elke oomblik en koester goeie herinneringe en onthou 3 K's van die lewe. Hierdie keuse om 'n kans te waag om van koers te verander tot met môreoggend. Cheers vir eers.

Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef? Dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

lifelam. Langs boer in my borskas voel ek lifelam.

is dit verkeerd om te sê wat ek bedoel? Ek is die een wat van jou hou. Het jy vergeet? Het jy vergeet?